0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je toliko i zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke.
2: Vijesti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
3: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
2: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je

0: o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale je sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: A čapa dri.
1: Ma, ljubite, majko.

Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći

0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Sport. U 8. kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri. Godine su

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svima ja.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radija Dubrovnik. Nadam se da ste se uspjeli razbuditi, iako nam je vani još uvijek mrkli mrak. Dobrodošli u još jedno jutro na 105. Iako je mrak, imamo za vas par meteoroloških podataka. Trenutna temperatura zraka nam je 23 Celzijeva stupnja, vlažnost 56%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše nam nekakva slaba burica taman da nas lijepo malo rashladi. Za jutro smo vam na programu Radija Dubrovnik pripremili cijeli niz zanimljivih stvari, ali evo započet ćemo sa jutarnjom kronikom, vijestima iz zemlje i svijeta u 7 sati, zatim slijedi Gradoplov u 7.45, a naše lokalne vijesti možete poslušati u 8 sati. Uz vas su jutros dobitna kombinacija dvije Ivane, za mikrofonom je Ivana Brajlo Drnas, a za tonskim pultom naša nasmiješena, iako je poprilično rano, Ivana Bašica. Prosjek nam klasika kvari naš glazbeni urednik Ladić Osić, ali oprostit ćemo mu jer nam je pripremio uistinu sjajnu muziku.

Dobili smo informaciju da je tijekom noći došlo do prometne nesreće na magistrali između Banića i Dola. Kako kažu vozači, preko dvije prometne trake. Vidimo da je u 4:30 ujutro policija još uvijek bila tamo i da se promet puštao na izmjenice. Čekamo nove informacije, oprezno vozite.

Radova je danas dosta po gradu. Ako želite saznati tko će biti bez vode i struje, ostanite uz nas i načulite uši. Zbog izrade privremenog cjevovoda danas će bez vode biti dio ulice Marka Marojice od osnovne škole Luka Paljetka do ulice Bana Josipa Jelačića, te dio ulice Vlatka Mačeka od studentskog doma prema ulici Bana Josipa Jelačića u vremenu od 8:30 do 14 sati. Radova ima još i to u Župi Dubrovačkoj, tako da će bez vode danas biti i dio Trgovišta, kuće uz magistralu, Međine, dio Popolice od kućnog broja 1 do broja 35, dio šetališta Marka Marojice uz magistralu, te dio puta Bruna Bušića od kućnog broja 21 do broja 83, sve to u vremenu od 8:30 do 15 sati. A struje danas neće biti u Malom Stonu od 8 do 10, te u dijelu Dubravke u Konavlima od 8 do podneva. Odmah ćemo najaviti i da sutra neće biti struje na predjelu Tihe u Cavtatu od 8 do podneva. Ostanite uz nas, u 7 sati slijede vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazne na oblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar braca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića, koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilja nije zaštitio ženu, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu.

0: to očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini, koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu.
1: Kaže Sanja Kastratović, akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
3: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
4: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je ovo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
5: Po prvi put u posljeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
6: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
5: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata i savezni kancelar Friedrich Merz kratko nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je bio presedan. Po prvi put u povijesti je šef njemačke vlade komentirao rezultate nekih pokrajinskih izbora neposredno nakon objave prvih izlaznih anketa. Merz je time, kako smatraju promatrači, htio u korijenu sasjeći diskusiju oko njega samog i njegove političke sudbine. A te diskusije su intenzivirane nakon katastrofalnog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna na izborima na kojima je AfD zamalo osvojio apsolutnu većinu. Alternativa za Njemačku je pobijedila i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju s 38,2% podrške birača, ali vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na čelu vlade će najvjerojatnije ostati SPD-ova aktualna premijerka Manuela Švezih u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Do sad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uvjerljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Saskoj-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merca mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merz je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom.

0: Politolog Martin Florak smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine.
1: Setzt ihn noch mehr unter Druck, als er das schon ist, aber gleichzeitig verleiht ihm trotzdem eine sehr starke Stellung.
0: Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merca i pored Merca. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
2: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
5: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
3: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
6: Završnog dana izbora u Rusiji u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na Baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na Općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
7: Jutarnja kronika.
6: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanje u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nive Skalibić.
8: Mještani Labinštine jasno su poručili, ne želimo da se u cementaru Holcim u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
9: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
10: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
8: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Like spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Načelnik Raše, Leo Knapić.
11: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
8: Iz tvornice je pak poručio da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
12: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
8: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je Istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem, a predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
2: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
7: Jutarnja kronika.
2: Monodramom Gorana Grgića Klamovrat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade. Bolje da o tome ne razgovaramo. U 5 dana gledat ćemo naše, srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
13: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamovrat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenula redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
14: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitniji posao, a ne dođemo za to babiti jer ima ogromne strah da mi o takav stvari govorimo.
13: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
14: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napadaj se strana Most na Sabor.
13: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
14: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoji djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u škole, što se događa u život vaše djete.
13: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag te Hajduci pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
7: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
6: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
6: Nova pobjeda desničarskog AFD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznata, službeno će biti objavljen u petak.
6: U unutrašnjosti danas prolazna neoblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
7: Prvi program.
6: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
15: Dobro jutro. Danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana, a uoči prvenstvene stanke 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici sladala Hajduk s uvjerljivih 3:0, prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
16: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim smo zasluženo pobjedili.
17: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
15: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića iz 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
18: Prvo vrijeme smo po meni bolji bili. Drugo vrijeme, poslije smo lijepi opet gol, 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo i... Ali neko je samo tu tako htio da nervoznom nekom napraviti. Evo sad zadnjih pola sata, zadnjih 25 minuta, teško mi pričati, s igrače manje, odbranili smo se.
19: Jedna živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
15: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu, Atletico Real 2-1 u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima, Kravici Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
20: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su bolji.
15: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i zagrebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
7: Oglasi.
21: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
23: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
24: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umirene lokalno i povećane na oblake. Počeo je priticati hladni zrak, pa na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorice pokraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna Luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito podnove lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
0: Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Oglasi.
10: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Preksutra nam kalendarski počinje jesen, ali ljeto se još ne da. Temperatura zraka je 24 Celzijeva stupnja, vidljivost je 20 km, tiho je uz umjerenu naoblaku. Vlaga je 65%, tlak zraka 1018 hektopaskala, stanje mora 1 i informacija koju svi čekate, temperatura mora 26. Danas itekako možete na kupanje, to vam od srca žele Ivana Brajilo Drnas za mikrofonom, Ivana Bašica za tonskim pultom i glazba koju za nas bira Ladi Ćosić.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. ...21. rujna. Nakon tri godine, 21. rujna 1416. godine, kralj Žigmund naredio je Dubrovčanima da mu predaju upravu nad otocima Korčulom, Hvarom i Bračem. 21. rujna 1924. godine, biskup dr. Josip Marčević svečano je blagoslovio nova zvona samostana Svetoga križa u Gružu. Blagdan je svetog Mateja Apostola. Ovaj blagdan posebno svečano slave Čelopeci, Duba i Česvinica. Blagdan svetog Mateja Apostola 21. rujna obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mate, Mateja i Matko. Pravoslavni vjernici danas 21. rujna 2016. godine slave rođenje Presvete Bogorodice, blagdan koji se naziva i Mala Gospojina. 21. rujna dan je Hrvatske carine. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovačka Republika u jednom je kratkotrajnom razdoblju pod svojom vlašću imala otoke Korčulu, Hvar i Brač. Bilo je to 1413. godine, kada su se rasplamsali sukobi između bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića i hrvatsko-ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog. Naime, Vukčić je otkazao poslušnost Žigmundu, na što mu je ovaj oduzeo titulu splitskog hercega, te vlast nad otocima Bračem, Hvarom i Korčulom.
0: Dopisom od 14. lipnja 1413. on Dubrovčanima javlja: "Hoćemo da vi, ona tri otoka koja ste već odavno poželjeli i od nas ih zatražili, odmah posjednete, a tako posjednute u ime našega veličanstva sačuvate." Istoga se da zaključiti da im nije dao otoke na isključivu vlast, već ih pozvao da ih zauzmu u njegovo ime.
1: Republika je odmah zauzela otoke te ih planirala staviti pod svoju trajnu vlast. Ali Žigmund nije održao dato obećanje da će smjeti zadržati otoke, što je kao mogućnost nagovještao prvim dopisom. Tako je 21. rujna 1416. godine kralj Žigmund naredio Dubrovčanima da mu predaju upravu nad otocima, što su oni konačno i napravili u ožujku 1417. godine. Za te nešto manje od 4 godine Dubrovačka Republika bila je prostorno najvećeg opsega.
0: Tijekom španjolsko-mletačkog sukoba 1615. do 1620. godine Mlečani su još jednom ugrožavali Dubrovnik. Izrazito neprijateljsko stajalište prema Dubrovniku Mlečani su zauzeli u kolovozu i rujnu 1617. godine. Tom su prilikom Mlečani pokazivali pretenzije i na otok Lokrum pred samim Dubrovnikom. Drskost i perfidiju mletačke vlade izvrsno pokazuje zapovijest upućena 21. rujna 1617. godine, kada je mletački senat generalnom providuru pomorskih snaga, koje su se nalazile svuda po dubrovačkom teritoriju, izdao sljedeću naredbu: "Zlostavljajte Dubrovčane s morske strane i dopustite nanošenje štete svake vrste i na kopnu, naročito na Pelješcu, u Stonu, Lopudu i u Luci Gruž, gdje najistaknutije ličnosti toga grada izlaze radi razonode. Dopustite vojsci da im uništi vinograde i da nanese štete svim njihovim posjedima. Neka se potpuno poruše njihovi mlinovi u rijeci, provale i prekinu vodovodi koji su na brdu iznad grada. Vi ćete, razumije se, izdati zapovjed da se poštede crkve i da se ne dira u žensku čast."
1: Dubrovčani su pokušali spriječiti Mlečane, pa su tako iz gradske luke uputili fuste i pucnjavom iz topova nastojali zaustaviti mletačke barke da ne pljačkaju dubrovačko područje. Istodobno vlada šalje generalnom providuru mora i zaslanstva, tužeći se na mletačka nasilja i njihove postupke i odnos prema Lokrumu.
0: Ovakvo mletačko ponašanje izazvalo je glasine da Mleci kane osvojiti Dubrovnik, po jednima trajno, a po drugima kako bi ga opljačkali. Do stvarnog pokušaja osvajanja ipak nije došlo.
2: Gruži njegovi stanovnici od osnutka Dominikanskoga samostana i crkve 1427. godine bili su ponosni na svoj samostan Svetoga križa. Kada su Rusi i Crnogorci 1806. godine oskvrnuli i opljačkali samostan i crkvu, zdušno su se pobrinuli za njihovu obnovu. Nije bilo gruškog kapetana ili mornara koji se na svojim putovanjima nije sjetio svoga samostana i zaštitnika. Posebno je svečano bilo uvijek na proslavama Dana Svetoga Križa i njegovoj procesiji kada je cijeli put bio posut cvijećem, a deseci baraka s lumbardijerima doprinosile svečanosti. Zbog toga je bila velika radost kada je 21. rujna 1924. godine biskup dr. Josip Marčelić svečano blagoslovio nova zvona samostana Svetoga Križa. Najveću zaslugu za obnovu zvona imao je gruški župnik don Niko Zlovečara uz pomoć svih stanovnika Gruža.
0: 21. rujna 1944. godine partizanske snage započele su sa svih strana napad na Ston u kojem su se Nijemci branili iz dobro utvrđenih skloništa. Ove borbe za oslobođenje Stona potrajaće sve do 27. rujna. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 21. rujna 1717. godine u Dubrovniku je rođen svećenik i pjesnik Vlaho Blaž Bolić. 1749. postao je prvi predavač na netom osnovanom filozofskom studiju u Dubrovniku, a potom je do smrti od kuge koja je pogodila Dubrovnik 1756. godine obavljao pastoralne misije u Dubrovniku i okolici, posljednje godine života obavljajući službu dušobrižnika i propovjednika bratovštine Dobre smrti. Od njegovih latinskih pjesama tek je nekoliko objavljeno tiskom i to posmrtno, a golema je već naola u rukopisu. U rukopisu je ostavio i opsežnu zbirku korizmenih propovjedi na hrvatskom jeziku.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom rujna 1991. godine, u prvim danima domovinskog rata, JNA zaposjeda granični teritorij prema Konavlima i Župi Dubrovačkoj, a u Crnoj Gori sve su glasniji bili zahtjevi za korekcijom granica prema Hrvatskoj, traže Prevlaku i Vitaljinu. Na današnji dan, 21. rujna 1991. godine, u Herceg Novom pokrenuta je mobilizacija i kratkotrajno se zatvara granica na Debelom Rijegu.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Novi GUP grada Dubrovnika treba podržati, jer donosi jednaka pravila za sve, a nejasnoće će biti otklonjene do ponovljene javne rasprave, poručio je za Radio Dubrovnik predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica.
1: Ja jesam za stezanje, jesam za restrikcije, jesam za ograničenje, ali ravnomjerno za sve. Znači, ako primjerice za Hotel Kompas piše da se može raditi rekonstrukcija, ali da mora zadržati postojeći broj kreveta, ja sam vrlo jasno u jednom od mojih primjedbi tražio da ide to copy-paste za sve. Dobar je GUP. Previše vremena smo mi potrošili u ovome trenutku govoriti o tim, ajmo reći, manjim stvarima, a ja bih prije svega čestitao gradonačelniku i izrađivačima na hrabrosti da je ukinuto 185 čestica turističkih zona i druge namjene. Prečekajmo novu javnu raspravu i završni prijedlog. Ja također čekam sastanak.
0: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području. I to ne samo u slučaju potresa, nego i ostalih rizika poput požara i poplava. Tako će centar danas u 10 sati u prostorijama stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije dobiti moderne bespilotne letjelice te baterijske lampe, digitalne laserske daljinomjere te prenosive punjače. Sporazum o dodjeli opreme potpisat će s predstavnicima centra župan Blaž Pezo. Brojna su događanja večeras u Župi Dubrovačkoj. Na platou u Srebrenom od 18 sati možete doživjeti Ritam Brazila. Riječ je o capoeiri, jedinstvenoj afrobrazilskoj umjetničkoj formi koja spaja borilačke vještine, ples, glazbu i igru. Vodič Vedran Mezej od 18 sati i 15 minuta na prostoru iza kapelice Svetoga Roka u Mlinima donosi drugačiji pogled na povijest kroz priče o kugi, španjolskoj gripi i ljudskoj snazi u najtežim vremenima. Predavanja su besplatna, ali su na engleskom jeziku. U parku Striježice je potom večer dalmatinske glazbe uz nastup Klapera Guza od 20 sati i 30 minuta. Iz vodovoda Dubrovnik javljaju kako

doma prema ulici Bana Josipa Jelačića u vremenu od 8:30 do 14 sati. A zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u Župi Dubrovačkoj će bez vode biti dio Trgovišta, kuće uz magistralu, Međine, dio Popolice od kućnog broja 1 do broja 35, dio šetališta Marka Marojice uz magistralu, te dio puta Bruna Vušića od kućnog broja 21 do broja 83 od 8:30 do 15 sati. Struje danas zbog radova neće biti u Malom Stonu od 8 do 10 sati, te u dijelu Dubravke u Konavlima od 8 do podneva. Vrijeme danas. Promjenjivo oblačno, poslijepodne je moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, tijekom jutra i bura. Navečer će ponovno zapuhati umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, navečer moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Uredio Mario Buconić.

0: Ima.
1: Kakva je situacija ovog ponedjeljka?
0: Pa dosta je dinamično, posebno u ovim jutarnjim satima koji su i inače možda i najopterećeniji u zone popodnevne. Prije svega upozorit ćemo vozače na prometnu nesreću na Jadranskoj magistrali između mjesta Doli i Kručica. Vozi se otežano jednim prometnim trakom, a vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Osim toga, usporeno se vozi i na prilazima vašem lijepom gradu, osobito iz smjera juga. Gužve i kolone kreću već od područja Bosanke. Osim toga, dakle, gužve i na gradskim prometnicama te u ostalim zonama radova, gdje će kroz cijeli dan biti potreban dodatan oprez i strpljenje. I danas je dosta radova u tijeku, onih jednodnevnih kratkotrajnih radova na održavanju kolnika, radova košnje i slično, zbog kojih je na našim cestama i autocestama postavljena privremena signalizacija za koju molimo da vozači poštuju te da privremeno uspore. Osim toga, danas su počeli radovi na autocesti A1, zbog kojih se kroz tunele Brinje i Brezik vozi dvosmjerno samo jednom tunelskom cijevi. Dakle, kroz tunel Brinje se vozi tunelskom cijevi u smjeru Dubrovnika, a kroz tunel Brezik se vozi tunelskom cijevi u smjeru Dubrovnika. Uglavnom, svima savjetujemo da prate signalizaciju te voze dodatno oprezno i strpljivo. Još uvijek mjestimice ima magle, uglavnom na cestama kroz Liku, a tamo su kolnici vlažni i skliski, pa sve vozače molimo i za dodatan oprez zbog toga, a na cestama u Gorju i duže Jadranske magistrale, koja je i vama bliska, veća je opasnost od odrona. Kada je riječ o graničnim prijelazima, više satna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Hvala ti Nikolina, pridružujemo se tvojim lijepim željama današnjim putnicima.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašim slušateljima i vašoj vrijednoj ekipi.
1: Eto, dragi slušatelji, čuli smo, još uvijek se otežano vozi između Kručice i Dola zbog prometne nesreće, tako da svakako budite oprezni, a s obzirom na gužve, i strpljivi jutros.

0: Vrijeme je da provjerimo kakva je situacija na našim cestama. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Nikolina Lukić. Nikolina, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.

Ako vas put vodi do doma zdravlja i u automobilu ste ili na motoru, na skuteru, bilo bi dobro da se podsjetite prometnih pravila, tko na raskrižju ima prednost jer semafori još uvijek ne rade zbog udara groma neki dan, a evo koliko vidimo građani pišu na društvenim mrežama da nitko ne regulira promet. Nadam se evo da će se i to uskoro promijeniti, osobito u ovim jutarnjim satima kad je najveća gužva. A sad malo ljepših vijesti, pale su vrućine i sezona je raznih sportskih događanja, utrka. Primjerice, evo jučer je u Stonu održan Stonewall maraton, a u subotu se u Uvali Lapad održava utrka Lapad Run. Ona naime i ove jeseni služi kao podsjetnik na važnost redovitih preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Lapad Run organizira Do Motion u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i time ujedno najavljuju i početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Dakle, evo, pazite se, redovito idite na preglede i naravno dođite u subotu u Uvalu malo potrčati ili se jednostavno zabaviti i bodriti natjecatelje.

A evo i jedne korisne najave za sve one koji žele bolje razumjeti mlade i njihovo odrastanje u današnjem svijetu. Sutra se u ogranku Lapad Dubrovačkih knjižnica održava treća radionica pod vodstvom socijalnog radnika i geštalt psihoterapeuta Marka Grgurevića. Do sad su održane dvije, razgovaralo se o razumijevanju procesa odrastanja, sazrijevanja, o utjecaju ekrana i digitalnih tehnologija na djecu i mlade, a na sutrašnjoj radionici tema su teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Riječi će biti o psihičkim poremećajima koji se mogu razviti ako proces odrastanja i sazrijevanja ne ide svojim tijekom. Radionica je besplatna i počinje u 19 sati, dakle u prostorijama knjižnica u Atlant centru na prvom katu.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža oglasi.
13: Radio Dubrovnik

0: vi kupate i uživate i brčkate. Mi imamo ovdje članove speleološkog odsjeka Hrvatskog planinarskog društva Snježnica koji vrijedno istražuju morske špilje. Evo, upravo nedavno su završili jedno istraživanje, a s nama je ovdje pročelnica speleološkog odsjeka, gospođa Andreja Dizdar. Andreja, dobrodošla.
1: Hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: Nadam se da nas nije bilo teško speleološki naći ovdje u našem studiju. Pa evo, za početak, bili nam rekla što ste vi zapravo radili, jesmo li otkrili neke nove špilje na našem području? Je li uopće moguće otkriti nove špilje ili je sve već poznato?
1: Pa ovako, mi smo prošle godine započeli s istraživanjem morskih špilja. Do sada smo uglavnom, je fokus bio na istraživanju kopnenih objekata na području Konavala i Snježnice. Prošle godine smo uglavnom istraživali neke poznatije objekte i naravno našli smo i neke nepoznate skrivene. I također radili smo rekognosiranje, odnosno pretraživanje terena, gdje smo zabilježili neke potencijalne objekte za istraživanje. Istraživanje je nastavljeno i ove godine, tako da smo eto po tim tragovima još od prošle godine nastavili.
0: Ali išli ste morskim stazama ovaj put?
1: Tako je, da.
0: Gdje ste bili i kakva je situacija tamo?
1: Veliko područje smo pretražili, znači skroz od Konavalskih stijena pa do Šipana.
0: Je li špiljski plodno područje?
1: Jest, dosta bogato. Sad uglavnom istražimo polupotopljene objekte.
0: Za neke nove turističke ture.
1: Da.
0: U nas se sve svodi na turizam, ali dobro. Dakle, još uvijek postoje objekti koji su javnosti nepoznati, koji su neotkriveni. Je li to točno?
1: Točno. Možda, evo, na području Lafita možda neki lokalci znaju za neke objekte, ali i široj nekakvoj populaciji nisu poznati.
0: Čuvaju da ne bi završili na popisu top 10 najskrovitijih lijepih špilja i onda je gotovo sa skrovitošću. Reci nam, koliko je zapravo članova u speleološkom odsjeku i koliko vam je zapravo zabavno na našem krškom području, da se tako izrazim?
1: Pa društvo ima nekih 30 članova i dosta je aktivno. Što se tiče ovih kopnenih objekata, na Snježnici stvarno svaki put kad idemo u rekognosiranje, odnosno pretraživanje terena.
0: Ja uopće tu riječ neću pokušavati ponoviti.
1: Svaki put nađemo neku rupu i tako da čak i neka područja koja smo prethodnih godina istraživali, svaki put se nešto otkrije. Tako da svako dvije godine organiziramo ekspediciju, odnosno veliko petodnevno istraživanje gdje nam se pridruže i članovi drugih društava, većinom iz Zagreba. I uglavnom, evo, prošle godine istraženo čak 50 novih objekata, tako da uvijek ima posla.
0: Što vam je zapravo potrebno da bi smatrali novu rupu, ko što kaže špilju, vrijednim objektom od nekakvog značaja? Što je uopće potrebno da se to proglasi speleološki značajnim?
1: Pa uglavnom da bi neka tako, nazovimo, rupa.
0: Rupa.
1: Sad kad smo već to izraz počeli.
0: Zanimljive su nam

0: Tema je trud.
1: Otvor.
2: Da bi se smatrala speleološkim objektom, mora zadovoljiti neke kriterije, a to je da je duljina najmanje 5 metara i da otvor nije širi od same duljine objekta.
1: I reci nam, što je tebe privuklo baš speleologiji, baš speleološkom odsjeku?
2: Pa ja sam u biti nekako slučajno zalutala u speleologiju.
1: Zavukla se u speleologiju.
2: Da, upisala sam speleološku školu kao nekakav nastavak opće planinarske škole u HPD Snježnica i tako se rodila ljubav prema špiljama. Nekako u tim podzemnim objektima nalazim neki mir, malo odmak od svakodnevice i...
1: Imamo li potencijal da to kod nas postane nekakav dio ponude? Jesu li, na primjer, te nove rupe, špilje, koje ste pronašli, bili one mogle biti atraktivne za nekakve možda organizirane ture ili nešto slično, ili je to baš poprilično onako nedirnuta divljina?
2: Pa što se tiče ovih objekata na Snježnici i po Konavlima, to su uglavnom neuređene špilje i jame i teško dostupne nekome ko se baš ne bavi speleologijom, tako da...
1: Otkri nam, bi li željela da to tako i ostane?
2: Pa bi, a i mislim da će i ostati, jer dosta je teren ovako...
1: Nezgodan.
2: Da.
1: A što se tiče naših otoka, evo koje ste imali priliku baš sad... istražiti ove morske špilje?
2: Da, dosta njih je već popularno. Nedavno smo istraživali jednu špilju na Šipanu i vidjeli smo i tamo posjetitelje, turiste, ovako manje popularno.
1: Otkrili ste i špilju i posjetitelje.
2: Da, recimo da sad su dosta popularne te ture s morskim špiljama, pa da te imaju možda malo više potencijala.
1: Da, očito ipak nam je turizam isključivo vezan uz more. I evo, ako nam možeš za kraj reći koji su planovi speleološkog odsjeka, što vam je iduće na redu?
2: Imamo dosta planova. Svakako nam je u planu sad kad završi ova ljetna sezona nastaviti istraživanja kopnenih objekata i početkom sljedeće godine nakon opće planinarske škole, pa negdje u rano proljeće, nova speleološka škola, evo, ako se neko želi pridružiti speleološkom odsjeku.
1: Na vrijeme smo vam rekli.
2: Da, i htjela bi samo još se zahvaliti zajednici tehničke kulture, jer ovaj naš projekt istraživanja morskih špilja je ostvaren preko javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Dubrovnika.
1: Hvala gospodinu Tomu Sjekavici osobno. Bila je ovo Andreja Dizdar, pročelnica speleološkog odsjeka HPD-a Snježnica. Andreja, hvala što si se zavukla i u naš studio.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Eto ga, dragi slušatelji, speleološka škola na proljeće, pridružite se Andreji i njezinom zanimljivom istraživanju.

Prema prometnim podacima možemo vidjeti nakon sinoćnje nesreće između Kručice i Dola promet se odvijao otežano sve do malo prije. Evo vidimo da se sad može normalno prolaziti, ali još jednom vas pozivamo da u prometu budete osobito oprezni.

Još nas 15 minuta dijeli od 10 sati. Na programu Radio Dubrovnika slijede vijesti u 10, a nakon toga sportska emisija Ritam sporta. Za kraj mog jutrošnjeg druženja s vama proslavit ćemo dva glazbena rođendana. Naime, danas 54. rođendan slavi Liam Gallagher iz benda Oasis, a da je još uvijek među nama, rođendan bi slavio i legendarni Leonard Cohen. Tako da u nastavku slušamo Wonderwall i Dance Me to the End of Love. Ivana Brajlo-Drnas želi vam ugodan ostatak dana.

0: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području. I to ne samo u slučaju potresa, nego i ostalih rizika poput požara i poplava. Tako centar jutros dobiva moderne bespilotne letjelice te baterijske lampe, digitalne laserske daljinomjere te prenosive punjače. Sporazum o dodjeli opreme potpisat će s predstavnicima centra župan Blaž Pezo u prostoru stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. Novi GUP grada Dubrovnika treba podržati jer donosi jednaka pravila za sve, a nejasnoće će biti otklonjene do ponovljene javne rasprave, poručio je za Radio Dubrovnik predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica.
1: Ja jesam za stezanje, jesam za restrikcije, jesam za ograničenje, ali ravnomjerno za sve. Znači, ako primjerice za Hotel Kompas piše da se može raditi rekonstrukcija, ali da mora zadržati postojeći broj kreveta, ja sam vrlo jasno u jednom od mojih primjedbi tražio da ide to copy-paste za sve. Dobar je GUP. Previše vremena smo mi potrošili u ovome trenutku govoriti o tim, ajmo reći, manjim stvarima, a ja bih prije svega čestitao gradonačelniku i izrađivačima na hrabrosti da je ukinuto 185 čestica turističkih zona i druge namjene. Prečekajmo novu javnu raspravu i završni prijedlog. Ja također čekam sastanak.
0: Završena je rekonstrukcija dječjeg igrališta Bosanka koja je obuhvatila uređenje prostora, postavljanje novih sprava i obnovu prateće infrastrukture. Projekt je vrijedan oko 100.000 eura i u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Brojna su događanja večeras u Župi Dubrovačkoj na platou u Srebrenom od 18 sati i program u ritmu Brazila Capoeira, a Vedran Mezej od 18 sati i 15 minuta na prostor iza kapelice Svetog Roka u Mlinima donosi drugačiji pogled na povijest kroz priče o kugi, španjolskoj gripi i ljudskoj snazi u najtežim vremenima. U parku Srježice potom večer dalmatinske glazbe uz nastup Klapera Guza od 20 sati i 30 minuta. Vlada odlučuje o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra tog goriva biti euro i 91 cent. Vremenska prognoza, djelomice sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku, uz jači razvoj naoblake, poslije podne postoji mogućnost za lokalni pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, navečer će posvuda zapuhati umjerena do jaka bura, a najviša temperatura zraka danas tijekom dana od 28 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

10 sati, 11 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u naš sportski pregled na Radio Dubrovniku. Kao i svakog ponedjeljka ujutro, družimo se uz najnovije novosti, informacije i sve vezano uz dubrovački sport. Vikend za nama protekao je u znaku rukometa. Prvu domaću utakmicu u najvećem rangu natjecanja odigrali su rukometaši RDA-a, a počela je i nova sezona za vaterpoliste Jug Adriatic osiguranja. Donosimo i malo novosti iz nogometa, košarke, iz malog nogometa, stolnog tenisa, ali i američkog nogometa. Jučer je jedan zanimljiv događaj u Gospinom polju, a danas ćemo saznati i u bočarskim minutama tko su to najbolji pojedinci naše županije u kupu. Ja sam Rafael Barkidžija, a sa mnom u društvu je za tonskim pultom kolegica Ivana Bašica. Glazbu koju već pomalo slušamo, Koloniju plamena od ljubavi, bira vam Ladi Ćosić.

0: Hardije i Dugo Selo 26-29 u prvoj domaćoj utakmici dubrovački rukometaša u najvećem rangu paket 24 premijer ligi. To je bilo drugo kolo u subotu u Gospinom polju. Dugo Selo je uzelo na kraju pobjedu protiv Ardijeja koji je poveo na početku utakmice i 4-1 da bi već do kraja prvog poluvremena Dugo Selo okrenulo na 10-15. Tako je bio rezultat na semaforu, a na kraju su u drugom poluvremenu držali taj uglavnom prednost na 6-7 da bi Ardijej eto u zadnjim minutama uspio to ipak malo smanjiti, ali u svakom slučaju Dugo Selo je uzelo apsolutno zasluženu pobjedu u prvoj domaćoj utakmici za dubrovački sastav. Evo kako je tu utakmicu vidio trener Ardijeja, ujedno je i naš proslavljeni reprezentativac Željko Musa.
1: Ekipi Dugog Sela bi čestito na pobjedi, bili su sigurno 60 minuta bolji od nas. Mi smo pokazali dobru igru kroz 50 minuta u utakmici. Tih 10 minuta, zadnjih 10 minuta prvog poluvremena nas je koštalo boljeg rezultata. Bilo je puno pozitivnih stvari. Mislim da smo drugo poluvremeno odradili puno bolje nego prvo. I obrambeno i napadački. Sad nam predstoji da od ponedjeljka opet radimo, da se opet pripremamo za novog protivnika, za ekipu Poreča. To je to. Idemo iz utakmice u utakmicu, dajemo 100% od sebe i naši bodovi trebaju kad tad doći.
2: Evo, prva vaša utakmica u Gospinom polju pred domaćim navijačima, neki dojmovi?
1: Pa je, bilo je stvarno lijepo, bilo je dosta ljudi na tribini, podržavali su nas kroz cijelu utakmicu i hvala im na tome, a mi ćemo se potruditi svaku sljedeću utakmicu da budemo bolji i da ih što više bude na tribini.
0: 6 pogodaka u dubrovačkom sastavu imao je David Stipetić, lanski najbolji strijelac Ardijeja. 5 je golova imao Josip Bezer, jedan od novih igrača u dubrovačkom sastavu, a 4 se puta u strijelce upisao Teo Putica. Vratar David Vladić bio je na 11 obrana. Tako je Ardijej u prva dva kola upisao 2 poraza, jedan kod favoriziranog Nexea, drugi evo kod Dugog Sela, dok je evo Dugo Selo u sezonu ušlo 2 pobjede, tako da itekako mogu biti zadovoljni. Mi ćemo čuti dojmove trenera Nexea, Dugog Sela, to je Dominik Mišković.
3: Čestitao bi momcima na dobrom fokusu, dobro su odradili ovo što smo tek taktički pripremili, znali smo da će da dolazimo na vruć teren, da moramo biti fokusirani 60 minuta i mogu reći evo 58 minuta da smo stvarno odradili vrhunski ok, možda malo u zadnjih minutu i pol, dvije minute, što ne mogu ni zamjeriti momcima, jer se dosta potrošili. Smo pali u fokusu, pa je to spalo sa 6-7 na 3 razlike, ali dobro, 2 boda su tu, okrećemo se dalje, čeka nas Zagreb kući, nastavit ćemo se pripremati, ali evo, čestitao bi stvarno rukometnom klubu Ardijeja na ulasku u Premier ligu i na, evo, stvarno lijepo popunjene tribine, ugodno je bilo za igrat. Korektna utakmica, čestitam im na borbi, evo nadam se da je ispred njih svjetla sezona i da će biti utakmica gdje će uzeti bodove, ali ne protiv Dugog Sela, jel?
0: U grupi A Premier lige, gdje se nalazi dubrovački Ardijej, nalaze se i 2 velikana našeg rukometa, to su Zagreb i Nexe, i oni su upravo igrali derbi ovog vikenda u drugom kolu. Zagreb Nexe 35-29, uvjerljiva pobjeda Zagreba. U trećem kolu, kao što je već trener Musa najavio, Ardijej gostuje kod Poreča, to je u subotu od 19 sati, a potom 3.10. u Gospinom polju, to je subota za 2 tjedna, od 19 sati Ardije igra protiv Rudara. To će biti također jedna prilika za lijepo popunjene tribine i nadamo se prvu povijesnu pobjedu Ardijeja u Premier ligi, a možda ona dođe već, evo ko zna, i ovog vikenda na gostovanju kod Poreča.

0: U prvom kolu vaterpolskog prvenstva Hrvatske u subotu u Gružu, Jug Adriatic Osiguranje, Splitski Pošk 1937, završilo je 18-8 za dubrovački sastav koji je to pobjedom otvorio novu sezonu u domaćem prvenstvu i novu sezonu općenito, s obzirom da im je ovo bio prvi natjecateljski susret. Pet je pogodaka u redovima Juga postigao David Tatraj, novi Mađar u redovima Juga, jedan od tri nova Mađara u redovima Juga. Tu su još došli Erik Molnar, on je bio na dva pogotka, i Gergely Burijan, on je u prvom susretu postigao jedan pogodak. Osim Tatraja, koji je postigao pet, spomenut ćemo da je Marko Žuvela imao četiri pogotka, a upravo njega slušamo u nastavku.
1: Počelo novo prvenstvo Hrvatske, prvo kolo možemo reći očekivana pobjeda uz dužno poštovanje prema Pošku, iako pokazali su znatno poboljšanje s obzirom na prošlu sezonu i vidi se da to nije ona stara ekipa koja dolazi na utakmice sa bijelom zastavom i ništa. Mislimo, kao što je rekao trener, puni smo elana, puni smo očekivanja, prošla sezona nije bila onakva kako smo očekivali, kako je Jug i ljudi grada Dubrovnika očekuju i znaju, tako da ove sezone ćemo dati s osobe da to preokrenemo.
0: Evo, čuli smo dojmove Marka Žuvele i evo još malo europskih novosti vezanje uz naš vaterpolo. Jug će uskoro u kvalifikacije za Eurocup u Šabac od 9. do 11. listopada, gdje su im protivnici domaćin Šabac, NK Istanbul i White Sharks iz Hanovera. U svakom slučaju, Jug je tu favorit za prolaz te kvalifikacijske grupe, a time i plasman u Eurocup. A u onom najvišem rangu natjecanja u Europi, u Ligi prvaka, ove godine imamo dva naša predstavnika. Mladost je kao prva Hrvatske izborila direktno plasman u grupnu fazu, dok je Splitski Jadran našeg Tonija Popadića izborio prolaz također u grupnu fazu, i Ždrijeb je odlučio da će upravo i Jadran i Mladost igrati skupa u skupini C, gdje su još Novi Beograd i aktualni prvak Europe Barceloneta. Dva predstavnika dakle imamo u Ligi prvaka, a čekamo tko će to još ići u Eurocup.

Spominjali smo jutros u našem programu premijer ligaša RDA-a, sada ćemo spomenuti jednog malo iskusnijeg premijer ligaša, to je košarkaški klub Dubrovnik. Naime, u vikendu pred nama, u subotu od 20 sati, počinje nova sezona, nova premijer ligaška sezona za naše košarkaše. I to odmah poslastica, jer u prvom kolu u Gospino polje stiže košarkaški klub Split. Splitski žuti jasno favorit u ovom susretu, ali evo, Dubrovnik ih je prošle sezone uspio jednom pobijediti, tako da tu može biti svašta na otvaranju sezone, a znamo da je Dubrovnik prošle sezone završio u top 4 ekipe u Hrvatskoj. Dospjeli su do polufinala u kojem su igrali s košarkaškim klubom Zadar. Eto nam, eto i košarkaških radosti uskoro u ovoj emisiji. Već od sljedećeg puta govorit ćemo o toj utakmici Dubrovnika i Splita, koja, evo, još jednom ćemo ponoviti, na rasporedu u subotu u Gospinom polju od 20 sati.

Od naših prvoligaša, premijerligaša, superligaša, kako god, ali od svih onih koji se natječu u najvećem rangu, donosimo i kako se to Skver priprema za početak sezone. Naš malonogometni klub naime osvojio je 12. kup grada Šibenika, to je jedan pripremni turnir, nakon što su na Baldekinu prvo svladali domaćina Crnicu sa 6-2, a potom i Jezera s 5-1 i tako osvojili prvo mjesto na ovom pripremnom turniru. Veseli i ukupna gol razlika od 11 postignutih pogodaka i samo 3 primljena, čime su evo igrači Skvera pokazali solidan učinak na, i više nego dobar učinak na ovom turniru. U dvije utakmice pogotke su ukupno postigli Matuš Sevčik 3, 2 puta Brazilac Popo, Matej Perović i Antonio Lang, a jedno je postigao Mateo Kljunak. Poseban trenutak bio je i prvijenac mladog Điva Lobaša u dresu Dubrovačkog Skvera. Eto, sezona i njima počinje vrlo brzo i to gostovanjem kod Novog vremena u Makarskoj za 2 tjedna.

Evo mali ispravak informacija, sezona za Skver ne počinje za 2 tjedna, već u vikendu pred nama, nedjelju u 18 sati gostovanje u Makarskoj kod novog vremena, a prva domaća utakmica bit će petak 2.10. s početkom u 18 sati kada u Gospino polje stiže Rijeka, a isti vikend počinje i jedinstvena liga juniora i kadeta koji će tada igrati u Puli. Evo hvala tajniku Skvera Matu Kalafatoviću koji nam se javio s ovim informacijama, inače naš vjerni slušatelj. U nastavku ćemo, poštovani slušatelji, doznati kako su prošli naši nogometni predstavnici ovog vikenda u svojim natjecanjima.

Sjajno ide nogometašima pločanskog Jadrana u drugom razredu nogometa Supersport, prvoj nogometnoj ligi. Naime, prvi su na tablici nakon odigranog šestog kola, nakon što su svladali ovog vikenda lanskog sudionika HNL-a Vukovar rezultatom 3-2 u pravoj drami od utakmice. Vodili su pločani u gostima u Vukovaru 2-0 preko autogola Petkovića i pogotkom Antonija Radonića, da bi ta isti čovjek koji je zabio autogol zabio dva gola za Vukovar u 25. i 35. minuti i time izjednačio na 2-2, a pitanje pobjednika riješio je Jadranov Nikola Marić u 86. minuti za veliku pobjedu pločanskog sastava, treću ove sezone, 11 bodova na vrhu tablice kao i mladost Ždralovi. I evo, lijepo je stvarno začuti da se u našoj županiji igra drugoligaški nogomet i da je naš jedini županijski predstavnik na prvom mjestu tablice nakon odigranih šest kola. U sljedećem kolu dočekuju Kustošiju na svom terenu u vikendu pred nama, tako da će tada pokušati tražiti pred domaćim navijačima ostanak na samom vrhu tablice. Jadran u drugom rangu, u trećem rangu nemamo županijskog predstavnika, ali imamo četiri predstavnika u četvrtom razredu natjecanja, to je treća nogometna liga Jug. Ovog vikenda igralo se peto kolo, Dubrovački Goški izgubio je na gostovanju u Sinju kod Junaka rezultatom 1-0. Neretvanac i Konavljanin su igrali u Opuzenu ovog vikenda županijski derbi, završio je bez pobjednika i bez pogodaka, dakle 0-0. I igrao je ovog vikenda još jedan naš sastav, to je Metkovska Neretva, i ona nije bila uspješna, izgubili su kod Sloge Mravince rezultatom 4-2. Pogled na tablicu kaže da je najbolje rangirani od svih naših predstavnika Neretva na petom mjestu u četvrtom rangu s 8 bodova, bod manje na šestom ima Neretvanac, Goški je 13. s 4 boda, a Konavljanin također 4 boda na 14. mjestu.

0: U 11 sati i 7 minuta govorimo o novom velikom uspjehu Atletskog kluba Dubrovnik. Naime, jedan od mladih članova dobio je poziv u hrvatsku reprezentaciju. O komu se radi, kojoj disciplini, što se to točno dogodilo, ispričat će nam glavni trener Atletskog kluba Dubrovnik, Vedad Džugum. Vedade, dobar dan, čestitke na novom uspjehu. Kome se radujemo, čemu se radujemo?
1: Dobar dan i vama i vašim slušalicima, hvala na čestitkama. Što se tiče našeg uspjeha, to je Marin Lučić koji je izborio poziv za hrvatsku reprezentaciju. Ovaj tjedan bili smo na Kupu Hrvatske koji je izborno natjecanje za sastav za reprezentaciju. Što se tiče natjecanje i predstavljanja Hrvatske, prva dva mjesta idu u reprezentaciju. Marin je u kategoriji U16 kadeta bacao koplje i stvario prvo mjesto sa rezultatom 47-35. Tehnički i taktički odradili smo dobro natjecanje, bilo je tu još prostora za napredak, što se nadamo da ćemo popraviti u budućnosti, i sa prvim mjestom izborili smo poziv za reprezentaciju koje je natjecanje ovaj tjedan u Sloveniji i u Ptuju.
0: 47-35 je bio njegov rezultat u bacanju koplja. Kako je to jučer sve izgledalo, kako se Marin snašao na tom natjecanju?
1: Pa dobro je bilo, već smo mi tu dugo spremali, kroz ciklu se radimo cijelu godinu, tako da bili smo stavljeni na sve, vrijeme nas se poslužilo. Što se tiče bacanja koplja, u fazama smo odradili dobar zalet, tu je malo bilo možda tehničkih poteškoća i pri izbačaju, gdje ćemo popraviti to i u budućnosti istavljati, da imamo što duže i bolje hitce, tako da zadovoljni smo s time i sretni, i evo idemo dalje.
0: Ide sada na jedan reprezentativni susret u Sloveniju, gdje se okuplja nekoliko zemalja iz naše okolice, ako se ne varam.
1: Tako, to je tradicionalni međunarodni kadetski susret, isto Kup kadeta, gdje se pored Hrvatske, tu imamo Sloveniju, Češku, Slovačku i Mađarsku, najbolji kadeti, isto natječemo u onoj disciplini u kojoj smo bili prvi ili drugi, tako i predstavljamo se ukupno Hrvatsku na kraju, kada se sve sabere bodovi, kao kupno natjecanje, to kao što se rekao, sabere se bodovi, onda se vidi koji će biti oni, koja će biti na kraju reprezentacija Hrvatske ili bilo koja druga reprezentacija. Tada se borimo za medalje i za Kup, to jest EPH.
0: Uskoro ćemo se dosta družiti uz Atletski klub Dubrovnik, jer naime za 10. listopada se na Lapadu održava još jedno izdanje otvorenog prvenstva Dubrovnika u atletici. Jedan lijep događaj, šarolik događaj, puno djece, puno mladih, puno osmijeha, puno natjecanja. Pa evo kako teku pripreme za to natjecanje kratko, pa ćemo nekad uskoro pričati malo više o tome.
1: Da, tako je, 10.10. je naše tračano, evo 8. po redu međunarodno otvoreno prvenstvo atletici, pripreme su u tijeku, dobro ide sve po planu, stadion je sad tu.

0: sada je napravljena, tako da imamo samo još finiširati, pripremiti sve, završiti prijave, a prije toga imamo konferenciju, prvi put Sport, snaga i ravnopravnost, o tome može više govoriti predsjednica ona, tako da smo sve taj tjedan osložili, pripreme dobro idu i evo, tu će biti i naša knjiga, tako da ona predstavljanje po prvi put povijesti, tako da evo, pripreme su dobro, rad je disciplina i evo, sve će biti dobro.
1: U sljedećoj emisiji ćemo malo više o toj konferenciji, ali i o otvorenom prvenstvu. Vedade, hvala puno i još jednom čestitke na novom velikom uspjehu.
0: Hvala vama i pozdrav, hvala.
1: Čuli smo Vedada Đuguma, trener atletskog kluba Dubrovnika. Evo, dobra prilika da rečem jedan zanimljiv podatak. Veda Đugum je sin Islama Đuguma, poznatog bosansko-hercegovačkog atletičara, odnosno maratonca, koji je nastupao na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine. Eto, bravo za Vedada, bravo i za Marina koji je evo izborio poziv u reprezentaciju.

Pratimo i stolnotenisku Superligu, najveći rang natjecanja u Hrvatskoj. Naš dubrovački klub Libertas Marinkolor nakon pobjede u prvom kolu protiv Splita 3-0, u drugom kolu igrali su dva meča, dva gostovanja u Zagrebu. U subotu su svladali Maraton rezultatom 3-1, a jučer drugi susret u Zagrebu protiv stolnoteniskog kluba Zagreb. Nisu uspjeli doći do pobjede. Stolnoteniski klub Zagreb slavio je 3-1 protiv dubrovačkog trojca Tomislav Japec, Miho Simović i Luka Zlatkov. Što se tiče sljedećih angažmana, odnosno sljedećih utakmica, stolnotenisači Libertas Marinkolora tamo tek u 10. mjesecu gostuju kod Osijeka, a dočekuju onda i Pulu. Bit će tu jako puno zanimljivih susreta poput ovog protiv gradskog stolnoteniskog kluba Zagreb, koji je na rasporedu početkom studenog. Sretno Piturima u novoj sezoni.

0: Flag football sport je koji će biti prvi put na olimpijskim igrama 2028. godine. Riječ je o beskontaktnoj inačici američkog nogometa koja se igra s 5 igrača u ekipi i igra se prvenstvo Hrvatske u tom sportu. Flag football dolazi ime od pravih zastavica, odnosno trakica koje imaju u džepovima igrači, i kada iščupate tu traku igraču iz džepa, to je ekvivalent kao da ste ga srušili. Dakle, to je jedan olimpijski sport sada u kojem se natječu i naši Dubrovnik Sharksi. Jučer je u Gospinom polju odigran zadnji turnir regularnog dijela prije doigravanja. Dubrovnik Sharksi već su izborili doigravanje, kao i dvije ekipe iz Zagreba i ekipa Splita. Oni će za 2 tjedna igrati Final Four, međutim, jučer su se samo definirale startne pozicije za to doigravanje. Eto, neki na kraju polovičan dojam Dubrovnik Sharksa, koji su pobijedili Banja Luku, koja se također natječe u prvenstvu Hrvatske 40-13, ali su izgubili od Zagreba 34-26 i od Splita 28-13. S dojmovima nam se javio predsjednik i igrač kluba Marko Miletić.
1: Pa da, evo, zaključili smo regularnu sezonu sa omjerom od 7 pobjeda i 5 poraza, malo slabije nego što smo inicijalno očekivali, međutim, ono što najbitnije je to da smo se mi već na prethodnom turniru plasirali u polufinale, sad je bilo samo pitanje ždrijeba, tako da što se nas tiče nismo zadovoljni, ali ovo nam je dalo priliku da vidimo što nije dobro i što možemo popraviti prije samog polufinalnog turnira, i računamo na dobar, odnosno bolji rezultat u polufinalu i nadamo se napokon to prvo mjesto u Hrvatskoj ligi.
0: Čuli smo Marka Miletića iz kluba Dubrovnik Sharks, ali jučer će sve u Gospinom polju ostati upamćeno i po jednom malom lijepom znaku pažnje. Naime, Dubrovnik Sharks organizirali su komemoraciju prije početka turnira u čast Maroja Zeca, mladića koji je nastupao za Dubrovnik Sharks, ali nas je, evo, na staru godinu napustio nakon, evo, duge i teške borbe s bolešću. Samo su mu 22 godine bile. Jučer su bili i njegovi roditelji u Gospinom polju, gdje je Maroju u čast zauvijek umirovljen dres s brojem 10 i roditeljima su predane te zastavice, ti flagovi s brojem 10, i Sharksi su se to tako jučer još jednom prisjetili svog preminulog igrača koji nas je prerano napustio, ali kako su Sharksi rekli u svom stilu, 15 minuta do nove godine. U svakom slučaju, s mislima prema Maroju, s mislima prema tom lijepom događaju, Sharksi su imali motiv za igranje. Split i Zagreb su jučer bili, eto, za nijansu bolji, ali za 2 tjedna doigravanje koje će vjerojatno biti u Zadru, Sharks imaju priliku to sve popraviti i ponovno napasti, pokušati barem napasti finale i prvi povijesni naslov prvaka Hrvatske.

0: Odigran je županijski boćarski kup, odnosno završnica, i doznali smo tko je to pobjednik našeg županijskog kupa i tko to ide na državnu završnicu kupa Hrvatske. A međuvremenu igraju se i tekuće lige o kojima smo govorili malo već i prošlog puta, a s nama je naravno kao i uvijek Luko Hendić, tajnik našeg županijskog boćarskog saveza. Luko, dobar ti dan. Tko su to najbolji pojedinci tko su to najbolje u županijskom kupu Hrvatske?
1: Dobar dan Rafael, pozdrav tebi, svima koji nas slušaju. Da, odigrana je završnica kupa županije za 2026. godinu. Pobjednik zasluženo, uvjerljivo boćarski klub Torcida Osojnik, koja je u svim utakmicama od četvrtfinala, polufinala, samom finalu bila uvjerljiva. 2 pobjede sa 13-0 i u samom finalu pobjeda 13-1 govori koliko su bili nadmoćni, kvalitetni, zasluženo osvojili kup i naravno kao pobjednici kupa plasirali se na završnicu kupa Hrvatske, koja će se evo sljedeći vikend, ovaj vikend koji je pred nama, održati, dakle od 25. do 27.9. u Trilju i Sinju, dakle Splitsko-dalmatinska županija je domaćin završnice kupa. Što reći, posebno je bilo dirljivo jer je cijelu završnicu, sve utakmice odgledao mali Roko Žmirak, onaj naš heroj koji je preživio onaj strujni udar na Osojniku, tako smo svi bili sretni i oporavak njegov ide dobro i baš smo svi, jer njegov tata je i voditelj boćarskog kluba Torcida Osojnik, tako da eto i on je bio sa nama, jedan lijepi susret sa njim. U samom finalu Konavle su bile protivnik Torcidi i kao što sam rekao, veljiva pobjeda 13-1. A u polufinalu je Konavle dobilo Slovena 7-1, a Torcida Osojnik iz Rimskog 13-0. Osim Torcida Osojnik iz naše županije, na završnici Kupa Hrvatske nastupit će naš superligaš Metković, je po pozicijama svi klubovi koji su prošlu godinu, njih 8 igralo superligu, igraju završnicu Kupa Hrvatske.
0: Dominaciji Torcide Osojnik najbolje govori činjenica da su evo primili jedan jedini punat u tom cijelom turniru kupa naše županije. Evo čestitke Torcidi Osojnik i bravo za našeg mladića Žmirka, koji je evo uveličio taj cijeli jedan događaj. Idemo mi na naše tekuće lige. Ovog vikenda igralo se treće kolo druge Hrvatske boćarske lige, regija Dubrovnik-Neretva. Odigrana su četiri susreta.
1: Zašto nije peti? To je ta utakmica između Torcide Osojnik i Slavena, nije odigrana jer trebala se igra u subotu, a u subotu je padala kiša, tako da naravno igra se na vanjskim terenima, na Osojniku se nije moglo igrati, ali evo igrat će se dakle utorak 22. sutra ta utakmica, dakle Torcida Osojnik Slavena će igra sutra, a ostale su utakmice odigrane. Rezultati: Rijeka Slivno 8-16, Umčani Konavle 18-6, Gromača Komola Combla 14-10 i Prut Postranje 10-14. Evo već tri kola, Postranje dojučerašnji ili lanjski prvoligaš, tri pobjede, vodeći sa 9 bodova, Torcida je trenutno druga sa 6, ali ima tu utakmicu za ostalu koju će igrati sutra, Slivno isto ima 6, Gromača 6, Slaven 4, utakmica sutra sa Torcidom, Rijeka 4, Umčani 3, Komala Combla 3 i Prud i Konavle na posljednja dva mjesta trenutno bez bodova.
0: Igralo se i u županijskoj ligi Dubrovnik-Neretva, prva županijska liga, dakle pobjede domaćina u ovom kolu.
1: Da, Rafael, da, pobjede domaćina, iskorišteni domaći tereni, jer obično u našem boćarskom sportu, pogotovo na vanjskim terenima, svako boćalište ima neke svoje cake, padove, tako da evo domaćini su to iskoristili i pobjedili. Dakle, rezultati drugoga kola: Omladinac 5-20-2, Sokol Donji Brgat 15-7, Strijelac Hidroelektrana Dubrovnik 12-10 i Montovijarna je u ovom kolu bila slobodna, nakon dva kola vodeći Sokol ima 6 bodova, Mladinac 3, Montovjerna 3, Strijelac 3, Donji Brga 3 i posljednji dvojac Petka i Hidroelektrana Dubrovnik trenutno 10 bodova.
0: U drugoj županijskoj bočarskoj ligi pratimo dvije regije, da tako kažemo. Prva je Dubrovnik Župa Konavle, tu su odigrana dva susreta ovog vikenda.
1: Tako, odigrane su obje dvije utakmice, s tim da je 5 klubova u ligi, pa jedan bude uvijek slobodan. Uskoplje Zrinski 11-5, obod Bosanka 4-12, Brgat je bio slobodan. Bosanka je od dva kola dvije pobjede, 6 bodova, Uskoplje 3, Zrinski 3, Brgat i obod trenutno bez bodova.
0: I ostaje nam naravno Pelješac, tu je jedan susret odigran i to bez pobjednika ovog vikenda.
1: Tako je, odigran je, ajmo reći, derbi toga kola, Orebić i Ponikve 8-8. E zašto su sad ove dvije utakmice odgođene? To je onaj tragični događaj pogibi onog mladića s Boninova. On je, njegova je kuća za samo bočalište u Putnikovićima i tu su dva kluba iz Putnikovićima, Sveta Ana i Putniković, tako da su, to je razlog odgoda tih utakmica i one će se odigrati, evo ne znam kad će biti taj sprovod, ali odigrat će se tijekom tjedna čim bude se moglo odigrati.
0: Luko, hvala ti na ovom javljanju i čujemo se ponovno sljedećeg ponedjeljka.
1: Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Čuli smo Luka Hendića, tajnik našeg Bočarskog saveza, naše županije. Još se kratko družimo uz 90. minutu.

Evo ga, ponedjeljak nam je, evo još jedan protekao uz sport, ponedjeljak jutro, kako drugačije nego uz sport na Radio Dubrovniku. 28 je stupnjeva vanka, temperatura mora 26, malo se evo tu oblaci miješaju sa suncem, ali evo i dalje je to vrijeme idealno za rekreiranje, kupanje, za uživanje vanka dok ne počnu one sve kiše. Završili smo pomalo druženje u sport i 90. minutu. Hvala vam što ste bili s nama u ovoj emisiji koju su za vas danas pripremili, za tonskim pultom kolegica Ivana Bašica. Glazbu koju ćemo evo slušati do kraja sata biro je za vas Ladi Ćosić, a emisiju uredio i vodio Rafael Barkidžija. Dok sljedećeg druženja u sport, lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području. I to ne samo u slučaju potresa, nego i ostalih rizika poput požara i poplava. Tako je centar jutros dobio moderne bespilotne letjelice te baterijske lampe, digitalne laserske daljinomjere te prenosive punjače. Voditelj ureda Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Ivan Kosalec.
1: Pojačat će naše operativne kapacitete, znači ovo su sve neki dijelovi opreme koji nam puno znače u nekom redovnom operativnom radu, prije svega i najatraktivniji su možda dronovi koji sva neka nepristupačna područja nam omogućavaju da se pregledaju što od zgrada, što od infrastrukture, mostova, klizišta i slično. I pogled neki od uzgora cjelokupnog nekog stradalog područja nam omogućava ono nekako bolje planiranje same intervencije. Zahvaljamo tu svakako županiji.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno snizila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra nas ipak očekuju poskupljenja. Dizel poskupljuje 6 centi, pa će litra stajati euro 91 cent. Litra benzina poskupljuje 1 cent, pa će nova cijena biti euro 74 centa. Najviše poskupljuje plavi dizel 10 centi, odnosno na euro 50. Nove cijene stupaju na snagu u ponoć i vrijedit će idućih tjedan dana. Rujan je međunarodni mjesec svjesnosti o poliendokrino-metaboličkom ovarijskom sindromu, ranije poznatijem kao PCOS, te posvećen edukaciji javnosti i širenju svijesti o sindromu koji pogađa otprilike svaku desetu ženu reproduktivne dobi. Radi se o stanju kojem je važno pristupiti cjelovito uz širu ginekološku, endokrinološku i nutricionističku obradu. O tome je u našem programu govorila nutricionistica Mirna Sentić.
2: PCOS, takozvani ili sindrom policističnih jajnika, napokon je dobio pravo svoje ime, poliendokrinološki metabolički ovarijski sindrom. I onda zapravo se miče fokus sa samog problema ginekološkog i stavlja se zoom out cijele priče i krećemo sa samim endokrinološkim sistemom i vidimo na kojoj razini žlijezda se nalazi problem. I tu nutricionizam igra jako veliku ulogu i napokon smo stavili svijest o prevenciji, a ne samo na liječenju. Ovo je svrha, znači stvoriti svijest, podići svijest i reći ljudima da kontrola inzulina je nešto što je prioritetno svima, pogotovo neko ko ima eto, izraženu aknavost, probleme s ciklusima, anovulatorne cikluse i tako dalje.
0: Brojna su događanja večeras u Župi Dubrovačkoj na platou u Srebrenom od 18 sati program u ritmu Brazila Capoeira, a Vedran Mezej od 18 sati i 15 minuta na prostoru iza kapelice Svetog Roka u Mlinima donosi drugačiji pogled na povijest kroz priče o kugi, španjolskoj gripi i ljudskoj snazi u najtežim vremenima. U parku Strježice je potom večer dalmatinske glazbe uz nastup Klapera Guza od 20 sati i 30 minuta. Evo i podatak o vremenu. Malo je do umjereno oblačno, slab vjetar, more mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 26 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi i Lastovo 25, Ploče 27, te Dubrovnik i Prevlaka 28 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan. Što se volje tiče, odvolje smo dočekat šest, je li tako? Tako je, klima Ante Bešlić, pretpostavljam da klima i Mihajla Soko koja vam bira glazbu, Ante za tonskim pultom, ja sam Marija Laptalo. Danas smo u većini. Mihajla, Francesca More, a s druge bande što se tiče muškaraca Ante i Leo, pa vidjet ćemo. Podne i 10, u miru i ljubavi ćemo doći kad kraj smjena, ali tek smo počeli. Nastavljamo u svaki dan dobar dan i neka vam bude dobar dan svaki dan, barem pola dana.

Kad sinjorina Mihajla svira, ne može biti nego pozitivan, pa ako ste bocili oko na nekoga isto pozitivno, rekao je čovjek da će častiti sve, pa javite. Da, Miha vam bira glazbu, a ja ću vam isto reći pozitivno da ćete dobiti vodu, ako je trenutno nemate. Ovaj dio ulice Marka Marojice od osnovne škole pa do Bona Josipa Jelačića, dio ulice Vlatka Mačeka od studentskog doma prema Bana Josipa Jelačića do 14 nemate vodu, a u Župi Dubrovačkoj vi koji ste bez vode doći će do 15 sati, tako su obećali, iz vodovoda. E sad, jedna verzija pjesme Sve ću preživjeti na engleskom.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar vam dan. Slušate još jedno izdanje glazbene rubrike Bellissima. Svaki ponedjeljak u 12.30 slušamo neke od najvećih talijanskih hitova. U današnjoj rubrici prisjećamo se triju velikih hitova iz 90-ih. Pjesme koje su definirale desetljeće, a koje se i danas redovito vraćaju u radijski eter. Počinjemo sa Laurom Pausini i pjesmom La Solitudine. Balada koja je 1993. označila njen veliki proboj, ali je postala i generacijska himna o samoći, čežnji i mladenačkoj ljubavi. U nastavku slijedi nam i Eros Ramazzotti s pjesmom Cose della vita. Singel je to iz iste 93. koji je govorio o složenosti svakodnevice i emotivnih izbora. Kasnije je pjesma snimljena i s Tinom Turner, no danas slušamo originalnu talijansku verziju. Zanimljivo da pjesma te godine nije dosegla broj 1 u Italiji, no recimo u Belgiji, Salvadoru te Urugvaju bila je broj 1. No kako sam već najavio, Laura Pausini i La Solitudine za početak. Poslušajmo.

0: Dragi slušatelji, evo malo pomalo idemo kraju današnjem izdanju glazbene rubrike Bellissima. Do kraja još toliko vremena za jedan singl. Slušat ćemo Nek i Laura Nonce. Pjesma je to koja donosi priču o ljubavi koja je završila. Inače, pod pseudonimom Nek krije se Filippo Neviani. Rođen je 1972. u Sassoulu, pokrajini Emilia Romana. Karijeru je započeo ranih 90-ih, ali je upravo sa ovom pjesmom doživio svoj prvi veliki međunarodni uspjeh. Laura Nonce izvedena je na San Remo 97. gdje nije pobjedila, no osvojila je publiku. Postala je veliki hit u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj te Latinskoj Americi. Nek, ili kako sam rekao Filippo Neviani, tada je postao jedan od najtraženijih izvođača talijanske pop scene, poznat po spoju melodičnog pop roka i snažnih emotivnih tekstova. I to bi bilo sve za današnje izdanje Bellissime. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj emisije Ladi Ćosić. Ostanite uz našu poslijepodnevnu ekipu koja vam donosi još puno korisnih informacija te naravno dobre glazbe. Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Talijanska glazba na 105.

Taman sam se s meteorolozima nagodila da neće biti kiše i evo se namrdilo. Pa vidjet ćemo u što će se to pretvoriti. Umjerena naoblaka je bila prije nekoliko, sad mi se to već čini oblaka i oblaka. Tiho je, ne puše znači ništa, 28 stupnjeva zrak, 26 je more, vlaga 53% i tlak zraka 1018 hektopaskala. Kako god, naš je, pa ćemo u njemu uživati, jer je tako? Tako je, Goran Karan i Doris Dragović. Joj, što volim ovo Gabriela Doris Dragovića.

Ma Meri je više, Bog ti zdravlja, 13.13, dragi slušatelji, najava radionice i to besplatne saznaji radionice za mikro i male poduzetnike. Održat će se 30. rujna. 30. rujan je ne ova, nego sljedeća srijeda u Dubrovniku i 1. listopada u Metkoviću. Prvi vam je četvrtak, ne ovaj naravno, nego sljedeći, od 9.30 do 16 sati. Radionice donose praktične informacije o fiskalizaciji, digitalnim državnim servisima, AI-u i digitalnim alatima, te kibernetičkoj sigurnosti s naglaskom na njihovu primjenu u svakodnevnom poslovanju. Sudjelovanje je besplatno uz obveznu prijavu, broj mjesta je ograničen. Dubrovnik, prijave su do 28. Metković do 30. rujna. Dobro, pogledajte možda i na internet stranicama o radionici, malo pogledajte čemu se radi. Prijavite se na vrijeme, znači Dubrovnik do 28. Metković do 30. Moji ljudi, Nina Badrić.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: E, i danas, kao i svaki dan, izgubljeno, nađeno, 413-335 i 413-355. Zovite ako ste nešto izgubili ili našli. Moram li napominjati posebno da vam ovi brojevi telefona vrijede za sve ostale dobar danove, kako ste i ostalo, pjesme, želje i tako. Zovite.

I evo sunca, adi šoše, lijepo si ko more, ja sam ko more po najgoroj južini. Danas slušamo još Terezu i Ibricu, a onda ću vam pročitat, pa spravite se ako vas tiče ova tema, radionice za nove roditelje, trudnice i partnere. To najavljujem, pa imajte negdje možda kemijsku i bokum karte, pročitat ću vam kad su radionice. Dakle, slušamo Terezu i Ibricu, pa radionice.

Jedna i jedina Tereza Kesovija, ko će ovo ikad više ovako otpjevat? Naša. Rekao je Ante Marija, bolje ti je sada, ne, iza Ibrice, jer ćeš se zalijepiti za vijesti. Na našim frekvencijama je 13:52 i na vašim frekvencijama bi trebalo biti isto. Eto, što ćeš prije, to ćeš više faljivat. Ali dobro, ovako, podsjećam. Obiteljski centar, područna služba Dubrovačko-neretvanska, sudrugom roda, ponovno provodi ciklus radionica za nove roditelje, trudnice i partnere, putokaz za roditeljstvo. Ciklus ide prema sljedećem rasporedu i nazivima radionica. Mala škola dojenje 39. druga je 11.11. Tko drži majku dok ona drži dijete 7.10. Putovanje u majčinstvo 14.10. Sigurnost u prometu 21.10. Biti otac danas 28.10. Mjesto za dvoje, roditeljska privrženost 3.11. Svi sadržaji odvijaju se u prostorima obiteljskog centra, područna služba Dubrovačko-neretvanska, Svetog križa 3, a morate se javiti ili se informirati na oc.dubrovnik@obiteljski.hr. To je mail.

0: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području. I to ne samo u slučaju potresa, nego i ostalih rizika poput požara i poplava. Tako je centar jutros dobio moderne bespilotne letjelice te baterijske lampe, digitalne laserske daljinomjere te prenosive punjače. Voditelj ureda Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Ivan Kosa.
1: Pojačat će naše operativne kapacitete, znači ovo su sve neki dijelovi opreme koji nam puno znače u nekom redovnom operativnom radu, prije svega i najatraktivniji su možda dronovi koji sva neka nepristupačna područja nam omogućavaju da se pregledaju što od zgrada, što od infrastrukture, mostova, klizišta i slično. I pogled neki od uzgora cjelokupnog nekog stradalog područja nam omogućava ono nekako bolje planiranje same intervencije. Zahvaljamo tu svakako županiji.
0: Sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajeće euro i 74 centa, dok dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijena, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Cijene u Hrvatskoj su znatno niže od prosjeka europskih cijena u ovom trenutku i od većine, velike većine zemalja i u regiji. Ono što nam je otvorilo prostor za ove intervencije je naša rana reakcija koja je išla za tim da od Europske komisije tražimo iznimku, odnosno da možemo intervenirati u europski dio trošarine. Tu se upravo događa u segmentu dizela. Određen manevarski prostor za dalje intervencije postoji i to je ono što je dobro. Nažalost, situacija na tržištu naftnih derivata, odnosno cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, kao i čitavoj Europskoj uniji, ovisi prije svega o dinamici sukoba i eskalaciji koja se događa na Bliskom istoku.
0: Rujan je međunarodni mjesec svjesnosti o polijendokrino-metaboličkom ovarijskom sindromu, ranije poznatijem kao PCOS, te posvećen edukaciji javnosti i širenju svijesti o sindromu koji pogađa otprilike svaku 10. ženu reproduktivne dobi. Radi se o stanju kojem je važno pristupiti cjelovito uz širu ginekološku, endokrinološku i nutricionističku obradu. O tome je u našem programu govorila nutricionistica Mirna Sentić.
3: PCOS, takozvani ili sindrom policističkih jajnika, napokon je dobio pravo svoje ime, polijendokrinološki metabolički ovarijski sindrom. I onda zapravo se miče fokus sa samog problema ginekološkog i stavlja se zoom out cijele priče i krećemo sa samim endokrinološkim sistemom i vidimo na kojoj razini žlijezda se nalazi problem. I tu nutricionizam igra jako veliku ulogu i napokon smo stavili svijest o prevenciji, a ne samo onako o liječenju. Ovo je svrha, znači stvoriti svijest, podići svijest i reći ljudima da kontrola inzulina je nešto što je prioritetno svima, pogotovo neko ko ima eto izraženu aknavost, probleme s ciklusima, anovulatorne cikluse i tako dalje.
0: Brojna su događanja večeras u Župi Dubrovačkoj na platou u Srebrenom od 18 sati program u ritmu Brazila Capoeira, a Vedran Mezej od 18 sati i 15 minuta na prostoru iza kapelice Svetog Roka u Mlinima donosi drugačiji pogled na povijest kroz priče o kugi, španjolskoj gripi i ljudskoj snazi u najtežim vremenima. U parku Strježice je potom večer dalmatinske glazbe uz nastup Klapera Guza od 20 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza za sutra: pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer ponegdje jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, čitala i pripremila Francesca Tevšić.

E da je sad, ja bi vam najrađe predložila, gdje god da jeste, lijepo lezite, što god da radite, lezite. Pridružit ću, Miha je napravila jedan dobar blok taman, za leć i slušat i još dolaze oblaci. Vrijeme ljubavi, porni volja, kako bi mi Ante Bešlić, dragi, najdraži sad našo i to umetnuo. E, nadam se, ne smijem vam to predložiti jer zvače me razni šefovi iz raznih poduzeća, ali možda evo da dozvolite sebi 10 minuta ako ste na takvom radnom mjestu da legnete u, barem u mislima. 14:20 opet su nam oblaci i nadam se da niste meteoropati, ja sam jedna obična meteoropatata i ne mogu ništa, meni se to sad na glavu sve nasadilo, i oblaci i sunce. 28 nam je stupnjeva još uvijek zrak, 26 je more. Još sam nešto htjela reći, ali to mi je u ovom ležanju negdje isparilo. Znači, slušat ćemo Vrijeme ljubavi i Parni valjak, nadam se da vam to odgovara. 14:20.

Ah, apsolutno je jasno da sam veliki fan parnog valjka, barem ovih prekrasnih ljubavnih pjesama. Jučer sam vam od mene za vas Jesen u meni, jer smo ono računali koliko još ljetnih dana službenih. Ostao još današnji dan i sutrašnji dan i onda u 2:05 sutra po ponoća prelazimo na jesen. Vrijeme ljubavi isto od mene vama. Nastavljamo uz Mihin izbor. Ako ga vi ne odlučite mijenjati, znate kako mijenjate, na 413335 ili 413355. Dobar, idemo dalje.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihajla Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

Kratko podsjećam, dio župe Dubrovačke koji je bez vode u 15 bi vodu trebao dobiti. To vam je 16 i pol minuta još.

Vrlo su zanimljivi bili ovi da pub kvizovi ljetni. Što se ljeta tiče, ljetnih više nema, ali prvi dan jeseni, evo ga, nakon dugo vremena, ponovno mjesto susreta, time out, ako ste za, sad ovo treba moći pročitati, fast facts, kviz znanja, onda je mjesto time out, srijeda, ova srijeda 23.9., prvi dan jeseni, u 20 sati. Welcome prijave, kvizko ili poruka da pub kviz.

0: HR Mreža oglasi.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža oglasi. Oglasi.
11: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Od ponoći litra dizela najskuplja u povijesti, euro i 91 cent. Litra benzina stajaće euro i 74 centa. Ministar gospodarstva najavio je da se razrađuje model određivanja cijena goriva svaki dan.
2: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala krivnju u slučaju Sport i glazba. Sporazumno je osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora.
3: Potop CDU-a, njemačkog kancelara Merca, na izborima u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju stranka nije prešla izborni prag.
2: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku.
3: Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajaće euro i 74 centa, a dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijene, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, no hoće li se dosadašnji model tjednog određivanja zadržati ili bi se cijene u buduće mogle mijenjati svaki dan? Iva Rogić Ivaniček.
4: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
5: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
6: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
4: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
7: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
4: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
8: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već po toj formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
4: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, prije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, kažnjena i novčano sa 130 tisuća eura, javlja Marin Erak.
9: Iako je do nedavno najavljivan dugotrajan proces, dogodio se obrat i Pleslić se nagodila s USKOK-om, kao i Ružica Njavro. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel kaže da je sud prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio osuđujuću presudu za Pleslić.
10: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i šest mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne šest mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
9: Odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić tek je kratko izjavio da je u dogovoru sa strankom odlučeno ovako, te da je odluka bila teška, ali odgovorna.
0: Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu uz dogovor mene i branjenice takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
9: Podsjetimo, riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić uhićen prije više od 6 mjeseci uz namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi Sport i glazba isprva je obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.
2: Evo što presudi svoje nekadašnje gradonačelnici kažu Kninjani.
11: Pa to nije ona sama, to je Banjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
12: Pa dobro, to je i zaslužila.
13: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo, 130, a ostalo i njoj toliko.
1: Dnevne novosti.
2: Inicijativa Gospiće naš dom objavila je na društvenoj mreži da je primila poziv na sastanak s vladom na kojem će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati ministar graditeljstva Branko Bačić, sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Enes Petri. Sastanak će se održati sutra od 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Što od sastanka očekuje, rekao nam je predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
14: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi. Evo, a nešto konkretnije ćemo moći reći nakon sada.
2: Sanaciju gospićkog otpada platit će država, ustvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić.
15: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu

0: je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
1: U Osijeku je održan sastanak vezan za zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića, što bi se trebalo učiniti u cementari Nekse u Našicama. Našićani su nedavno jasno prosvjedom poručili da u svojem gradu ne žele 650 tona otpada. Izvijestit će Marin Bilandžić.
2: Oko 325 tona neopasnog otpada iz Gospića tijekom sljedećih nekoliko dana trebalo bi biti dovezano na spaljivanje u našičku cementaru tvrtke Nekse. Nakon sastanka osječko-baranjske županice Nataše Tramišak, gradonačelnika Našica Krešimira Kašube i predsjednika uprave Nekse Josipa Ergovića, potvrđeno je da prema dostupnim podacima spaljivanje otpada ne predstavlja opasnost za zdravlje građana ni okoliš.
3: Tvrtka Nekse d.d. neće dovoziti kamione s stalnim otpadom koji se ne može energetski oporaviti u cementari. Preporuke nastavnog Zavoda za javno zdravstvo idu u smjeru da se otpad ne može niti među skladištiti na lokaciji u Našicama, već direktno kamion kako se doveze sa tim istim otpadom mora biti neškodljivo uništen, odnosno spaljen u cementaru u procesu proizvodnje klinkera.
2: Županica Tramišak dodala je da će biti i nova mjerenja kvalitete zraka, na što su posebno ukazali građani na subotnjem prosvjedu u Našicama. Bioinstitut po nalogu Fonda za zaštitu okoliša od trošku cementare radi nove uzorke koje bi trebali biti gotovi do srijede, podsjetio je predsjednik uprave Nekse Josip Ergović, te dodao da otpad koji nije sukladan svemu do sada navedenom neće biti utovaren u kamione niti dovezen u Našice.
4: Dolazit će jedan po jedan kamion i s razloga da ne bi bio otpad skladišten. On će ići direktno u proces spaljivanja. Taj otpad može biti spaljen za manje od 3 tjedna.
2: Ergović je dodao i to da tvrtka može prihvatiti isključivo materijale koji zadovoljavaju tehničke, zakonske i okolišne uvjete potrebne za korištenje u procesu proizvodnje cementa. Dodajmo na kraju da je županica Tramišak istaknula da županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području.
1: U Pazinu vijećnici Skupštine Istarske županije raspravljaju o dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno, te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcim. Istaknuto je da se želi dodatni nadzor i neovisna analiza otpada koji bi se spalio u Koromačnu, jasna jamstva na koji će se način to obaviti, te da istarska javnost o svemu mora biti pravodobno obaviještena. Nives Kalebić.
5: U odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada iz Gospića u Koromačnom izostala je komunikacija s građanima i lokalnom samoupravom, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Stoga se i sastao s upravom Holcima.
6: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
5: Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen ističe da razumije zabrinutost građana, no...
7: Sve dostupne analize su objavljene, napravili su 2 analize, 650 tona koji se nalazi tamo u silosu karakteriziran kao neopasan otpad.
5: Predsjedništvo IDS-a od Skupštine traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcima u tvornicu. IDS-ov županijski vijećnik Robert Velenik.
8: Ono što osobito nas smeta u ovoj cijeloj priči da nije cijeli proces odražen transparentno i odgovorno što se od vlade očekuje.
5: Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića. HDZ-ov vijećnik Mario Bratulić.
9: Mi ne tražimo nikakvo blanko prihvaćanje otpada ili niti umanjenje zabrinutosti. Mi se zalažemo za sigurnost ljudi, okoliša, evidenciju svake pošiljke, puni nadzor. Javna mjerenja, jednaka pravila tražimo za sve.
5: Uoči sjednice Skupštine Istarske županije, čelnici Zelenog odreda i inicijative građana Labinštine zatražili su donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Holcim u Koromačnom.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s posljedicama najtežeg izbornog poraza kršćanskih demokrata koji je uzdrmao temelje vlade. Na jučerašnjim izborima u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, stranka CDU nije prešla 5%-tni izborni prag, što se do sada nikada nije dogodilo u nekoj njemačkoj saveznoj državi. Pobjedio je krajnje desni AfD, dok je stranka Ljevica porazila CDU i sve ostale u Berlinu. Goran Ivanović.
10: Kancelar Friedrich Merz ne planira ostavku unatoč novim izbornim udarcima i padu osobne potpore na povijesno niskih 13%. Rezultate je nazvao katastrofom, ali najavljuje nastavak bolnih rezova u socijali i zdravstvu.
11: Deutschland ist reformfähig.
12: Njemačka je sposobna za reforme. Što više, usudio bih se reći da su te reforme protuotrov autoritarnom otrovu, koji zajedno s fascinacijom autoritarnom

0: autoritarizmom prodire sve dublje u naše društvo. Ono što sada treba učiniti zahtijeva čvrstinu karaktera, postojanost i strpljenje. Te ću kvalitete pokazati kao predsjednik CDU-a i prije svega kao kancelar naše zemlje.
1: Cilj ljevice uvijek je bio usmjeren na smjenu CDU-a s vlasti u Berlinu, izjavila je nakon izborne pobjede vjerojatna nova gradonačelnica Elif Erlp, koju najviše zabrinjava uspon AfD-a.
2: Ljudi u našem gradu očito su glasovali za promjenu politike. Vidjeli su da dosljedno stojimo uz njih i želimo konačno riješiti krizu s najamninama te osigurati pristupačan Berlin za sve, bez obzira na podrijetlo ili prihode. I zato su glasovali za nas i jako sam zadovoljna zbog toga.
1: AfD je nakon ljevice i CDU-a treća po broju glasova u Berlinu, a posebno su zadovoljni zbog druge uzastopne pobjede na istoku zemlje, u Mecklenburgu. U zapadnom Pomorju nakon nedavne u Saskoj-Anhaltu, izjavila je supredsjednica stranke Elis Weidel, koja smatra da CDU više nikada neće pobijediti na nacionalnim izborima.
2: To jasno pokazuje da smo smijenili CDU s mjesta vodeće narodne stranke koja prvi put u povijesti uopće nije ušla u neki parlament. To je ujedno i izravna posljedica potpuno promašene politike Vatrozida, pa CDU sada mora prelomiti što će činiti u budućnosti.
1: No, politika Vatrozida i dalje na snazi, pa se očekuje koalicija SPD-a, ljevice i zelenih i u Mecklenburgu, zapadnom Pomorju i u Berlinu.
0: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina osvojila je rekordan broj mjesta na parlamentarnim izborima koji su se protekla 3 dana održavali u Rusiji. Sudjelovanje je bilo dopušteno samo strankama koje podupiru Vladimira Putina i nastavak sukoba u Ukrajini. Jedina stranka koja se otvoreno protivi ratu, Jabloko, bila isključena. Izbori su održani i na pripojenom ukrajinskom teritoriju. Prema preliminarnim rezultatima, Jedinstvena Rusija osvojila je 95% biračkih mjesta, Komunistička partija Rusije 40, Nacionalistička stranka 25, a Stranka Novi ljudi 20 mjesta. Jedinstvena Rusija tako je u Donjem domu parlamenta Dumi osvojila 355 od 450 mjesta.
3: Dnevne novosti.
4: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Upozoravaju na problem nasilja nad ženama i potrebnu učinkovitiju i institucionalnu zaštitu žrtava. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
5: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
6: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamu. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu zato što se nije spasila, zato što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
5: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je govoreći o femicidu u Slatini rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjeve u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
7: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
5: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
8: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
5: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
4: Najavimo da je u oporbenom zarezu gošća koordinatorice stranke Možemo, Sandra Benčić. Emisiju poslušajte od 15:30, s gošćom razgovara Ivica Ružičić. Pripremio Mateo Novaković.
9: Dobar dan. Nogometna reprezentacija Hrvatske iz Zagreba je otputovala u Rijeku gdje će se pripremati za 4 utakmice u Ligi nacija. Po prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, pred kojim je u subotu ogled prvog kola protiv Češke u Pragu.
10: Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li to? Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li igrati. Dva su otpala sa onog originalnog spiska, Elić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ugračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera, je li.
9: Vatreni 3 dana nakon Praga gostuju u Sevilji kod Španjolske, a 6. listopada dočekuju Englesku na Rujevici, nakon čega su domaćini Španjolskoj na Poljudu 3 dana kasnije. U Zagrebu su se okupili reprezentativci do 21 godine. Njih očekuju 3 utakmice u završnici kvalifikacija za europsko nogometno prvenstvo. Prva je na rasporedu u subotu u Varaždinu protiv Mađarske, a potom slijede gostovanja kod Ukrajine i Litve. U akciji su i rukometašice Hrvatske, koje su se također okupile u Zagrebu. Ovog će tjedna u Ohridu odigrati pripremni turnir uoči europskog prvenstva. Uz domaćina Sjevernu Makedoniju protivnice će im biti Crna Gora i Srbija. Mija Brkić.
11: Mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto i da će trener isprobati sve igračice.
9: Prvi susret naše rukometašice igraju u četvrtak protiv Crne Gore.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
12: U nastavku dana i dalje umjerena, prolazno i povećana na oblaka, uz postupno razvjedravanje sa sjevera. Još poslije podne malo kiše moguće je lokalno u Dalmaciji. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima malo će oslabiti, dok će na Jadranu umjerena do jaka bura postupno jačati. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lepita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura oslabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra razmjerno svježa, osobi to u unutrašnjosti. Danju toplo, na Jadranu u petak niža temperatura.
3: Dnevne novosti.
4: I na kraju podsjetnik.
0: Od ponoći litra dizela najskuplja u povijesti, euro i 91 cent. Litra benzina stajaće euro i 74 centa. Ministar gospodarstva najavio je da se razrađuje model određivanja cijena goriva svaki dan.
4: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala krivnju u slučaju Sport i glazba. Sporazumno je osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora.
0: Potop CDU-a njemačkog kancelara Merca na izborima u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju stranka nije prešla izborni prag.
4: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova, javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku.
0: Vrijeme sutra, pretežno ili djelomice sunčano, temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: samo sad.
1: Ja ću vas kratko podsjetiti, ako niste pogledali, pogledajte svakako i napišite svoje dojmove, odgovorite na pitanja, to nije nužno, ali vrlo je zanimljivo. Do 39. u Galeriji Otok otvorena izložba Međudoba cele Anite Celić. I zvukovi, i vrlo zanimljive lampe, i sve ono kako, ajmo to tako reći, kako Anita doživljava Dubrovnik, možete pogledati na ovoj izložbi do 39. I to radnim danima, zatvoreni su vikendom. Od 11 do 13 i od 15 do 20 sati ste dobrodošli.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Od ponoći opet poskupljuje gorivo. Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite. Josipa Pleslić, nekad Rimac i Ružica Njavro priznala krivnju u aferi Sport i glazba. Počeli radovi na preuređenju i prenamjeni zgrade biskupskog dvora u Dječji vrtić. Govorit ćemo i o obnovi Stonske spomeničke baštine. Donosimo pregled sportskih aktualnosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihajla Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Teršić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Dnevnika, uvodno izdvajamo.
0: Od ponoći opet poskupljuje gorivo.
1: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite.
0: Josipa Preslić, nekad Rimac i Ružica Njavro priznale krivnju u aferi Sport i glazba.
1: Počeli radovi na preuređenju i prenamjeni zgrade Biskupskog dvora u Dječji vrtić.
0: Govorit ćemo i o obnovi stonske spomeničke baštine.
1: Donosimo pregled sportskih aktualnosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajeće euro i 74 centa, a dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijene, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, no hoće li se dosadašnji model tjednog određivanja zadržati ili bi se cijene u buduće mogle mijenjati svaki dan? Iva Rogić, Ivaniček.
2: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
3: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
4: To je mogućnost koju smo si otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
2: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
5: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
2: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
6: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
2: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
1: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Preslić, tada Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Riječ je o slučaju koji je obuhvaćao više pronevjera od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Josipa Preslić do sada je odbacivala otpužbe. Uz nju krivnju je priznala Dubrovkinja Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
7: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeni Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
1: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području. I to ne samo u slučaju potresa, nego i ostalih rizika poput požara i poplava. Tako je centar jutros dobio potrebnu opremu, a na primopredaji je bio i Mario Buconić.
8: Moderne bespilotne letjelice, baterijske lampe, digitalni laserski daljinomjeri te prenosivi punjači. Upravo je to oprema nabavljena iz EU projekta Handy. Omogućit će predstavnicima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo brzu reakciju u slučaju izvanrednih situacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali bit će važan alat i u provjeri stanja kritične infrastrukture.
9: Osim znači, same magistrale, mostova, bolnice i slično, se puno brže mogu pregledati i dati da se koristi ili ne koristi ili u nekom ograničenom korištenju, naravno. Tako da će nam to ubrzati tu nekako donošenje odluka, bolje će nam biti sami pregled i sve ono, diže se na jednu višu razinu. Ideja je nekako ići prema preventivi u budućnosti, da se i sve nekakve zgrade, kritične infrastrukture, ali općenito pregledaju prije da neke smjernice za nekakva ojačanja, poboljšanja, konstrukcije, da budu sigurnija.
8: Objašnjava voditelj Ureda Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Ivan Kosalec, koji se osvrnuo i na mogućnosti glavne zvijezde primopredaje, drona.
9: On prepoznaje čak i ljude i vozila, brodove i slično, tako da se može koristiti osim za ove naše preglede. Ima dosta dobru, preciznu naravno kameru, ali može se koristiti osim za ovo naše, može se koristiti za traganje i spašavanje ljudi nakon izvanrednog događaja, na nestale ljude općenito, znači ne mora biti vezano uz neki izvanredni događaj, tako da je tu, ima stvarno puno funkcionalnosti koje se daju iskoristiti. Ali ono što je nama najbitnije, ima te dobru kameru, visoku rezoluciju, tako da samo ono detektiranje pukotina i vidjeti ono što mi moramo onda procijeniti koliko je to ozbiljno oštećenje, tu nam puno znači.
8: Svima je jasno da je na području Dubrovačko-neretvanske županije samo pitanje trenutka kada će doći do potresa. To je naša realnost zbog trusnoga područja, poručuje župan Blaža Pezo.
10: Sva preventiva koja je u tom pravcu potrebna je sigurno nekakva naša obveza i na neki način tam daje to nekakva mir i sigurnost da kad se taj događaj dogodi da mi budemo spremni. Od ovoj kritičnoj infrastrukturi do svih onih događaja koji mogu slijediti nakon toga, gdje ovakva jedna oprema sigurno može dobro doći, upravo radi analiziranja terena, radi bolje koordinacije službi i aktivacije. Kroz ovaj projekt preko kojeg smo i nabavili ovu opremu, svakako su uključeni i druge službe, i vatrogasci, i civilna zaštita, a ono što je posebno važno, nam, a

0: ljudski život moglo se čuti u prostorijama stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije na Medarevu.
1: Izuzetno zahtjevna obnova Stonske spomeničke baštine traje neprekidno 30 godina. Veliku potporu obnovi uz općinu Ston i Društvo prijatelja Dubrovačke starine daje i Ministarstvo kulture, a uskoro se očekuje da bi se Stonska spomenička baština trebala naći na listi UNESCO. Načelnik općine Ston Vedran Antunica.
2: Ono što se tiče same obnove, ako ćemo govoriti od rata i od potresa, ja mogu biti zadovoljan. Nažalost, tu postoje određeni objekti koji zahtijevaju su pažnju i koji su samo lokacijom u povijesnoj jezgri Stona zahtjevna i financijski i organizacijski, da ne govorim drugim papirima koji su potrebni od konzervatorskih smjernica svega ostaloga. Tako da postoji još uvijek dodatnog i dosta posla u Stonu od sakralnih objekata do nekakvih objekata javnih sadržaja koji su nažalost i u privatnom dijelu, koji nemaju stanovanja, znači po zakonu o obnovi tadašnjom nisu imali pravo na obnovu, premda je, ajmo reći, preko 90% objekata koji se nalaze unutra jezgre Stona kao takve konstrukcije sanirane.
3: Započeli su radovi na preuređenju i prenamjeni zgrade biskupskog dvora na Lihtenštajnovom putu u budući dječji vrtić. Trenutno se izvode zahvati rušenja i demontaže kao prva faza cjelovite rekonstrukcije objekta. Rok izvođenja je 14 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima obišao je radove koji će po završetku rekonstrukcije osigurati smještaj za više od 120 djece. Novi vrtić imat će jednu jasličku i 6 vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina, a nosit će ime po papi Ivanu Pavlu II. Istaknuo je gradonačelnik Franković.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Jutros oko 6 sati pomislili smo da je turistička sezona još u punom zamahu, a sudeći prema broju vozila koja su se od graničnog prijelaza Metković Doljani kretala prema Opuzenu. Ne, nije to bilo zbog turizma, već zbog dolaska berača mandarina iz susjedne Bosne i Hercegovine, koji će i u sljedeća 2 mjeseca boraviti na neretvanskim plantažama. Berba žutih plodova intenzivirana je upravo danas, iako je započela prije nekoliko dana. Očekuje se urod od oko 45.000 tona, što je za 20.000 tona manje nego prošle godine. Na otkupu proizvođači mogu dobiti 65 do 70 centi za kilogram prve klase toga voća, a u prosjeku dobivaju 45 do 50 centi jer otkupljivači ne plaćaju sitnije plodove koje nisu za tržište. Za kilogram druge klase može se dobiti 25 do 30 centi. Inače, proizvođači drže da bi se s tom cijenom mogli podmiriti troškovi proizvodnje, a sve ispod toga ne bi bila isplativa proizvodnja. Samoberačima na dan treba platiti 60 eura i dodati 20 eura za troškove prijevoza iz susjedne Bosne i Hercegovine. Dakle, što se mandarina tiče, svake se godine ponavlja ista priča i isti problemi, a proizvodnja sve više postaje neisplativa.
1: Rujan je međunarodni mjesec svjesnosti o polijendokrino-metaboličkom ovarijskom sindromu. Radi se o stanju kojem je važno pristupiti cjelovito uz širu ginekološku, endokrinološku i nutricionističku obradu. O tome je u našem programu govorila nutricionistica Mirna Sentić.
5: PCOS, takozvani ili sindrom policističkih jajnika, napokon je dobio pravo svoje ime, polijendokrinološki metabolički ovarijski sindrom. I onda zapravo se miče fokus sa samog problema ginekološkog i stavlja se zoom out cijele priče i krećemo sa samim endokrinološkim sistemom i vidimo na kojoj razini žlijezda se nalazi problem. I tu nutricionizam igra jako veliku ulogu i napokon smo stavili svijest o prevenciji, a ne samo onako liječenju. Ovo je svrha, znači stvoriti svijest, podići svijest i reći ljudima da kontrola inzulina je nešto što je prioritetno svima, pogotovo neko ko ima eto, izraženu aknavost, probleme s ciklusima, anovulatorne cikluse i tako dalje što je sindrom. Svi moraju biti uključeni, najviše bi ja stavila fokus na endokrinologa koji dobro razumije i adresira probleme, na kojoj razini žlijezde je problem, onda i ginekologa i nutricionista i stvarno prevencija i promjena životnog stila i navika prvo, a onda terapije.
1: Thank you.
3: Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije objavila je javni poziv za prijavu kandidata za godišnje nagrade Imperial. U suradnji s utemeljiteljem

0: i idejnim začetnikom priznanja Denisom Pavelom, a kao trajni spomen na stradalu djecu, te kao poticaj i priznanje djeci današnjice koja svojim djelima doprinose svojoj školi, zajednici i društvu u cjelini. Pozivaju se sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj da do 25. listopada predlože svoje učenike i učenice koji su se istaknuli promicanjem pozitivnih vrijednosti među vršnjacima. U izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku je objavljen zbornik Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova, urednika Vedrana Stojanovića. Nova knjiga u izdanju Zavoda, koji već više od 70 ljeća sustavno istražuje i promiče povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike, okuplja 10 znanstvenih radova nastalih na sjecištu povijesti, etnologije i antropologije, a posvećenih jednom od najudaljenijih hrvatskih otoka. Brojna su događanja večeras u Župi Dubrovačkoj, na platou Srebrenom od 18 sati program u ritmu Brazila Capoeira. Od 18 sati i 15 minuta Vedran Mezej na prostoru iza kaparice Svetoga Roka u Mlinima donosi drugačiji pregled i pogled na povijest kroz priče o kugi, španjolskoj gripi i ljudskoj snazi u najtežim vremenima. U parku Striježice je potom večer dalmatinske glazbe uz nastup Klapera Guza od 20 sati i 30 minuta.
1: Vaterpolisti Juga počeli su s novom sezonom, dok lijepe vijesti stižu iz atletskog kluba Dubrovnik. Novosti iz sporta donosi Rafael Barkidžija.
2: Pobjedom protiv splitskog Poška 18-8 u subotu na bazenu u Gružu, vaterpolisti Juga Adriatic Osiguranja otvorili su novu sezonu u domaćem prvenstvu. 5 je pogodaka skupio jedan od nova 3 Mađara u Jugu, David Tatraj, a Marko Žuvela, kojeg slušamo u nastavku, postigao je 4.
3: Možemo reći očekivana pobjeda uz dužno poštovanje prema Pošku, iako pokazali su znatno poboljšanje s obzirom na prošlu sezonu i vidi se da to nije ona stara ekipa koja dolazi na utakmice sa bijelom zastavom i ništa. Puni smo elana, puni smo očekivanja, prošla sezona nije bila onakva kako smo očekivali, kako je Jug i ljudi grada Dubrovnika očekuju i znaju, tako da ove sezone ćemo dati s osobe da to preokrenimo.
2: Jugaše uskoro očekuju i kvalifikacije za Eurocup. Domaćin turnira će biti Šabac, a osim protiv domaćina, momčad trenera Vijeka Kobeščaka igra i protiv NK Istanbul i White Sharksa iz Hanovera. Od ostalih vaterpolskih vijesti valja istaknuti kako u Ligi prvaka ove godine imamo 2 predstavnika. Osim aktualnog prvaka Zagrebačke Mladosti, plasman u grupnu fazu kroz kvalifikacije izborio je i splitski Jadran, za kojeg od ove sezone nastupa dubrovački vratar Toni Popadić. I Jadran i Mladost su u istoj skupini C, gdje su još Novi Beograd i branitelj naslova Barceloneta. Nogometaši pločanskog Jadrana vodeća su momčad u drugom razredu nogometa Supersport prvoj nogometnoj ligi. U susretu 6. kola svladali su na gostovanju lanskog prvoligaša Vukovar rezultatom 3-2. Trenutno drže vrh tablice s 11 bodova, zajedno s momčadi Mladost Ždralovi. U 4. rangu natjecanja, 3. ligi Jug, dubrovački Goški izgubio je na gostovanju kod sinjskog Junaka s 1-0. U ovom 5. kolu bez pobjede je ostala i Metkovska Neretva, 4-2 na gostovanju kod Sloge Mravince. U županijskom derbiju Neretvanac i Konavljanin odigrali su bez pogodaka u Opuzenu 0-0. Novi veliki uspjeh za atletski klub Dubrovnik. Kadet Marin Lučić osvojio je 1. mjesto na Kupu Hrvatske u bacanju koplja, održanom u Karlovcu. Time je izborio i reprezentativni poziv. Glavni trener kluba Vedat Đugum.
4: Marijan je u kategoriji U16 kadeta bacao koplje i ostvario 1. mjesto sa rezultatom 47-35. Tehnički i taktički odradili smo dobro natjecanje, bilo je tu još prostora za napredak, što se nadamo da ćemo popraviti u budućnosti, i sa prvim mjestom izborili smo poziv za reprezentaciju koje natjecanje ovaj tjedan u Sloveniji i u Ptuju.
2: Dubrovački atletski klub priprema se i za 8. izdanje otvorenog prvenstva Dubrovnika u atletici, koje će se 10. listopada održati na Lapackom stadionu.

0: Prognoza vremena za sutra: pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjereno do pojačano ujutro i navečer ponegdje jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, najviše od 24 do 28 stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog ponedjeljka.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Francesca Tešić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: Utorkom o gradu. Utorkom, utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihajla Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dramatično. Ako ste ostali na magazinu Sljedenom Nikolovskom kao ja, ovo je također bio magazin. Mislim da je pjesma Voljela sam, jel tako, Ante? Voljela sam, skinuo mi Ante, ne vidim više koja je, ali da. Jedna od novih, ako ne i najnovija. Ne razumijem se ovaj novi magazin, ali volim poslušat. U svakom slučaju imam obavijest koja će vam biti važnija od toga kakav magazin ja volim. Sutra u 6 sati ujutro počinje uklanjanje pojedinačnih grana borova na ulazu, izlazu u park ili iz parka Batala u neposrednoj blizini autobusnog stajališta, odnosno na području pješačkog prijelaza. Tijekom izvođenja radova moguće je kratkotrajno zauzimanje prometnice na dijelu autobusnog stajališta te na skretanju prema Lapatskoj obali. Radovi orezivanja provode se zbog osiguranja slobodnog profila za pristup i neometanu manipulaciju strojevima i opremom potrebnima za izvođenje radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala. Aha. Eto tako, mole se svi sudionici u prometu na povećan oprez, poštivanje privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova. Znači, počinju sutra uklanjanje pojedinačnih grana borova na ulazu, izlazu u park ili iz parka Batala od 6 ujutro. E tako da znate.

Vodovod nam šalje obavijest, sutra će bez vode biti Čajković, Jaci Marina i dio Tenturije od 8.30 do 15 sati. Dakle, Čajković, Jaci Marina i dio Tenturije sutra bez vode od 8.30 do 15 sati. And now something completely different.

Toko ja nešto čini mi se, ovo je pjesma o meni. 17 sati 36 minuta, Art Radionica Lazareti šalje obavijest. Pa kažu, upotrebi umjetnost kao oružje, 3 dana zanimljivog programa, predstavljanje knjiga, predavanja, izložbe od 22. do 25. što bi značilo od sutra do petka. Art Radionica Lazareti, Institut Tomislav Gotovac iz Zagreba organiziraju multidisciplinarni program. I još jednom ponoviti, upotrijebi umjetnost kao oružje. Nek vam ovo bude jedino oružje, to ja dodajem. Utorak 22. rujna u 19.30, knjižena večer, Dubravka Đurić u razgovoru sa Stašom Aras. Srijeda 19.30, predavanje i promocija knjige Miško Šuvaković, Izlazak iz umjetnosti. I petak 25. u 19.00, predavanje otvorene izložbe upotrijebi umjetnost kao oružje. Kustos da Darko Šimičić. Od 22. do 25. RLE.

Ma nešto sam se osjetila prozvanu kad je pjevala gospođa i ovaj mladi gospodin senjorita, pa to točno kada je za mene. 17:43. Došli smo do kraja ovog našeg druženja, barem što se tiče mene. Uskoro će i Ante biti pri kraju. Mihajla Soko, bira vam i dalje glazbu. Nadam se da smo zajedno ugodno proveli poslijepodne, iako ne znam kako bi ga nazvala. Šućmurasto, sivo, teško popodne, ali dobro, slavi ga, imamo ga. 17:44 umalo, Atlas, ja idem prema zalazu, što bi bio zapad. To jedino znam. Jer tamo zapada pa je zapad. U svakom slučaju, Atlas i Martin Kosovec, uživajte u ostatku dana. Podsjećam, Svjetionik, vjerska emisija, ide nakon vijesti u 18, u kojima i dalje Francesca Tevšić, a Pomorska večer Hrvatskoga radija je večeras iz našeg studija. Adio, adio, mua, do slušanja. Onda sam to odjavila, jesam. Adio. Sutra smo opet zajedno, ja on ti i ja.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihaela Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra dizela stajaće euro i 91 cent, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi i stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnja rekao je kako se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
1: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području. I to ne samo u slučaju potresa, nego i ostalih rizika poput požara i poplava. Tako je centar jutros dobio moderne bespilotne letjelice te baterijske lampe, digitalne laserske daljinomjere te prenosive punjače. Voditelj ureda Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Ivan Kosale.
2: Pojačat će naše operativne kapacitete, znači ovo su sve neki dijelovi opreme koji nam puno znače u nekom redovnom operativnom radu, gdje svega i najatraktivniji su možda dronovi koji sva neka nepristupačna područja nam omogućavaju da se pregledaju što od zgrada, što od infrastrukture, mostova, klizišta i slično. I pogled neki od ozgora cjelokupnog nekog stradalog područja nam omogućava ono nekako bolje planiranje same intervencije. Zahvaljamo tu svakako županiji.
0: Promet se odvija otežano na magistrali na području Nuncijate zbog prometne nesreće koja se dogodila oko 16 sati. Očevid je u tijeku, a prema neslužbenim informacijama sudarili su se autobus, osobno vozilo i motocikl. Nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta. A iz grada Dubrovnika obavijestili su kako će se od 6 sati ujutro provoditi uklanjanje pojedinačnih grana borova na ulazu u park Batala u neposrednoj blizini autobusnog stajališta, odnosno na području pješačkog prolaza. Tijekom izvođenja radova moguće je kratkotrajno zauzimanje prometnice na dijelu autobusnog stajališta te na skretanju prema Lapatskoj obali. Radovi orezivanja provode se radi osiguranja slobodnog profila za pristup i neometanu manipulaciju strojevima i opremom potrebnim za izvođenje radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala. Mole se svi sudionici u prometu za povećan oprez i poštivanje privremene regulacije prometa. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana ujutro i navečer ponegdje jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s grešnicima i carinicima? A on, čuvši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Riječima iz Evanđelja po Mateju, današnjeg blagdana Svetog Mateja, lijepo vas pozdravljamo poštovani slušatelji. Ovo su tjedne vjerske minute emisije Svjetionik Radio Dubrovnika. S vama će kroz sljedeći sat biti za tonskim pultom Leo Vuković, a pred mikrofonom Mislav Čimić. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji je protekla dva dana održan u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji, a dakako bilo je i vjernika iz Dubrovačke biskupije koji su sudjelovali. Osim toga, najavit ćemo skori početak korizmene kampanje inicijative 40 dana za život i u našem gradu. Osim toga, danas počinjemo novu rubriku povodom 60. obljetnice smrti Blažene Marije Propetog Isusa Petković. U suradnji s Radio Blaž, a slušat ćemo misli blaženice u sljedećih 10 emisija. Uz to, doznajte sve i o humanitarnoj akciji Centra Ignacije za školovanje djece u Beninu. Sve će to pratiti izbor domaće duhovne glazbe, zato ostanite uz tjedne vjerske minute sve do 19 sati.

0: Poštovani slušatelji, protekli vikend održan je nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, a naš je sugovornik predsjednik povjerenstva za organizaciju, velečasni Pavao Mikulčić. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošlica u program Na jugu Hrvatske.
1: Uvijek je bio hvaljen i hvala na poziv.
0: Evo, kakvi su dojmovi, jesu li se zapravo dojmovi stigli sleći od jučer do danas?
1: Pa, dojmovi su jako dobri. Kao što ste i rekli, susret je završio zapravo jučer, nekada poslije podne, tako da mi dojmove još uvijek sabiremo. I danas možda onako, nakon što prođe tako nekakav veliki događaj, onda osjećamo pomalo možda i umora, ali evo, i to je jedan radostan umor, jer znamo da smo radosni, jer smo obavili dobar posao, ako smijem to tako reći. Jer je i jučer u Aljmašu, a jednako tako i u subotu u Osijeku bilo uistinu lijepo, radosno, veselo, u duhu naše vjere. Promicale su se obiteljske vrijednosti, moglo se čuti puno dječjih osmijeha, puno njihove vike, cike, radosti, igre se moglo vidjeti, mogle su se vidjeti brojne obitelji s brojnom djecom, roditelji radosni, nasmijani. Jednako tako, hvala Bogu, vidjeli smo i brojne nam goste pristigle sa poteškoćama, osobe s invaliditetom koji su zajedno sa svojim obiteljima pristigli na ovaj susret, tako da je uistinu bio jedan radostan događaj, jedan festival obitelji, obiteljskog života, festival i pokazatelj svih radosti koje se doživljavaju u obitelji, ali jednako tako je pokazatelj određenih poteškoća kojima se neke od obitelji svakodnevno suočavaju.
0: Vjerujem da je dobar dio naših slušatelja pratio i na malim ekranima veliku središnju svetu misu, pa je barem tako osjetio to zajedništvo koje je bilo ondje prisutno. Evo, je li naglasak doista na tom zajedništvu među obiteljima, među narodom koji se okupio?
1: Pa evo, i ja vjerujem da je dobar dio vaših žitelja Dubrovnika, Dubrovačke biskupije to pratio preko ekrana, ali znam i vidio sam da je evo dio vaših sugrađana ili barem žitelja vaše Dubrovačke biskupije bio i kod nas došao u goste, tako da su evo bili smješteni po obiteljima naše biskupije. Sada nemam pred sobom popis, ali gotovo sam uvjeren da su vaši hodočasnici iz vaše biskupije bili smješteni kod nas u župi Brođanci, nedaleko od Osijeka, u obiteljima koje žive u toj našoj župi. Tako da već time se ostvarilo jedno poznanstvo, jedna povezanost, jedno zajedništvo. I jako mi je simpatično ovako ovih dana kada mi obitelji koje su primile goste na smještaj svjedoče, kaže, došli su nam gosti odavde ili odavde, ma joj, kako su nam donijeli lijepo nekakve male poklone, simbole mjesta iz kojega dolaze, i mi smo njima isto nešto priredili pa smo im dali, pa će oni to podnijeti, razmijenili su brojeve telefona i tako, evo. Tako da razvilo se jedno novo poznanstvo, jedan novi kontakt, neće možda on biti preintenzivan, negdje možda i hoće, ali evo opet, kažem, razvilo se neko lijepo prijateljstvo koje će se sigurno evo njegovati barem o nekim našim većim blagdanima s nekom porukicom, sa željama za lijepim srećom, uspjehom i tako. Ali tako da evo, a susret sam kao takav zasigurno da je rodio još većim plodovima zajedništva, upoznavanja, pomaganja, kad su ovako veliki događaj, kada su tu evo i osobe s poteškoćama, možda i u kretanju i tako, onda jedni drugima smo priskakali u pomoć, vladati nekakvu barijeru, nekakvu preprekicu koja se možda našla na putu.

0: uistinu je vladalo jučer i prekjučer jedno jako lijepo raspoloženje. Svi su bili dobro raspoloženi, onda kada smo radosni, kad smo nasmijani, onda nam zapravo ništa nije problem učiniti ni za sebe, a niti za drugoga.
1: Što su obitelji mogle ponijeti sa susreta i što možda mogu i naši slušatelji, prateći evo sada vas, ponijeti kao neku pouku ili barem duhovni poticaj s ovog susreta u svoj svakodnevni život?
0: Mogli su evo ponijeti ovakove šalove što smo ih priredili i vodniče. To su mogli ponijeti ovako fizički, to je bilo namijenjeno evo za svakog od sudionika, ali evo šalu na stranu, ja sam razumijem u kojem smjeru ide vaše pitanje. Čujte, to možda je najbolje da svako od sudionika odgovori što je on ponio sa toga susreta. Ali ono što se meni čini kao nekakav, da tako kažem, dar ovoga susreta je ta jedna posvjedočena radost vjere, zajedništva, osvježena ljubav prema obiteljima, prema obiteljskom načinu života, jedan poticaj da evo svoju svakodnevicu u svojim obiteljima živimo radosnije, predanije, potpunije. Vjerujem da je jučer na susretu svatko od sudionika mogao dobiti jedan poticaj da još revnije služi unutar svojih obitelji, možda da budemo malo i zadovoljniji u svojim životima, zahvalniji u svojim životima. Kada smo jučer vidjeli osobe s invaliditetom i s poteškoćama, evo mi koji smo zdravi, vjerujem da nas je to dodatno potaknulo na zahvalnost Bogu za ono što je nama darovao. Jako je lijepo, na primjer, nadbiskup naš jučer propovijedao gdje je stavljao u središte osobe s invaliditetom, naglašavao je, pa smijem reći, borbu za njihova prava, govorio je o tom jednom neskladu između zakonskih propisa i odredaba koje su tu, ali velikih poteškoća u ostvarivanju prava na te zakonske odredbe i pogodnosti koje je naše društvo i naša država njima osigurala. Tako da evo vjerujem da je puno nekih plodova, puno nečega što svatko od nas može ponijeti sa jučerašnjeg, odnosno prekjučerašnjeg susreta.
1: Hvala vam puno što ste barem dio toga prenijeli našem slušateljstvu. Želimo vam da se dojmovi do kraja slegnu i da onda ono najljepše ostane za dalje. Hvala vam puno na razgovoru za naš program danas.
0: Evo, hvala i vama puno i poseban pozdrav evo vašim hodočasnicima koji su bili kod nas, koje sam evo i osobno susreo, upoznao. Veliki pozdrav i vašem biskupu Don Roku, i on je bio, i pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Bio je to, poštovani slušatelji, velečasni Pavao Mikulčić, predsjednik povjerenstva za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji je održan protekli vikend. Ostanite i dalje uz Vjerske minute Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, jesenska kampanja inicijative 40 dana za život počinje u srijedu, a u Dubrovniku će nam je najaviti voditeljica inicijative upravo ovdje, Kristina Dražeta. Hvala Isusi Marija, dobrodošlica u naš program.
1: Uvijek je, hvala ti dragi Mislav, evo, na pozivu i na uvijek dobroj voli, evo, da me ugostiš, da mogu slušateljima približiti rad inicijative.
0: Pa nismo se poprilično dugo čuli zapravo. Kakve su novosti, evo, kakva će biti ova jesenska kampanja koja počinje za svega dva dana?
1: Tako je, pa evo, nismo se, ja mislim, čuli, ima već dvije godine i puno toga se i dogodilo. U međuvremenu, pa za sad imamo rekordan broj gradova koji sudjeluju u kampanji. Dakle, riječ o 41 gradu. Također, inicijativa, evo, sve više širi svoje nekako djelovanje, sve više se obitelji javlja, tako da na mjesečnoj razini inicijativa, odnosno udruga za život za 100 obitelji, tako 100 malo više, to znači da im i financijski pomaže, nekome plaća režije, nekome stanarinu, evo, nekome potrepštine, uistinu to su individualne potrebe, tako da to se sve nekako odvija i kroz centre za život, kojih je sad trenutno 8 u Hrvatskoj. I evo, znamo, Bogu hvala, za 200 spašene djece od pobačaja.
0: Brojke su zapravo u porastu, premda nije sve u brojkama, ima nešto i u tom neopipljivom, nebrojivom dijelu priče.
1: Tako je. Ma evo, sve nam se nekako i više ljudi i javlja i htjela bi nekako i naglasiti da se ovaj program za iscjeljenje rana pobačaja, da je se veća potreba da se u što više termina odvija, to nam zapravo samo pokazuje koliko je bitno govoriti o pobačaju, koliko je puno žena ali i muškaraca koje nose tu ranu i kojima zapravo nitko ne može pomoći. I evo, tu udruga ima taj program za majke i za očeve u šutnji i uistinu te žene svjedoče da, evo, nakon ta 3-4 dana u šutnji u tim duhovnim vježbama napokon uspiju sebi oprostiti i nerijetko i one onda počinju na neki način služiti u centrima za život, dolaze na mjesta bdjenja, svjedoče što im je Bog učinio. Tako, ima jako puno, evo, obraćenja, ima puno majki koje su prihvatile svoje dijete. Evo, često znaju i članovi naše udruge biti krsni kumovi toj spašenoj djeci, pa se znaju i roditelji, evo, krstiti zajedno sa svojom djecom. Evo, to uistinu bodu slavlja. Evo, Bogu hvala na tome.
0: Možda vrijedi istaknuti inicijativu 365, što je zapravo to?
1: Tako, pa evo, nekako svi znamo više da se inicijativa odvija dva puta godišnje po 40 dana u korizmi i na jesen, ali evo, budući da se pobačaj ne događa samo dva puta godišnje po 40 dana, nego svaki dan, tako, evo, rodila se nekako želja da se svaki dan zapravo moli ispred bolnica, zato je naziv 365. To je već u Americi krenulo i mi smo nekako htjeli u Hrvatskoj to pokrenuti i već ima, ja mislim, 7-8 gradova koji su već od nove godine, čini mi se, počeli. Oni ne mole sad velik broj sati, ali sigurno onako kroz jutro bdiju i mole pred bolnicama i evo, čini mi se da i zbog toga i sve više žena javlja za pomoć, jer koliko god internet dostupan i koliko god nam je nekako sve tu pri ruci, često žene kad razmišljaju o pobačaju ne znaju da postoji udruga koja im, evo, može pomoći i koja im zapravo da taj izbor da, evo, da rode, da budu uz njih i evo, da im pomognu tim ne samo prvim trenucima nego koliko god je pomoć potrebna.
0: Vrijedi istaknuti i to da je Dubrovnik relativno nedavno bio domaćin nacionalnog susreta. Kako je to prošlo, kada je to bilo?
1: To je bilo u studenom prošle godine i zapravo se svake godine svi zapravo gradovi koji sudjeluju u kampanji nađu u jednom gradu. Mi to zovemo nacionalni susret, pa bude oko 100 možda sudionika, ali evo, Dubrovnik je okupio najveći broj, ja mislim da je bilo 200-tinjak ljudi, vjerujem da je tu kumovalo i to što evo smo grad na moru, neki nisu nikad ni bili u Dubrovniku i tu smo uistinu evo ta dva dana, bilo je u studenom jer je bilo teško i kako nekako prije u sezoni naći smještaj i sve. Tako da bilo je uistinu i lijepo i neke smo evo i upoznali, razmijenili iskustva, međusobno se bodrili, evo oni su uspjeli vidjeti nešto od našeg grada, ponijeti evo neke suvenire i tako, ali što je najbitnije, mi smo se osnažili u borbi za nerođene i evo ove godine ako Bog da idemo mi u Osijek, tako da oni koji su došli nama, mi ćemo ako Bog da njima.
0: Vratimo se za kraj na ovu predstojeću vrlo skoro jesensku kampanju. Ona počinje, rekli smo, u srijedu. Do kada će točno trajati? Obično bude neko geslo ili neki citat iz Svetog pisma, pa i Svetac zaštitnik, ima li toga?
1: Tako je. Pa evo mi započinjemo zapravo u srijedu 40 dana. To uvijek počinje zadnju srijedu u rujnu i završava 1. studenog. I u biti evo 40 dana u Dubrovniku će se moliti od 10 sati do 18 sati i evo ovaj put nas zagovaraju nevina dječica evo u našoj molitvi i bdijenju.
0: Kristina, hvala puno na razgovoru, na svim novostima, svako dobro u svemu dalje.
1: Hvala ti puno, Mislave, Bog s tobom i sa svim slušateljima.
0: Bila je to, dragi slušatelji, voditeljica inicijative 40 dana za život u Dubrovniku, Kristina Dražeta. Ostanite uz Vjerske minute Radio Dubrovnika.

Dragi slušatelji, ovo je 60. obljetnica, odnosno 60. godina od smrti Blažene Marije Propetog Isusa Petković, koja je svečano obilježena u srpnju ove godine upravo u Blaženićinom rodnom mjestu, a tim povodom te obljetnice, koja zapravo omeđuje cijelu godinu raznim programima, i mi ćemo u našem programu imati kroz sljedećih 10 emisija jednu prigodnu rubriku koja je nastala u suradnji s Radio Blatom, a sadržaje koje ćete slušati, izbor iz misli, ali i životopisa Blažene Marije, pripremila je vjeroučiteljica Tončica Govorko iz Blata.

Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, majka Marija Propetog bila je sasvim konkretna osoba. Svaki put kad je osjetila potrebu izreći neku pouku za duhovno dobro, ona je to i činila, jer ju je na to poticao Duh Sveti iznutra. On je bio vrelo njezine sigurnosti i velikog duhovnog autoriteta kojim je reagirala kad je davala pouke i donosila odluke, a koji je otkrivao ne samo majčinsku skrb, već istinsko iskustvo svetosti koje je posjedovala, uslijed kojega je mogla jasno prepoznati što, kada i kako reći svojim sestrama i koje su ostale zapisane kako bi mi duhovno rasli i izgrađivali se kao vjernici. Pouke iz usta naše svetice su univerzalne i ne vrijede samo za njezine sestre, nego su upravljene svakome tko je istinski zainteresiran za put svetosti i za sve one željne duhovnog iskustva napajanog iz riječi Evanđelja koje je polazište života i razmišljanja naše blaženice. Kao prvu temu izabrala sam vjeru, koja se kao nit vodilja provlači kroz sve blaženične tekstove i koja postavlja čvrste temelje za sve druge teme. Blažena Marija duboko je dirala ljude i dojmilo ih je njeno djetinje pouzdanje u Boga, čista vjera i potpuno predanje. To je bio poticaj i drugima da rastu u vjeri. Ona je vjeru živjela kao potpuno predanje Božoj providnosti, ne sumnjajući, nego čvrsto vjerujući da će Bog sve izvesti na dobro. I tako je bilo. Mi smo svjedoci toga. Ona je bila ona koja je, kako jedna priča navodi, kad je župnik zamolio župljane da dođu moliti Boga za kišu nakon mnogo dana suše, jedina koja je ponijela kišobran. Marija Petković bila je žena dalmatinskog krša, bistrine mora i topline neba, izdržljiva, dostojanstvena, pravedna, držala se pravila i principa temeljene na evanđeoskom geslu moli i radi, jeronimske čudi, franjevačke duhovnosti, majčinskog srca i dobre duše. Ona nije nama neka nepoznata, daleka povijesna ličnost, nego jedna od nas, nama bliska. Ona koja je šetala istim ulicama kojima mi danas šetamo, išla u crkvu u koju mi danas idemo i radila dobro svima, kako i mi danas po njenom primjeru možemo. Smatrala je, kao što se u noći bez svjetla ništa ne da uraditi, tako u životu ništa ne možemo bez pouzdanja u Boga, koji je jedino svjetlo svijeta. Njena duhovnost temeljila se na njenoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu, a vjeru je smatrala djelatnom snagom koja se prepoznaje u služenju onima koji su u potrebi. Naglasak stavimo na djelatnoj snazi, jer svakodnevno je naglašavala svojim sestrama da je vjera bez djela mrtva. Vjerovala je da je svaka životna situacija, unatoč poteškoćama, dio Božjeg plana, što je davalo snagu u svim životnim kušnjama. Vjera je bila pokretač i njena snaga u ostvarivanju velikih Božjih planova, koje je prihvaćala dubokom vjerom i pouzdanjem u njegovu dobrotu. Jedne večeri, dok je tetka s njom molila vjerovanje, ona nije mogla izgovarati riječi, već je mislila, zašto se to govori, vjerujem u Boga Oca, kao da se može posumnjati da ga nema. I pritom je gledala kako je Bog raskrilio ruke prema njoj i kako je sve u njegovoj ruci. Nije mogla izgovarati riječi vjerovanja da ne uvrijedi samog Boga, jer On je bio tu jasnije nego ona sama. Kao kad dijete gleda majku koja ga grli, neće reći vjerujem da imam majku, i tu je shvatila da vjera prestaje kad se osjeća i gleda u Gospodina. Tada je imala 5-6 godina, a njena vjera već je bila životna i zrela.

Moramo imati veliku živu vjeru i ispovijedati je ne samo ustima, nego i svjedočenjem. Govorimo, vjerujem u Boga Oca svemogućega, On sve može učiniti. On je iz ničega stvorio nebo i zemlju. On znade sve sklonosti naše duše, pa će tako dati i sve potrebne milosti ako budemo vjerovali.

sve je stvorio iz ničega. Vjerujmo da je sve moguć, da je Otac i da će nam dati sve što nam je potrebno za dušu i tijelo. Ako se osnažimo u toj vjeri da je On Otac, o kako ćemo slatko pjevati riječi ljubavi i pouzdanja. Vjerujemo u Boga Otca, stvoritelja neba i zemlje. Time izražavamo vjeru da će se On pobrinuti za one koje je stvorio. Ne može se čovjek igrati s Bogom, jer Bog je pravedan i ne podnosi nesavršenosti. Isus je rekao stotniku, neka ti bude kako si vjerovao. Bog od nas traži tu živu vjeru. To dokazuju mnoga čudesa kojima je Isus nagradio vjeru mnoštva i pojedinaca. Blaženica nikad nije sumnjala u dobrotu i pomoć Božju i naglašavala je da je živa vjera svjetiljka koja svakoj duši rasvjetljava put života, te je vjerovala Božjem planu toliko čvrsto da je razočaranja i križeve doživljavala kao njegovu zaštitu. Marija je u dubokoj vjeri i pouzdanju u Boga u svim situacijama žarko pitala Gospodina što traži od nje bjedne i neznatne. I čvrsto se pouzdavala da će On sve izvesti. Zamislite koliko je hrabrosti pouzdanje u Božju providnost imala ova velika žena Hrvata kada je od ničega osnovala družbu, proširila je u onim teškim vremenima na drugi kontinent i koja se stalno širila jer je svojim pouzdanjem u Boga, primjerom i poučavanjem oduševljavala brojne sestre koje su joj se pridružile. Bez pouzdanja u Boga ne mogu se činiti velika djela, a s vjerom u njegovu svemoć i mala sitnica postaje čudesna. Vjerovala je da Gospodin vodi njenu malu družbu od samih početaka. Iako je tada u samostanu vladalo veliko siromaštvo i nestašica u svakom pogledu, nikada ničega nije nedostajalo i uvijek je Bog providio za svih. Smatrala je da je Gospodin dopustio da u početku osjeti nestašicu i siromaštvo, da je ocijepi i uzdigne iznad svega zemaljskog, kako bi bila bogata duhom ljubavi i poniznosti. Odricanja, žrtve i pouzdanja u Boga, jer je On htio da to bude duh družbe i njezino obilježje kroz vjekove. Tako je družba odmah u svom početku napredovala i učvršćivala se u pravom duhu Božjem i pouzdanje u Boga dalo joj je mir koji je učinio da napreduju njena djela ljubavi. Imala je jaku vjeru iz koje se rađalo pouzdanje, a iz pouzdanja velika ljubav, jer je Bog sama ljubav i s njim se sve može. Znala je da, iako ima vjeru u Boga, da neće sve ići glatko, jer i mučenici su se uzdali u Boga, ali zahvaljujući baš kreposti vjere, podnijeli su sve junački i činili čudesa kao što je činila i naša blaženica. Neka nam ona bude pravi primjer vjere u Gospodina, kako bi nam pouzdanje u Boga bila zaštita i sigurna luka u ovim izazovnim vremenima. Neka nam vjera pokaže put kada se nađemo na raskrižjima života i kad moramo donijeti važne odluke. Kada se nađemo u situaciji kada ne znamo kamo i sve se čini izgubljeno, neka nam vjera bude topli dom u kojeg se uvijek imamo blagoslov vratiti, iz kojeg uvijek možemo krenuti dalje ojačani i puni nade, jer koliko budemo vjerovali, toliko ćemo i dobiti. Marija se neupitno pouzdavala u Božju providnost i govorila, stavite se kao dijete u naručje Oca i ne bojte se.

0: Isuse, dao si nam blaženu Mariju propjetog Isusa Petković kao pravi primjer neizmjernog pouzdanja i vjere u tebe, svemogućeg i velikog Boga Oca. Vjera nas neka hrabri i tješi u svim žalostima i neka bude pokretač našeg života i štit u borbi s nevjerama. Molimo našu blaženicu da nas pouči kako da svaka duša živi u vjeri, s vjerom i od vjeri. Blažena je Marija propjetog ustrajno hodila stopama siromašnog i poniznog Krista. Udijeli nam, Gospodine, molimo da po njenu zagovoru vjerno izvršavamo svoj životni poziv i postignemo savršenstvo u vjeri koju si pokazao u svom Sinu Isusu Kristu.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, vjeroučiteljicu Tončicu Govorko iz Blata, koja je pripremila prvi dio rubrike o blaženoj Mariji propetog Isusa Petković, koji u našem programu slušamo povodom 60. godine od smrti blažene Marije propetoga Isusa Petković. S njome ćemo se družiti sljedećih 10 emisija, zato nas pratite, a ovoj emisiji još nije kraj, ostanite s nama.

0: Dragi slušatelji, Centar Ignacije u suradnji s Marijinim sestrama Čudotvorne medaljice koje djeluju u Beninu pokreće humanitarnu akciju Tvoj dar u njihovoj torbi. Sve o tome zna izvršna direktorica Centra Ignacije Sanja Počuća. Sanja, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala vam na pozivu, evo pozdrav i vama i svim slušateljima Radio Dubrovnik.
0: Kakva je ovo humanitarna suradnja, humanitarna priča?
1: Pa evo, odlučili smo novi početak, nova školska godina, veselimo se kupovini bilježnica, kemijskih, školskog pribora. Međutim, evo mi u iskustvu i tijekom iskustva naših volontera koji su u misijama, znamo da nije svugdje baš tako, ne vesele se svi u jednakoj mjeri i zajedno sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova provodimo jedan projekt već zadnjih godinu dana koji se zove Zajedno za održivi razvoj. I kroz taj projekt želimo se zapravo kroz obrazovanje boriti protiv siromaštva. Pa tako smo u Beninu, jednom od najsiromašnijih dijelova svijeta, odlučili pomoći da kroz obrazovnu akciju prikupimo školski pribor za 650 djece u Beninu. Humanitarna akcija je započela danas i zove se Tvoj dar u njihovoj torbi i zapravo za samo 10 eura, koje vjerujem da možemo odvojiti, možemo jednom djetetu osigurati školski pribor za cijelu jednu godinu. Nije to samo školski pribor, to je stvarno prilika da on cijelu godinu bude u školu, dobije obrazovanje, ima otopli obrok kroz to školovanje i s druge strane donosi malo bolju perspektivu, bolju budućnost toj siromašnoj zemlji i neku novu nadu da život stvarno može u nekoj maloj mjeri biti drugačiji od onoga što su naviknuli. Tako da evo, Tvoj dar u njihovoj torbi, humanitarna akcija koja je danas započela u suradnji sa sestrama Čudotvorne medaljice u Beninu s ciljem da kroz obrazovanje da tu pomognemo i da na taj način zapravo suzbijamo i smanjujemo siromaštvo u Africi.
0: Budući da je točno određen iznos koji treba skupiti, znači li to da akcija traje dok se taj iznos ne skupi?
1: Tako je, akcija traje dok ne prikupimo točan iznos koji nam je potreban. 10 eura kao simbolična cijena, naravno da pozivamo sve one koji su u mogućnosti uplatiti više, da budu otvorenog i slobodnog srca uplatiti koliko mogu, koliko ih vuče. Naš cilj je opremiti tu školu, pomoći toj djeci, njih je 650 koji su evo prisutni tamo i kroz sirotište koje časne sestre imaju i na taj način evo konkretno pomoći, konkretno i pokazati našim sugrađanima gdje novac ide, za što se daje, da imaju s jedne strane i sigurnost i povjerenje da uistinu sve donacije koje prikupimo bit će direktno poslane njima, bit će kupljen pribor i u konačnici pruženo obrazovanje kroz ovaj projekt svoj djeci tamo.
0: Projekt Zaori, u okviru kojeg se provodi humanitarna akcija, kakav je to projekt?
1: To je projekt koji smo u suradnji sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova započeli prilike prije godinu dana i prvo što smo krenuli smo s nabavom informatičke opreme, s nabavom laptopa, računala, projektora i onda su i naši volonteri odlazili tamo, pomagali i časnim sestrama, njih obrazovali, učili kako se služiti, kako koristiti informatičku opremu, ostati informatički pismeni i onda su časne sestre to znanje prenosile na djecu u sirotištu i naši volonteri su odlazili tamo i oni su pomagali časnim sestrama i djelovali su zapravo konkretno u tom dijelu obrazovanja, informatičke pismenosti, usvajanja nekih bazičnih i osnovnih vještina korištenja računalom. Znam da nama u Europi ovdje to zvuči nestvarno kako naša djeca već od malih nogu, nažalost, vrlo brzo počnu koristiti i mobitele i tablete i računala. Ali evo samo jedna anegdota koju je podijelio naš volonter kad je bio tamo. Djeca toliko nisu navikla, to im je toliko nešto strano, neobično i nepoznato, u prvim trenucima bojali čak dotaknuti računalo. Do te razine je bio strah, jer oni tamo pišu još uvijek koristeći pločice i krede. Vjerujem da nama je nezamislivo sada stvoriti samo sliku u glavi, ali evo naši volonteri koji su bili tamo, koji su doživjeli to iskustvo, vidjeli, stvarno je svijet tamo drugačiji. I onda je potrebno krenuti od tih nekih bazičnih osnovnih koraka, ali njih poučavati i mijenjati njihov život i mijenjati tu zajednicu baš na ovaj dugoročni način pomoći. Jer ako ih obrazujemo, ako im pomognemo da usvoje neka znanja i vještine, mi zapravo njima omogućujemo na taj način da se izvuku iz siromaštva, da otkriju priliku za boljim životom, u velikoj mjeri i kvalitetnijim stran jada i bijede koja evo trenutno tamo vlada.
0: Više ste puta spomenuli volontere, oni koji bi to možda željeli postati, imaju danas priliku uloviti zadnji vlak za to, zar ne?
1: Tako je, danas nam je zadnji dan prijava na naše volonterske edukacije, odnosno edukacije koje pripremaju i formiraju volontera za odlazak u misiju. Tu je preko naše volonterske mreže Ante Gabrić i na našoj stranici www.ignacije.hr možete pronaći sve informacije, možete pronaći obrazac za prijavu. I evo svi vi koje srce vuče, bilo da ta želja već duže traje ili da ste se sad možda osvijestili, nešto vas je potaknulo i željeli biste vi otići u misije, vi biti misionari, pozivamo vas da prođete u našu edukaciju i formaciju. Radi se o 4 mjeseca pripreme, nekima će zvučati puno, ali vjerujte nije, to je sasvim dovoljno i ono osnovno potrebno da se sami pripremimo što psihički i psihološki, da utvrdimo tu svoju želju, s druge strane kulturološki, da se pripremimo na razlike koje nas očekuju, na život koji ćemo susresti, a u potpunosti je drugačiji od našeg, da se pripremimo i kroz ovaj edukaciju o zdravstvenoj zaštiti, gdje se cijepiti, za koje zemlje moram, za koje ne moram, na što moram paziti kad dođem tamo, kako se ponašati, i da se i duhovno pripremimo, da ta naša želja evo raste u nama, donese ploda i nama, i nama pomogne u konačnici rasti, da me to iskustvo promijeni, da me učini zahvalnijim, ispunjenijim. Nije samo Afrika u pitanju, evo Centar Ignacije surađuje sa 6 zemalja i više od 15-ak različitih institucija, misija u koje šaljemo naše volontere, tako da osim Afrike tu je Indija i Južna Amerika i Filipini, pa evo svi koje srce vuče za misije, dobrodošli su, dođite, prođite edukaciju, vidite sviđa li vam se, ne sviđa li vam se, zove li vas u konačnici na tu avanturu ili ne, i evo dajte i sebi priliku da nešto doživite drugačije, da u konačnici i sami sebe osvijestimo koliko je važno prihvatiti drugačije, djelovati, barem biti ona kap dobrote, što bi se rekla, u svijetu, i sebe mijenjati, sebe učiniti i zahvalnijim, poniznijim, i osvijestiti koliko zapravo toga imam u konačnici. Tako da evo, danas nam je zadnji dan, da ne bismo zaboravili, 21.9. www.ignacije.hr, svi zainteresirani, dođite, volonterska mreža Ante Gabrić, prijavite se, proučite, vidite i evo, okušajte se u tome.
0: Za kraj, kratko se vratimo na humanitarnu akciju Tvoj dar u njihovoj torbi, kako se naši slušatelji mogu priključiti?
1: Evo, svi zainteresirani, s obzirom da se radi o ovom našem projektu Zaori, zaori.hr, tu imate QR kod i IBAN preko kojeg možete uplatiti svoju donaciju, također na društvenim mrežama Centar Ignacije, na Facebooku, Instagramu isto se nalazi IBAN, QR kod, možete vrlo brzo, što bi se reklo, u nekoliko koraka skenirati i uplatiti svoju donaciju. Svaka donacija od 1 eura pa nadalje je dobrodošla, koliko evo možete, budite slobodni, dajte, i pratite onda i na našim društvenim mrežama i na stranicama kupovinu školskog pribora, radost djece koja će biti, koja ih očekuje u počecima njihove nove školske godine, i budite dio ove mreže, ove priče u konačnici koja evo pokušava pomoći ljudima učiniti ovaj svijet drugačijim i stvarati tu zajednicu koja ljubi i služi.
0: Sanja, puno vam hvala na ovim najavama. Svako dobro, u svemu dalje.
1: Hvala vama, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Sanja Počuća, izvršna direktorica Centra Ignacije, koja je u našem programu govorila o humanitarnoj akciji koju organiziraju u suradnji sa Marijinim sestrama Čudotvorne medaljice, a naslovljena je Tvoj dar u njihovoj torbi. Ovim smo razgovorom došli do kraja naše današnje emisije. Samo još nekoliko kratkih najava. U katedrali u srijedu gostuje katedralni zbor iz Poljske, iz Wroclava, Bazilika Kantans. U 19:30 bit će koncert u katedrali Gospe Velike sa djelima iz europske i američke duhovne glazbe. Ujedno je to dan, blagdan Svetog Padre Pija, koji se svečano slavi u svetištu Gospod Milosrđa u Gospinu Polju, koje čuvaju Franjevci i Kapucini. Središnja večernja sveta misa je u 19 sati, a predvodit će katedralni župnik Don Marin Lučić. Usto u petak počinje Velika devetnica ususret blagdanu Svetoga Franje u crkvi Male Braće u gradu, osobito svečano jer je ovo 800. godina, odnosno 800. obljetnica od smrti Svetoga Franja. Od 18 sati svake večeri bit će izložen presveti oltarski sakrament, od 18:30 molit će se krunica, u 19 sati bit će misno slavlje, svaku večer bit će drugi propovjednik. A u župi Svetoga Mihajla u Lapadu u subotu počinje trodnevnica za proslavu nebeskog zaštitnika naše najveće gradske župe, a misa će biti svaku večer u 19 sati. S vama su u ovom terminu svjetionika Radio Dubrovnika bili za tonskim pultom Leo Vuković, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.

0: Hrvatima boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima boke. S vama su Leo Vuković i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji ugostit ćemo kolegu Nikolu Dončića, glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika, glasila Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, kako je to već na neki način uobičajeno, sada pozdravljamo glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika, glasnika Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, gospodina Nikolu Dončića. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Veliki pozdrav iz Boke Kotorske.
0: Ovo iz tiska izašao 204. broj Hrvatskog glasnika, kako ste stavili u najavi, u znaku zajedništva i budućnosti. Evo, pa možemo li malo ukratko čuti što donosi novi 204. broj Hrvatskog glasnika?
1: Pa Hrvatsko građansko društvo iz Kotora, koje je izdavač Hrvatskog glasnika, ovog ljeta, krajem lipnja, proslavio četvrt stoljeća postojanja. Doista veliki i jubilej i značajan ne samo za Hrvatsko građansko društvo, već i za Hrvatsku zajednicu u Boki Kotorskoj, Svebarju, pa i ostatku Crne Gore. U tih 25 godina društvo je, usudim se reći, dalo veliki doprinos opstojnosti hrvatskog naroda ovdje i za sebe, osim preko 200 brojeva Hrvatskog glasnika, ima i čitav niz vrijednih izdanja, vrijednih knjiga koje su se bavile poviješću i kulturom u Hrvata u Crnoj

0: Upravo i to središnja tema novoga broja Hrvatskog glasnika. Dakle, jubilej, tu su bili predstavnici i Hrvatske države i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao iz Ministarstva vanjskih poslova i uzvanici ovdje iz Kotora i Tivta, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, Hrvatske građanske inicijative. Što se tiče ostalih tema u Hrvatskome glasniku, izdvojio bi i posjet predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića Hrvatima u Donjoj Lastvi. Ugostili su ga predsjednik HNV-a Zvonimir Deković i predsjednik HG-a Adrijan Vuksanović, i tom prigodom istaknuto je kako je povrat Doma kulture Hrvatima u Donjoj Lastvi veliki korak u opstojnosti hrvatske zajednice i značajna stvar za cijelu zajednicu Hrvatsku u Crnoj Gori.
1: Ako se malo možemo još vratiti na ovu 25. obljetnicu rada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, svakako treba istaknuti da ljudi predvođeni Gusparom Tripom Šubertom u tim vremenima, rekli bismo još uvijek teškim, su se ipak usudili, odvažili i osnovali to Hrvatsko građansko društvo Crne Gore.
0: Pa nije bilo zasigurno te 2001. Znamo što se neposredno prije toga događalo na ovom prostoru, krenuti u tu priču. Tada je pokazana i potreba, ali i zajedništvo Hrvata ovdje u Boki Kotorskoj da se krene u upravljanje društva koje će biti u tom periodu i tada, i mislim da je u dobrom dijelu i sada oslonac hrvatskog života i hrvatske opstojnosti u Boki i u Crnoj Gori. Doista gospodin Šubert odradio je veliki dio posla kako tada, tako i u kasnijim godinama, ali moram istaknuti i trenutačnog predsjednika gospodina Mirka Vičevića, koji je također pružio u prvom mandatu, a evo i sada u drugom mandatu veliki doprinos radu i razvoju Hrvatskog građanskog društva iz Kotora.
1: Svakako ovih 25 godina djelovanja pokazalo je da je taj osnutak itekako bio opravdan. Nikola, evo bliži se, odnosno završetak je kalendarski ljeta, što kad je u pitanju, kad su u pitanju Hrvati, donosi jesen, što donosi vrijeme koje dolazi, imali nekakvih aktivnosti, što će se događati kad je u pitanju hrvatska zajednica u Crnoj Gori?
0: Pa kad je, ako govorimo o kulturnim događanjima, dakako su to neke najave od promocija određenih knjiga koje izdaje Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore na čelu sa gospodinom Zvonimarom Dekovićem. Iza sebe je veliki broj izdanja i monumentalnih izdanja, a za očekivati je da će ovo što se priprema također privući pozornost javnosti. Ali u tom društvenom, pa ajde da kažemo političkom smislu, mislim da Hrvatsku zajednicu kao i Crnu Goru očekuje zanimljiva jesen, a onda se to nastavlja i na 2027. godinu, kada su sredinom lipnja opći lokalni izbori u Crnoj Gori, moguće i parlamentarni, a upravo po svim najavama ti izbori mogu da predstavljaju veliki izazov i prekretnicu kada je u pitanju Crna Gora, naravno i hrvatska zajednica ovdje.
1: Poštovani slušatelji, naš gost je bio kolega Nikola Dončić, glavni odgovornik Hrvatskog glasnika, glasila Hrvatskog građanskog društva Crne Gore i Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Hvala lijepa na sudjelovanju u našem programu.
0: Hvala vama i veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Dubrovnik.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali Leo Vuković i Hrvoje Španić, u kojoj smo ugostili kolegu Nikolu Dončića, glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika, glasnika Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati, naravno ostanite dalje s programom Radio Dubrovnika.

spred mene, čaše ispijene. Punem svadbu u vino i žene, vrijeme ide, ali ja sam stao. Sve sam svoje suze isplakao.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna. Nakon tri godine, 21. rujna 1416. godine, kralj Žigmund naredio je Dubrovčanima da mu predaju upravu nad otocima Korčulom, Hvarom i Bračem. 21. rujna 1924. godine, biskup dr. Josip Marčević svečano je blagoslovio nova zvona samostana Svetoga križa u Gružu. Blagdan je Svetog Mateja Apostola. Ovaj blagdan posebno svečano slave čelopeci, duba i česvinica. Blagdan Svetog Mateja Apostola 21. rujna obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mate, Mateja i Matko. Pravoslavni vjernici danas 21. rujna 2016. godine slave rođenje Presvete Bogorodice, blagdan koji se naziva i Mala Gospojina. 21. rujna dan je Hrvatske carine. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovačka republika u jednom je kratkotrajnom razdoblju pod svojom vlašću imala otoke Korčulu, Hvar i Brač. Bilo je to 1413. godine, kada su se rasplamsali sukobi između bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića i hrvatsko-ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog. Naime, Vukčić je otkazao poslušnost Žigmundu, na što mu je ovaj oduzeo titulu splitskog hercega, te vlast nad otocima Bračem, Hvarom i Korčulom.
0: Dopisom od 14. lipnja 1413. on Dubrovčanima javlja: "Hoćemo da vi, ona tri otoka koja ste već odavno poželjeli i od nas ih zatražili, odmah posjednete, a tako posjednute u ime našega veličanstva sačuvate." Istoga se da zaključiti da im nije dao otoke na isključivu vlast, već ih pozvao da ih zauzmu u njegovo ime.
1: Republika je odmah zauzela otoke te ih planirala staviti pod svoju trajnu vlast. Ali Žigmund nije održao dato obećanje da će smjeti zadržati otoke, što je kao mogućnost nagovještao prvim dopisom. Tako je 21. rujna 1416. godine kralj Žigmund naredio Dubrovčanima da mu predaju upravu nad otocima, što su oni konačno i napravili u ožujku 1417. godine. Za te nešto manje od 4 godine Dubrovačka republika bila je prostorno najvećeg opsega.
0: Tijekom španjolsko-mletačkog sukoba 1615. do 1620. godine Mlečani su još jednom ugrožavali Dubrovnik. Izrazito neprijateljsko stajalište prema Dubrovniku Mlečani su zauzeli u kolovozu i rujnu 1617. godine. Tom su prilikom Mlečani pokazivali pretenzije i na otok Lokrum pred samim Dubrovnikom. Drskost i perfidiju mletačke vlade izvrsno pokazuje zapovijest upućena 21. rujna 1617. godine, kada je mletački senat generalnom providuru pomorskih snaga, koje su se nalazile svuda po dubrovačkom teritoriju, izdao sljedeću naredbu: "Zlostavljajte Dubrovčane s morske strane i dopustite nanošenje štete svake vrste i na kopnu, naročito na Pelješcu, u Stonu, Lopudu i u Luci Gruž, gdje najistaknutije ličnosti toga grada izlaze radi razonode. Dopustite vojsci da im uništi vinograde i da nanese štete svim njihovim posjedima. Neka se potpuno poruše njihovi mlinovi u rijeci, provale i prekinu vodovodi koji su na brdu iznad grada. Vi ćete, razumije se, izdati zapovjed da se poštede crkve i da se ne dira u žensku čast."
1: Dubrovčani su pokušali spriječiti Mlečane, pa su tako iz gradske luke uputili fuste i pucnjavom iz topova nastojali zaustaviti mletačke barke da ne pljačkaju dubrovačko područje. Istodobno vlada šalje generalnom providuru mora i zaslanstva, tužeći se na mletačka nasilja i njihove postupke i odnos prema Lokrumu.
0: Ovakvo mletačko ponašanje izazvalo je glasine da Mleci kane osvojiti Dubrovnik, po jednima trajno, a po drugima kako bi ga opljačkali. Do stvarnog pokušaja osvajanja ipak nije došlo.
2: Gruži njegovi stanovnici od osnutka Dominikanskoga samostana i crkve 1427. godine bili su ponosni na svoj samostan Svetoga križa. Kada su Rusi i Crnogorci 1806. godine oskvrnuli i opljačkali samostan i crkvu, zdušno su se pobrinuli za njihovu obnovu. Nije bilo gruškog kapetana ili mornara koji se na svojim putovanjima nije sjetio svoga samostana i zaštitnika. Posebno je svečano bilo uvijek na proslavama Dana Svetoga Križa i njegovoj procesiji kada je cijeli put bio posut cvijećem, a deseci baraka s lumbardijerima doprinosile svečanosti. Zbog toga je bila velika radost kada je 21. rujna 1924. godine biskup dr. Josip Marčelić svečano blagoslovio nova zvona samostana Svetoga Križa. Najveću zaslugu za obnovu zvona imao je gruški župnik don Niko Zlovečera uz pomoć svih stanovnika Gruža.
0: 21. rujna 1944. godine partizanske snage započele su sa svih strana napad na Ston u kojem su se Nijemci branili iz dobro utvrđenih skloništa. Ove borbe za oslobođenje Stona potrajaće sve do 27. rujna. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 21. rujna 1717. godine u Dubrovniku je rođen svećenik i pjesnik Vlaho Blaž Bolić. 1749. postao je prvi predavač na netom osnovanom filozofskom studiju u Dubrovniku, a potom je do smrti od kuge koja je pogodila Dubrovnik 1756. godine obavljao pastoralne misije u Dubrovniku i okolici, posljednje godine života obavljajući službu dušobrižnika i propovjednika bratovštine Dobre smrti. Od njegovih latinskih pjesama tek je nekoliko objavljeno tiskom i to posmrtno, a golema je već naola u rukopisu. U rukopisu je ostavio i opsežnu zbirku korizmenih propovjedi na hrvatskom jeziku.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom rujna 1991. godine, u prvim danima domovinskog rata, JNA zaposjeda granični teritorij prema Konavlima i Župi Dubrovačkoj, a u Crnoj Gori sve su glasniji bili zahtjevi za korekcijom granica prema Hrvatskoj, traže Prevlaku i Vitaljinu. Na današnji dan, 21. rujna 1991. godine, u Herceg Novom pokrenuta je mobilizacija i kratkotrajno se zatvara granica na Debelom Rijegu.
1: Grdoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra dizela stajaće euro i 91 cent, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi i stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je kako se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
1: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: Dubrovačko-neretvanska županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području, i to ne samo u slučaju potresa nego i ostalih rizika poput požara i poplava. Tako je centar jutros dobio moderne bespilotne letjelice te baterijske lampe, digitalne laserske daljinomjere te prenosive punjače. Voditelj ureda Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Ivan Kosalec.
2: Pojačat će naše operativne kapacitete, znači ovo su sve neki dijelovi opreme koji nam puno znače u nekom redovnom operativnom radu. Prije svega i najatraktivniji su možda dronovi koji sva neka nepristupačna područja nam omogućavaju da se pregledaju što od zgrada, što od infrastrukture, mostova, klizišta i slično. I pogled neki od uzgora cjelokupnog nekog stradalog područja nam omogućava ono nekako bolje planiranje same intervencije. Zahvaljamo tu svakako županiji.
0: Iz grada Dubrovnika obavijestili su kako će se od 6 sati ujutro provoditi uklanjanje pojedinačnih grana borova na ulazu u park Batala u neposrednoj blizini autobusnog stajališta, odnosno na području pješačkog prolaza. Tijekom izvođenja radova moguće je kratkotrajno zauzimanje prometnice na dijelu autobusnog stajališta te na skretanju prema Lapadskoj obali. Radovi se provode radi osiguranja slobodnog profila za pristup i neometanu manipulaciju strojevima i opremom potrebnima za izvođenje radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala. Mole se svi sudionici u prometu za povećan oprez i poštivanje privremene regulacije prometa. Večeras od 20 sati i 15 minuta u programu Radio Dubrovnika poslušajte Pomorsku večer koja se emitira iz našeg dubrovačkog studija. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer ponegdje jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Patričević, uredila i čitala Francesca Devšić.

emitiramo iz studija u Dubrovniku. Prvi sat emisije posvetit ćemo sjećanju na rujan 1991. godine i osnivanje Hrvatske ratne mornarice. U sam podsjetnik na središnje obilježavanje u Splitu donosimo vam priču o prvom ratnom brodu Hrvatske ratne mornarice, a prisjećamo se i osnivanja ratne luke Ploče, događaja koji se zbio upravo na današnji dan 21. rujna 1991. godine. Osim obljetnice HRM-a popratili smo i proslavu 100 godina postojanja kompanije Topić koja je održana nedavno na Visu. Najavljujemo međunarodni kruz seminar koji Sindikat pomoraca Hrvatske održava početkom listopada u Dubrovniku. Bili smo i na skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. Donosimo i odjeke sa simpozija o valorizaciji prostora Solana koji je nedavno održan u Stonu. U pomorskoj večeri imate priliku poslušati i pjesmu Lučka, posvećenu našoj luci u Gružua koja upravo ovih dana objavio konavoski reper Mihael Klajić. Uvijek je tu besplatni broj telefona 0807 075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Za tonskim pultom večeras je Davor Betričević. Glazbom nas kao i obično iz studije u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Poštovani slušatelji, evo kao što smo uvodno najavili, prije 35 godina, točno na ovaj dan, 21. rujna 1991. godine, utemeljena je ratna luka Ploče, prva u Hrvatskoj na temelju zapovjedi admirala Svete Letice. Prvi zapovjednik ratne luke Ploče bio je Zvonimir Franković i meni je zaista izrazito zadovoljstvo što nam se sada javio i u emisiju, pri telefonu je. Dobru večer vam želim, dobrodošli.
1: Hvala lijepa i vama. Evo, dobro.
0: Evo, možemo li se kratko prisjetiti tih dana osnivanja ratne luke Ploče?
1: Ja sam kao kapetan fregate pobjegao iz Odra školskih brodova i našao sam se u situaciji kad je moja supruga me odvezla u Jadransku 1, gdje sam dobio 17. na 18. rujna 91. zapovjed i tamo sam zatekao Zorana Šimića, poručnika fregate, Dragana Stipkovića, poručnika fregate i Martina Kuliša, poručnika bojnog broda. I mi smo u 21. ujutro rano dva auta iz dva pištolja u civilu otišli za Ploče.
0: I kako je dakle akcija dalje zapravo izgledala?
1: Stvar je u tome bila da smo nakon što su 13. na 14. odnosno 14. na 15. ekipa koja je činio Matko Raus, Goran Kovačević, kapetan Ivan Pavlović i mnogi drugi, i Brato Milošević, i da oni su osvojili luku Ploče.
0: Zapravo ovo je sve skupa sjećanje na akciju Zelena tabla Mala Bara, zar ne?
1: Tako je, Zelena tabla Male Bare, gdje je i pokojni Petar Šimac bio kapetan bojnog broda u to vrijeme, poslije postao general. Mi smo se našli već u situaciji, ajmo reći gotovo, jer smo bili sa određenim ljudima u kontaktu. To je bila Lučka garda sa Bracom Miloševićem, koji je postao i načelnik za sigurnost u Pločama, a i šire i prema jugu. Mi smo se smjestili u policijskoj postaji u jednoj prostoriji, nas četiri, dva su dežurala, a dva su spavala, ako se to tako može reći, odmarali ispod stola. Radili smo žurno, jer je stvari su bile vrlo napete i ovi su gađali nas zrakoplovima po Malim Barama, gdje je oružje, streljivo, sve ostale komponente vojne, topove raznih veličina držali oni u skladištima. To je bila kao baza za vojno-pomorsku oblast.
0: Tako je, tu su dalje bile Lučka garda, satnja ZNG-a.
1: Lučka garda je bila poslije formirano 5.10.1991. od dragovoljaca, znači od osoba koje nisu htjele ići u JNA, postrojba ili satnija, kako hoćete, vojnika koji su dobili naoružanje i smjestili se u Luci Bačine. Tamo gdje su oni pobjegli, koji su pobjegli. Pazite, nije bilo puno brodova dole u Luci. Neki su bili u remontu, neki su bili, znači, dva velika i dva mala, 151 i 152 nisu bili tamo, ja mislim.
0: Mi ćemo se u nastavku ovoga svega prisjetiti i tog prvog ratnog broda koji je otet iz Vele Luke, zapravo i za Omiš. Evo, sugovornik nam se prisjeća zapravo da je to sve bilo za vrijeme ove akcije.
1: To je u isto vrijeme bilo, u noć.
0: Još kratko možda spomenuti i ovo zapovjedništvo u Stonu također, koje je kasnije ustanovljen, je li tako?
1: Zapovjedništvo u Stonu bio je Zoran Šimić, je otišao od mene, on je po zapovjedi Letice otišao dole, ostale ja baš ne znam koji su bili.
0: Dakle, sve to nekako na prvu izgledalo skromno, je li tako? Nije bilo ni vojnih odora, ni
1: dosta
0: ničega.
1: Dosta skromno, ali borbeno, što bi rekli.
0: Da.
1: Mi smo na neki način htjeli i sve brodove zaustaviti i ostaviti pod našom zapovjedništvu. Međutim, oni su jedan je otvorio vatru na jednu postrojbu specijalnu iz 4. gardijske brigade i tu je bilo malo, počeo je brod goriti, ali su ga one ugasili i svi su brodovi isplovili iz luke Ploče. A mi smo postavili sajlu na najužem dijelu luci Ploče prema ulazu i više nisu mogli ući unutra. Bili su vrlo opasni, mi smo preuzeli ratnu luku Ploče, kontaktirali sa kapetanom Palovićem koji je nedavno preminuo, ima možda mjesec i po dana. On je bio vrlo inteligentno, je on radio to sve sa ekipom. Ima tu imena masu, ali ja ih više ne mogu se sjetiti, to je puno godina prošlo.
0: Evo, kao da smo ih se svih prisjetili ovom pričom, kako je vama zapravo, kakav je osjećaj, evo 35 godina kasnije uopće govoriti o svemu tome što
1: smo napravili? Pa evo, ja sam vrlo ponosan na to što smo napravili. Nas četiri i ova ekipa iz Luke Ploče, neki su umrli, neki su još živi i tako dalje.
0: Prvi zapovjednik.
1: Ali vrlo sam ponosan i drago mi je da smo to napravili. To je prva postrojba u Mornarici koja je formirana 21.9.1991. godine.
0: Evo, i to je informacija evo koju možda do sada nismo isticali. Dakle, prvi zapovjednik ratne Luke Ploče iz rujna 1991. gospar Zvonimir Franković u Pomorskoj večeri prisjetio se tih dana i osnivanja luke u ratnom vremenu. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Molim i vama također, Bog.

0: Poštovani slušatelji, krajem prošlog tjedna obilježili smo 35. obljetnicu osnivanja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a prethodno par dana ranije na Korčuli je obilježena obljetnica osnivanja korčulanskih vojnih postrojbi. Tim je povodom u Velolučkom brodogradilištu otkrivena spomen ploča posadi i prvom brodu HRM-a. Evo, koliko god to nevjerojatno zvučalo, upravo se tako priča odvila. Dakle, prvi brod Hrvatske ratne mornarice zapravo je otet iz brodogradilišta u Veloj Luci i priču o tom događaju i toj večeri iz rujna 1991. S nama će večeras u Pomorskoj večeri podijeliti gospar Ivan Matić, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim.
1: Dobru večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Najljepša hvala na prilici zapravo za razgovor. Sad vas molim, bili se mogli dakle prisjetiti tih događaja iz rujna 1991. kao što ste mi ranije rekli, vi ste tada bili u Trgovačkoj mornarici.
1: I da, u svakom slučaju bio sam časnik u Trgovačkoj mornarici, radio sam u Brodospasa, pokojni Franičević, sada pokojni, on je radio u firmi u Gracu, uglavnom vlasnici su bili Hrvati i tako.
0: I kako je zapravo došlo do tog dogovora, već smo u medijima o tome mogli slušati.
1: Ovako, ja bih u kratkim crtama rekao, nukleus Hrvatske ratne mornarice formiran je 1991. godine, a tada smo se sastali uglavnom svijet, sve je to počelo iz kafe bara Bumerang u Vukovarskoj 93.
0: U Splitu?
1: U Splitu, da, Vukovarska 93 u Splitu. Vlasnik tog kafića bio je gospodin Miroslav Lozina. U to vrijeme u planu je bila ta akcija gdje se Miroslav Lozina dogovarao s admiralom i u to vrijeme planu je bila ta akcija preuzimanja, odnosno krađe broda. Pričemu su morski putevi tada bili pod neprijateljskom blokadom za izvršenje te akcije. Izbor je pao uglavnom na pokojnjeg Antu Franičevića, sada pokojnjega Antu Franičevića i mene Ivana Matića, jer smo imali potrebna pomorska iskustva i poznavali smo plovidbu i uvjete na moru. Za DJB 612 znao je i pukovnik Ivan Barčot, koji se tada nalazio u vojarni u Korčuli. Pukovnik Barčot dojavio je tada admiralu Sveti Letici za taj brod. Nakon toga admiral Letica kontaktirao je gospodina Žanetića, direktora Grebena, kako bi dobio potrebne informacije o brodu, odnosno njegovom stanju. Te se na osnovu tih informacija planirala sama i akcija. Dana 13. rujna 1991. godine admiral Sveto Letica, gospodin Miroslav Lozina i gospodin Ante Franičević otišli su u Omiš kako bi uvidjeli gdje će se taj brod DJB 612 prilikom dolaska iz Vela Luke vezati. Sljedećeg dana, 14. rujna 1991. oko 15:30, ja i pokojni Ante Franičević, sada pokojni Ante Franičević, smo krenuli trajektom Jadrolinije prema Veloj Luci. Tijekom plovidbe prema Veloj Luci primijetili smo neprijateljske brodove. Uočili smo ih u uvali Bobovišće, južna strana otoka Šulte, kao i u Hvarskom kanalu. Već tada nam je uglavnom bilo jasno da moramo biti vrlo oprezni, a nastavak puta i prilikom kasnijeg isplovljenja iz Vela Luke. Po dolasku u Vela Luku došli smo do kapije brodogradilišta Greben. Tamo nas je dočekao gospodin direktor Žanetić, koji nas je odveo do toga desantnog jurišnog broda 612. Na brodu nas je upoznao sa gospodinom Željkom Županovićem. Tu smo se zadržali nekih pola sata. Dogovorili smo se da ćemo se ponovno naći u restoranu. Negdje može biti oko, možda je bilo i 19-20 sati, sad se ja ne mogu točno ni sjetiti vremena. U međuvremenu smo se ja i pokojni Ante Franičević dogovorili da ćemo, sada pokojni, dogovorili smo se da nećemo ploviti prema Splitskim vratima, nego da ćemo promijeniti rutu, a ta ruta je odredila se prema Sućurju, a to je ujedno i njegovo rodno mjesto. Na kraju, obzirom na to da smo tijeskom dolaska u Vela Luku uvidjeli neprijateljske te brodove, Također smo ustanovili da dolaskom na brod ustanovili smo da radar taj deka ne radi, a sa sobom smo uglavnom mi ponijeli navigacijsku kartu i kanoćal kako bi se mogli orijentirati prilikom plovidbe. Sa sobom smo imali naoružanje, to je bio kalašnjikov, shotgun, dva pištolja. Onda ponovo oko 19 sati u restoranu smo se našli sa Željkom Županovićem, tako smo se dogovorili da ćemo isploviti oko 21 sat i 30 minuta. Tada je Ante Franičević telefonom je javio admiralu u Omiš da idemo kočariti, a to je bio znak da mi isplovljavamo. Kada smo došli na brod, na brzinu smo se upoznali i sa Daliborem Zlokićem. Prilikom isplovljenja, osim nas, nitko nije znao kojim ćemo mi rutom ploviti. Kada smo isplovili iz Vela Luke, odredili smo rutu prema Sućurju, odnosno Ščedro Sućura, ajmo reći tako. Vidljivost je bila izvrsna, more mirno, bonaca. Ploveći prema Ščedru, približili smo se obali u Ščedro kako bi se brod što više stopio s obalom, kako ga neprijateljski radari ne bi uočili. Dolaskom Subočice lovišta, to je svjetionik na otoku Pelješcu, gledali smo raketiranje ploča, odnosno malih bara u pločama. Nakon toga uslijedilo je zamračenje svih mjesta uz obalu. Kada smo došli do Sućurja, ponovno smo se približili obali prema Drveniku i nastavili smo plovidbu prema Omišu. Kada smo došli negdje oko 1 sat, tu je negdje oko 1:32 sata, stigli smo pred Omiš. Most tada još nije bio razvaknut, zbog toga smo se vezali uz ogradu mosta u Omišu. A tamo nas je dočekao biti admiral Sveto Letica, osiguranje iz bumeranga koje su naše kolege prijatelji, gdje nas je bilo negdje 40-ak, i s S vodom iz Omiša kojemu je bio zapovjednik Čatlak i još par policajaca. Most se negdje razmaknuo oko 5 sati ujutro. Na brod smo ukrcali jednog ronioca kako se ne bi nas ukali prilikom plovidbe u Cetinu prema gore Radmanovim mlincima. Onda na ronioc govorio kojim smjerom trebamo ploviti da ne bi zapeli za koji kamen. Brod je uglavnom plitak, on nema veliki gaz. I brod smo vezali iznad kule Dalmacija turista za stabla. Ja danas kad pogledam sve što se tada događalo, mogu reći da je to bila akcija koja je zahtijevala hrabrost, vještine koja je ušla u povijest kao prva vojna akcija HRM-a. Za mene osobno bila je velika čast i ponos biti dio toga povijesnog trenutka i sudjelovati u stvaranju Hrvatske ratne mornarice u njenim prvim danima. Ovim putem ja bih želio zahvaliti sudionicima, svima koji su bili na bilo koji način spremni da se ova akcija ostvari, kao i svima koji na svoj način su dali svoj obol i doprinos. Posebno odajem priznanje odvažnosti tih ljudi koji sa mnom bili, hrabrost i spremnost, a meni je čast bila što sam zajedno sa pokojnim Antom Franičevićem i svim ostalim sudionicima bio dio tog vremena i te akcije. I na kraju bih mogao samo reći ovim riječima, a to mi je u srcu. Sve za domovinu, domovinu ni za što.
0: Evo, lijepo ste to s nama podijelili. Možda još samo jednu rečenicu, s obzirom da je nedavno otkrivena i ova spomen ploča tom događaju zapravo. Koliko vam znači ta činjenica da je na taj način ipak obilježena zapravo, čuva se sjećanje?
1: Meni je to drago da napokon, nakon 35 godina, se posveti toj prvoj akciji.
0: Vjerujem
1: što
0: da
1: sam bio dio toga svega, no međutim, to je malo upalo u zaborav. Jer ova akcija u biti, to je, mnogi su željeli pripisati sebi, pa je bilo čak riječi da smo se mi morali pridati kraj Omiša, da se zna koji su to omiški gusari i tako dalje, no međutim mi smo bili pozvani u tu akciju.
0: S obzirom da nemamo baš previše vremena, vama samo još jednom mogu zahvaliti se na javljanju u naš program i što ste ovu priču podijelili s nama u Pomorskoj večeri. Vjerujem da ćemo imati još prilike za razgovor zapravo i o samom stanju i samo drugome što je vezano uz Hrvatsku ratnu mornaricu.
1: Meni je drago što sam ja ovo s vama podijelio, ja sam osjećajan, dosta osoba osjećajna, pa mene to je malo i emocije prevladaju.
0: To je sasvim u redu. A moram vam ovako, najtočnije bi bilo reći da smo mi to u Pomorskoj večeri itekako navikli. Evo, to nama nije niti malo strano, ni u kom pogledu. Evo, kad god se, ajmo to tako reći, o moru priča, a pogotovo o vremenu Domovinskog rata. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama i pozdrav svima.

0: U nastavku Pomorske večeri osvrnut ćemo se i na samo obilježavanje velikog jubileja Hrvatske ratne mornarice, 35. obljetnicu ustrojavanja. Na središnjoj svečanosti u Splitu u vojarni Svetoletica Barbara podijeljena su promaknuća i nagrade zaslužnim, ali nisu izostale kritične riječi vrhovnog zapovjednika. Čestitajući im njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio je da su za zaštitu našeg mora kao najvećeg resursa potrebni brodovi kojih još nema, a mornarica izrazito kasni za drugim vidovima oružanih snaga. Odani ljudi su tu, interes za službu je ogroman, a more nam je, kako je istaknuo, više od prostora za geografske karte. Za ovu priliku izdvojili smo razmišljanja nagrađenih i promaknutih časnika Hrvatske ratne mornarice, prije svih jedna časnica.
1: Evo danas friško kapetanica korvete Sanja Čajsa. Trenutno radim u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice u odjelu za planiranje, zadužena upravo za ovu modernizaciju o kojoj je danas bilo govora. Obzirom kako smo mi krenuli tamo još od 90-ih godina nakon rata i nakon svega, zapravo Hrvatska dosta dobro stoji sa prosjekom postotka žena općenito u svom sastavu, a unazad zadnjih možda 15-ak godina sve veći je broj ovih viših časničkih činova. Kao što ste danas imali priliku čuti, današnji događaji, nove promjene u ovim domenama, svakako to treba pratiti i da pratimo taj tijek suvremenih tehnologija. To bi svakako bilo dobro. Pa kao prvo, ja sam oduvijek voljela raditi nešto što bi mi bilo izazov i obožavam more. I jednostavno nekako tu se rodila ta želja i ta volja zatim, i tako je sve krenilo od fakulteta Hrvatske ratne mornarice od samih početaka, i evo nakon dobrih već sad 13 godina veoma sam zadovoljna. Imala sam priliku, evo upravo što su spomenuli, kako su naši kolege na Mediteranu u operaciji potpore mira kroz period ovih godina, imala sam priliku sudjelovati čak 7 puta i to je bilo jedno iznimno zadovoljavajuće iskustvo, jedna prilika za suradnju sa našim partnerskim zemljama i svakako jedno iskustvo koje dalje pomaže ljudima u napretku. Dakle, bila sam sa raketnom topovnjačom nekoliko puta na rotacijama operacije potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju. Kao što je danas navedeno, znači svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima kao definirani kao najvažniji, ali mislim da se prije svega svakako ističe, što je predsjednik rekao, brod.
2: Moje ime je Petar Vukšić. Danas sam promaknuo tu čin poručnika fregate i evo, ovo je jedan veliki dan za nas, djelatnike Hrvatske ratne mornarice, i naravno dan u kojem se sjećamo svih žrtava hrvatskih mornara koji su dali svoj život u Domovinskom ratu za stvaranje naše države. U mojoj obitelji dosta je sudionika bilo u Domovinskom ratu. Moj otac je bio branitelj, od moga strica sinovi su bili branitelji. To je jedan od ključnih faktora koji je mene motivirao da postane sudionik oružanih snaga, ali evo, kako je predsjednik Republike Hrvatske naglasio tu pomorsku tradiciju, iz susjednog sam grada Šibenika, tako da i ta pomorska tradicija me preusmjerila na vojno pomorstvo. Fakultet koji sam studirao ovdje u Luri u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Splitu, i evo, bio sam upravitelj stroja na obalno ophodnom brodu Novigrad, plovilo se i sa drugim brodovima. I evo, sad sam časnik za protokole u uredu zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. Tako da sad do sadašnjim rezimeom sam skroz zadovoljan.
3: Poručnik korvete Luciano Mišlov, sada unaprijeđen u poručnika fregat. Znači, ovaj poziv, kao što neki od djetinjstva imaju, tako sam ja u srednjoj školi, još je tad bilo, tad je bila predstava ovog programa, ovog fakulteta. Tad smo bili prva generacija i onda sam, kako sam saznao, to i javio se. Nakon toga smo završili 5 godina školovanja tu u Splitu i nakon toga dobili posao, ja osobno, u obalnoj straži. Sudjelovali smo u raznim vježbama, pogotovo u ovoj našoj borbenoj moći. Išli smo na razne konferencije, na primjer za onečišćavanju mora, tako da tu možemo i nekakvu usporedbu sa drugim mornaricama povući. Tu smo, u tome smo trenutno novi, međutim imamo svoja iskustva, svoja znanja i naše ljude koji su sposobni za obavljanje tih zadaća.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolinu. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
3: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnje kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Vijesti. Sutra bi u New Yorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti i sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. godine na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tome otoku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Vaš prvi. Večeras iz Radio Dubrovnika.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija slijedi izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argos plovi prema luci Adang Bay. AP Astrea plovi prema luci Muara Pantai. AP Dubrava u Penangu. AP Dubrovnik u luci Paradip. AP Imperial u luci Ancud. AP Jadran plovi prema luci Pasir Guadang. AP Kupari u Malti. AP Petka plovi prema luci Singapur. AP Lapad isplovio iz luke Saldana. AP Revelin u luci Naoshima. AP Slano plovi prema luci Jingin. Tankerska plovidba. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Essider. Olib u luci Whitegate. Frankopan u luci Dardanelas. Rava u Ceanu. Velebit u luci Côte Zakoalkos. Vinjerac u Tanjung Binu. Vukovar 19. listopada stiže u Singapur. Zoilo u luci Guayamas. Dalmacija u Bitungu. Pag u Sherry Pointu. AP Lapad u St. Helena's Bayu. Korkira Shipping. Seleh 23. rujna stiže u Haifu. Bahia u Napoliju. Saras 23. rujna stiže u São Sebastião. Ocean Swagman 6. listopada stiže u Tartus.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, u nastavku našeg druženja idemo na Vis i to kako bi podsjetili na nedavno obilježavanje, odnosno 100. obljetnicu kompanije Topić prigodnom proslavom. Ta je obljetnica obilježena na tvrđavi Fort George, okupilo se 200 uzvanika, a o toj proslavi i samoj kompaniji nekad i danas za ovo izdanje Pomorske večeri drago mi je da mogu razgovarati sa jednim od glavnih organizatora, kapetanom Dubravkom Lončaricom, kojeg sada pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer vama i vašim slušateljima. I ako smijem samo primijetiti, vi slavite također, je li, ove godine 100 godina?
0: Eto, zanimljiva poveznica, zaista. Hvala vam na tome.
1: A Pomorska večer je najstarija emisija na Radio Zagrebu, to isto točno.
0: S time se vrlo rado uvijek volimo pohvaliti, istina.
1: Eto, imamo nešto što nas poveze.
0: Tako je. Evo, možete li nas dakle za početak ovog razgovora zapravo podsjetiti na ono što je najfreškije, upravo ta obilježavanje, odnosno 100. obljetnica na Visu i zašto uopće na Visu? Vjerujem ja da to naši slušatelji znaju, ali evo, svejedno vrijedi podsjetiti.
1: Da, ovako, znači subotu 12.9. mi smo na Visu organizirali proslavu 100. godišnjice kompanije Topić. A Vis je bio jedan izbor koji nije bio prvi i de facto bilo je tu dosta razmišljanja. Mi smo najprije mislili organizirati to u Dubrovniku.
0: Da.
1: Jer na Topiću u većini, recimo, značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake. Tu je jedan gro pomoraca. Međutim, tu su se onda umješali, da budem iskreno, brodovlasnici, današnji ubitve Albertini, oni su rekli, ne, proslava mora biti na Visu, jer s Visa je naš utemeljitelj gospodin Ante Topić, ali on je podrijetlom s Visa i pokopan je na Visu i bilo bi u redu da se fešta napravi na Visu. To je bilo samo po sebi lijepo i logično, međutim, logistički vrlo zahtjevno, jer 200 ljudi na Visu,

0: treba ih smjestiti, treba naći lokaciju, treba naći mjesto za proslavu. I plus toga na Visu nema mjesta natkrivenog, tako u slučaju kiše to bi bila jedna katastrofa. Imali smo dosta sreće s vremenom. Malo sad je tu teško da ja sam govorim da je bila dobro organizirana, ali koliko sam čuo poslije od svih...
1: Svi su bili
0: iznimno zadovoljni i zahvalni što su se mogli podružiti sa svojim kolegama koje možda nisu vidjeli dugi niz godina. Ja.
1: Pa vjerojatno baš zbog tih pohvala koje su zapravo se našle i na društvenim mrežama, ova priča je došla i do mene, zato i mi sada razgovaramo, jeli? Bilo je, dakle, vjerujem i Dubrovčana, kad već je ovako kako kažem.
0: Bilo je strašno puno Dubrovčana, pazite, mi smo organizirali, em su neki Dubrovčani sami došli do Splita, pa onda na Visa, plus toga mi smo organizirali autobus iz Dubrovnika do Splita, jednako kao iz Rijeke i Zadra, jeli, do Splita, i u Splitu smo unajmili katamaran od Tepelajna koji je vozio ljude na Vis. Tako, bilo je strašno puno ljudi iz Dubrovnika, Spelješca, Skorčule.
1: Koliko znam, tu su bili i zaposlenici ureda u Monte Carlo, odnosno današnji Marfin Management, Trst također, i pomorci sa određenim stažom, nisam sada sigurna, evo ispravite me, više od 25 godina ili kako već.
0: Tako je. Da, bili su predstavnici ureda u Monaku i našeg ureda u Trstu. Evo, imamo ured i u Trstu. Prvenstveno je to bila proslava koja je organizirana za naše umirovljene pomorce, a kako njih ima strašno puno, mi smo morali tu primijeniti nekakvu selekciju i išli smo na 25 godina da moraju imati minimum 25 godina da su bili na kompaniji Topić, ili 25 kalendarskih godina. S tim što smo išli i na neke iznimke, bile par ljudi recimo tu koji su imali nešto kraće na kompaniju, ali koji su ostavili trag i koji su ostali ono što mi kažemo topičevci.
1: Evo, u svjetlu današnje situacije sa brodarstvom i imamo tako reći brodovlasničkim odnosima unutar Lijepe naše, što mi danas možemo reći o kompaniji, odnosno bilo je jeli, kompanija Topić, a onome što danas čini, možete nas malo evo uputiti?
0: Da, možda da se vratimo malo unatrag. Kompanija Topić je osnovana, znači, 1926. na Sušaku. Osnivačka sjednica je bila te u Studenom u Zagrebu i do 1941. je djelovala kompanija sa Sušaka. Poslije je gospodin Ante Topić preoveo, rat je bio u Švicarskoj, poslije je nešto živio i izgledao u Sjedinjenim Državama, to nismo točno sigurni, dok nije se naselio, dok nije došao u Monte Carlo. Jeli? Tako da je kompanija, nakon što je bila na Sušaku, prošla je van. Mi više nismo formalno imali veze formalno sa Hrvatskom, ali smo se i dalje smatrali uvijek hrvatskom kompanijom. Kod nas uvijek plovili hrvatski pomorci, a do pred dvije godine, recimo, mi smo bili posljednja kompanija koja je imala brodove sa kompletno hrvatskim posadama. Jeli? Tu više nisu imali, ne znam, ni atlantska, ni tankerska u to doba. Jeli? Već su bili na stranim posadama. Što smo i mi bili prisiljeni i prešli smo na zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce.
1: Evo, možda malo podsjetnik o kakvim je uopće brodovima riječ, koliko znam i ime to je zadržano, je li tako, imena brodova su zadržana?
0: Je, ime je, znači brodovi su, naši su brodovi za rasuti teret, to su brodovi veličine od 45.000 tona do 60.000 tona nosivosti, znači to su brodovi koji su u slobodnoj plovidbi po cijelom svijetu, je li? A imena brodova su zadržana s tim da su to imena uvijek brodovlasničke obitelji. U vrijeme dok je brodovlasnik bio gospodin Ante Topić, to je bila njegova obitelj, njegova braća, njegove sestre i rodbina, a danas su to preuzela je obitelj Albertini i tu su njihova imena iz obitelji Albertini, međutim prezime je uvijek Topić. Znači prezime je ostalo Topić kao što je bilo i prije.
1: Koliko znam, bit će organizirana još jedna proslava, ako smijemo to evo također spomenuti.
0: Da. U planu je u 11. mjesecu u Monte Carlo jedna proslava, također jedna, to će biti isto jedna velika organizacija, na svu sreću ja nisam tu u organizaciji, tamo ima ekipa koja se s tim bavi.
1: Izvrsno, evo, možete li nam možda još samo evo malo više reći o ljudima koje zapošljavate i eventualno vašim izazovima s kojima se u evo modernom svijetu zapravo suočavate i u odnosu na sva ova zbivanja koja su trenutno, znamo za situaciju na Hormuzu i slično. kako ovo sve utječe na vaše poslovanje?
0: Da, to sigurno ima dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastojimo držati sa strane, izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više ni u Crveno more, ne idemo kroz prolaz Babel Mandeb, nastojimo imati brodove na relativno sigurnim rutama. A to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička, ratna. A druga je tehnološka. Tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo, u današnje doba. To je doba je ovo tranzicije.
1: Tako je, dosta je priča o dekarbonizaciji, je li tako, pomorstva općenito?
0: Tako je, točno, dekarbonizacija. I mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasuti teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, je li? Tako da je to pomagalo u štednji dizel goriva. Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliranje na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je visine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova i ovih lučkih instalacija. Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, butik. I da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
1: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Tako. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri, i zapravo književno djelo, odnosno monografija na povodom ove obljetnice, je li tako?
0: Tako je, točno, to je drugi veliki projekt koji imamo. Piše se knjiga o 100 godina kompanije Topić. O stvari piše se knjiga koja pokriva cijelo i duže razdoblje od obitelji Topić, dolaska obitelji Topić na Vis i njihovog početka bavljenja pomorstvom. I tu imamo sreću da smo za to izabrali vašu kolegicu dubrovačku povjesničarku, doktoricu povijesti Barbaru Đurasović, koja je prihvatila sa puno entuzijazma i dobre volje taj projekt. A ona sama je iz obitelji pomorske, tako da je to njoj jedna tema koja je bliska. Knjiga je napisana, knjiga je gotova, sad je ostalo samo na nama, na kompaniji, da dovrši ove tehničke detalje i da knjiga u tiskaru. Tako mi, ja se nadam da će za jedno mjesec, dva dana knjiga biti u rukama. Evo,
1: s tom najavom i još jednom čestitkom povodom 100. obljetnice, s obzirom na sve što smo čuli, vjerujem da bi budućnost trebala biti zelena i dalje na neki način i pozitivna, bolje bi bilo reći plava, zar ne, s obzirom na more.
0: Slažem se potpuno. I ono što smo bili rekli na proslavi, mi smo slavili naš zajednički uspjeh za prošlih 100 godina, ali nazdravili smo za idućih 100. Mi vjerujemo u kompaniju, da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, rećemo, na neki način osigurana.
1: Kapetan Dubravko Lončarica bio je naš sugovornik povodom obilježavanja 100. obljetnice kompanije Topić. Još jednom najljepša hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri.
0: Hvala vama. Pozdrav.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponekad smo dojma, a nekako sam sigurna kako je taj dojam s razlogom ispravan, kako ova naša emisija bez predstavnika sindikata pomoraca jednostavno nije ista. Pa upravo s tim i nekoliko drugih povoda, a dobri su i ti povodi, s nama je večeras u Pomorskoj večeri inspektor ITF-a, voditelj ureda sindikata pomoraca u Dubrovniku, Romano Perić. Dobro večer želim.
1: Dobro večer vama i vašem slušateljstvu.
0: Evo dakle, s prvim povodom, već smo ga i ranije spominjali u emisijama i posljednji put, a i ranije u nekim našim druženjima u Dubrovačkom studiju. Dakle, Dubrovnik je ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara. Zašto je taj događaj za pomorstvo i pomorce važan?
1: Pa to je po meni vrlo bitan događaj, zato što je to edukacijski seminar za radnike na putničkim brodovima, bez obzira na njihovo godište, bez obzira na spol i bez obzira na poziciju na brodu. Znači, svi pomorci koji rade na kruzerima su dobrodošli da se prijave na seminar. Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i u jednu ruku mi pokušavamo sve ove konvencije i sve ove prezentacije koje imamo, koje su vezane upravo za ono što se njima, što oni žive na brodu. Znači, financijska dobrobit, konvencije o radu pomoraca, kolektivni ugovori, harassment i bullying, zdravlje pomoraca, sve su to teme koje zaokupljaju nas i u sindikatu, tako i pomorce. Naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu sa tog seminara oplemenjeni novim znanjima, u jednu ruku mogu pomoći svojim kolegama na brodu koji nisu toliko educirani, odnosno ne znaju šta im je činiti kada se nađu u određenom problemu ili kad imaju bilo kakav upit, jeli. Tako da, uz ostalo, nama je vrlo bitno, mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih. Tako da je to i nama vrlo bitno da se da znamo koji su novi trendovi na brodovima, šta se događa, u kojem smjeru ide cruising industrija i management, na kojem smjeru radi, tako da nam je to od velike važnosti. Taj seminar već postoji preko 20 godina, počeo je u Indoneziji. Mi radimo 4-5 seminara godišnje, uglavnom u zemljama odakle dolaze pomorci koji su uglavnom rade na brodovima, to je Indonezija, Indija, Filipini, i ja sam želio dovesti to u Hrvatsku također, i to se dogodilo prije 4-5 godina, jer s obzirom na broj pomoraca koji rade na kruzerima, i ovdje ponešto i drugačije, jer ovdje nama dolazi i velikim dijelom i oficirski kadar, što nije slučaj u ovim drugim zemljama. Tako da dobivamo i nova saznanja od rukovodećeg kadra. Tako da je ovoga seminar je, kažem, izrazito uspješan, izrazito dobro je osmišljen, on je besplatan za sve participante. Mi kao sindikati, internacionalni ITF, pokušavamo da skupimo pomorce i da ih na neki način ne odvajamo od obitelji, tako da mi pokrijemo kompletne troškove dolaska na seminar, i mislim da je to izuzetna prilika za svakog pomorca koji radi da se druži sa nama 4-5 dana, jer je to jedna obiteljska atmosfera, to je jedna prijateljska atmosfera gdje nema susprezanja što će ko reći, jednostavno se opustimo i razgovaramo.
0: Lakše se onda o problemima razgovara.
1: Lakše se i onda čujemo probleme i kolega i nešto što možda nikad nismo čuli, i na nekako na samome rubu događaja rješavamo probleme pomoraca, jer mnogo njih dođe s problemima, a tu su prisutni 5 različitih sindikata iz svijeta, znači norveški sindikati, italijanski sindikati, njemački sindikati su uvijek prisutni, i mi naravno, i onda rješavamo i probleme pomoraca tekuće koje imaju sa brodarima.
0: Od 5. do 8. listopada seminar se održava. Kakav je interes za sada, evo, koliko još je zapravo moguće prijaviti se?
1: Pa moguće, zašto ne prijaviti se, znači uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Mi tu imamo negdje otprilike 50-60 mjesta, ostalo je još nešto malo mjesta da se popuni, ja mislim jedno 5-10 mjesta, nije problem. problem, možemo još nekoga preko toga ubaciti, ali to je jedna prava brojka gdje se može normalno i uredno raditi do 60 ljudi. Tako da, evo ga, ostalo je još par mjesta, ako hoće može se prijaviti preko stranice Sindikata pomoraca Hrvatske, Facebook, Instagram, svugdje je oglašen letak, vrlo je jednostavna aplikacija, imamo dosta slučajeva gdje upravo supruge pomoraca to iniciraju i one upravo odrade tu aplikaciju ime svojih supruga koji plove.
0: Kao i većina drugog, je li tako?
1: Pa,
0: kad je komunikacija sa sindikatom, pogotovo u pitanju.
1: Pa imamo, da, dosta, to, dosta imamo obitelji. Koji
0: evo, rekli ste nam zapravo i teme koje su u fokusu, je li tako, kroz sve ovo što ste zapravo sada rekli. Yes. Koliko se možda cijela situacija u svijetu, koja je vrlo izazovna trenutno, pogotovo može odraziti na upravo održavanje ovog seminara, odnosno ono o čemu će se razgovarati. Evo, znamo što je sve proteklih mjeseci bilo u fokusu, a pogotovo evo i kad je kruz industrija, jel, u pitanju.
1: Pa dobro, kruzing industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo
0: se snađu,
1: promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, a ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, tako da ovoga uglavnom nema problema.
0: Seminar se svakako veselimo pratiti. Ono što svakako još vrijedi spomenuti, dane pred nama, dakle, za koji dan obilježava se Svjetski dan pomorstva. Evo, stižu poruke sa ove međunarodne razine. IMO kaže kako je li tema koja je glavna, brodarstvo se mijenja, ali pomorci moraju ostati na prvom mjestu.
1: Naravno. Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati domaći internacionalni uvijek rade.
0: Nekako i ovdje naglasak stavljanja pomorskih politika i propisa u stvarnu praksu. Evo, povezano iz ovaj seminar, to je još nešto,
1: pa evo ga,
0: što se
1: upravo
0: pokušava,
1: to.
0: Zar ne?
1: Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim. Znači, još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasnu plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje, obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
0: Evo, osim toga, kad već govorimo o događajima u Dubrovniku, vrijedi svakako spomenuti mjesece pred nama, odnosno prosinac koji je obično posvećen dodjeli Plave vrpce Vjesnika. Veseli nas evo istaknuti i u ovoj emisiji. Ove godine Plava vrpca bit će organizirana Dubrovniku.
1: Pa Plava vrpca za nas pomorce ili bivše pomorce, ako želite, i sindikate, ima uvijek posebno značenje jer odaje priznanje ljudima koji su pomogli drugima, možda tuđoj imovini, ekologiji, je li, tako da ovoga i ove godine imamo iznimne primjere solidarnosti i profesionalnosti. Ne bih volio da izostavim nekoga, ali svakako su nekakva tri slučaja su od neke pažnje, je li još nije isključeno da će ih biti još. Tu je posada tegljača Hrabroga koja je brod 30. avgust, to je crnogorski brod, u stvari uhvatila u tegalj praktički 100 metara od stijena i od otoka Hvara i time spasila imovinu i posadu. Naravno, tu ide jedno kolektivno vjerovatno priznanje ljudima koji su pomogli u spašavanju života tijekom nedavnog požara u Omišu. To je bilo zaista impozantno kako su se ljudi organizirali i spašavali živote.
0: Činjenica kako smo lani imali slične donekle slučajeve sa zapravo u manjem obimu, isto je bilo spašavanje na moru posljedica požara, a zapravo koliko god neusporedivo ove godine, nevjerojatno koliko je bilo zapravo preko 500 slučajeva u jednoj noći.
1: Spašavanja, da. Tako je. Dakle, to će vjerovatno ćemo ići na nekakvu kolektivnu, ali dobro, o tome će odbor Plave vrce Vjesnika odlučiti. Naravno, imamo tu i brod Clio sa njegovim zapovjednikom, gospodinom Radićem, kapetanom Radićem, koji su u Španjolskoj pritekli u pomoć 21. stradalom pomorcu ili za vrijeme oluje blizu Alicante, a tako da to su neki slučajevi, naravno bit će toga još
0: Slučajeve, o njima smo već i slušali ponešto i u našim emisijama i večeras ćemo podsjetiti na neke od tih događaja. Evo, mi možemo možda za kraj razgovora samo još jednom pozvati sve zainteresirane pomorce koji nas slušaju ili njihove supruge da se prijavu na seminar.
1: Na seminar,
0: u Dubrovniku.
1: Naravno, da.
0: Uz poziv, hvala na razgovoru.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i uvijek ću se rado odazvati u pomorsku večer da pričamo o aktualnim temama vezanim za pomorce i pomorstvo.
0: Nastavljamo s emisijom nakon kratkog predaha glazbenog.

0: Već smo u emisiji imali priliku razgovarati sa nominiranim pomorcima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine i drago mi je i da sada pri telefonu mogu pozdraviti kapetana broda Hrabrog, kapetana Josipa Marića, koji će nas posjetiti na događaj od prije par mjeseci za koji je zapravo posada ovog broda također nominirana za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Dobru večer želim, kapetane Marić, lijepan pozdrav iz Dubrovnika.
1: Dobro večer vama i svim slušalcima ove emisije. Evo, čast mi je što ste me pozvali u ovu emisiju i nadam se da ću vam uspjeti približiti te trenutke koji se desile.
0: Riječ je o događaju prije par mjeseci, je li tako,
1: koji se događa?
0: Dakle, evo, na koji način je tada bio angažiran brod Hrabri, možete li, odnosno tegljač Hrabri, možete li nas podsjetiti?
1: Pa bio je angažiran na način da smo dobili poziv od Lučke kapetanije Ploče da što hitnije isplovimo u pomoć trajektu koji se zove 30. august. To je crnogorski trajekt koji je išao u škver na Krk, te smo onda što brže smo se skupili i isplovili smo možda u nekih pola sata, ajmo reći da je to bilo. Pripremili smo sve ono što smo mislili da će nas zateći u tom trenutku, znači od tegljene opreme, gambeta i tako dalje. Probali smo se spremiti na sve štolucije koje nas mogu zadesiti u tom trenutku kad tamo dođemo. Odmah sam se čuo i sa kompanijom Brodospasom, bio sam s njima u kontaktu cijelo vrijeme. Pošto ipak to nije posao što radimo svakoga dana normalno i hvala Bogu, jer to se jako rijetko dešava, mi inače teglimo i asistiramo velikim brodovima u lukama tu. I da se vrati na priču, znači bili smo u kontaktu i bili smo u kontaktu sa kapetanom unesrećenog trajekta. Isplovili smo oko 3 sata popodne. Evo, na svu sreću, nakon sat plovidbe i to punom brzinom, čak od 12,5 čvorova, kapetan trajekta je javio da je uspio osposobiti djelomično pogon. Taman se nalazio sa južne strane Hvara, ali te je i dalje padao na Hvar laganom brzinom, jel?
0: Da.
1: I uspijevao se na svu sreću nekako održavati kurs i da ne padne, da se ne nasuše po takvom vremenu, jel?
0: Da, riječ je bilo ipak o veljači i olujnom jugu koje je puhalo, jel, u
1: to vrijeme? A je, bilo je, baš je bilo olujno jugo. U tom trenutku čak je tu bilo i okej, bili smo zaklonjeni od Pelješca i Ščedra. No međutim, već kad je prošlo 6-7 sati, pošto kapetan trajekta nije uspio nego na taj način održavati kurs tako da je plovio sjeverozapadno, otvorili smo onda puntu Ščedra i otvorili smo se normalno baš olujnom jugu i tu su malo stvari postale zeznutije, malo teže su stvari postale.
0: Ipak akcija je na kraju dobro i zapravo završena.
1: Pa je, evo, tu smo, tu u biti najgore nam je bilo u tom trenutku kad smo se otvorili olujnom jugu, morali smo komunicirati normalno i sa MRCC-om i kapetanijom i sve ostalo, međutim ne možeš u tom trenutku ni puno ni komunicirati, moraš upravljati s onim što se događa na terenu. Imali smo dvije solucije. Prvo, kako je već more dosta pojačalo, bilo je jako teško predati im tegalj, uhvatiti u tegalj, te potom teglit u zavjetrinu. I na kraju smo se dogovorili kako nije uspio njihov mornar sa trajekta prihvatiti naš tegalj po takvom lošem vremenu, da ćemo lagano voziti u stand-by-u i da ćemo i osvjetljavati prolaz kroz pakleni kanal, te da ćemo onda tamo probati uhvatiti tegalj gdje je ipak malo smirenije, jel? I što smo na kraju uspjeli i odraditi kako smo i planirali, jel?
0: Dakle, jedno vrijeme je brod bio smješten u luci u Starom gradu, jel tako, dok nije zapravo otplovio dalje, odnosno...
1: No, mi smo ga onda uhvatili u tegalj, išli smo skroz prema, u biti odvojili smo ga tu malo od obale, pa je on opet pokušao malo sam, međutim opet imao problema sa motorima i na kraju smo ga mi od Rta Pelegrini do Starigrada oteglili tamo na vez i onda su oni valjda sutradan bili možda 1-2 dana nisu odradili pregled od kapetanije i ostali tijela.
0: Hoćemo li predstaviti posadu tegljača Hrabri uz dakle vas kao kapetana koji je još bio s vama tu večer?
1: Može, znači upravitelj Siniša Rončević, znači bio je mornar Ante Bantić, motorista Ivan Žderić i vođa palube Damir Longo.
0: I dakle, nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Da, tako je.
0: Šta kaže posada na to?
1: Pa ne, ovo, ne znam šta bi vam rekao, da ne uveličavam, ali sjećam se toga trenutka koda je jučer bilo, toga trenutka kad smo se vezali uz obalu, znači to je bio trenutak gdje smo možda pola sata, nije niko ništa pričao, a bili smo najsretniji toga dana na svijetu ljudi. Onda su došli i posada sa trajekta i tako malo smo se i profeštali.
0: I zapravo izbili. Su vam zahvalili, jel tako, znam dosta i objava iz medija u to vrijeme, zaista su bili ipak zadovoljni cijelom akcijom i ishodom.
1: Ma je, kako ne, to je stvarno, baš su bili jako, jako zahvalni, pa i mi smo bili zahvalni što je dobro sve prošlo i što smo imali dobru komunikaciju s njima, oni su isto veliki profesionalci, mogli smo se sve dogovoriti i bili smo sretni na kraju krajeva što je sve prošlo kako smo planirali. Jel?
0: Eto, najljepša hvala što ste nas evo još jednom posjetili na ovu priču, a vama želimo dobro more i što manje zapravo nekakvih ovakvih akcija.
1: je, upravo te, hvala vam, svako dobro.
0: Svako dobro i vidimo se u Dubrovniku na dodjeli plave vrpce.
1: Vidimo se, hvala vam.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo pred kroniku dana jedan opušteniji razgovor s razlogom. S nama je u studiju sada Mihael Klajić. Slušatelji Pomorske večeri možda ga poznaju s obzirom na posao kojim se bavi, ali on je tu zapravo s drugim povodom i razlogom. On je između ostalog i reper. Mihael, dobru večer želim, dobrodošao u Pomorsku večer.
1: Bolje vas našu. Lijepo ste to sročili. Zvaka vam to.
0: Dakle, nećemo za početak o poslu, mi ćemo zapravo govoriti o glazbi. Upravo ovih dana, evo pred našu emisiju, nismo to mogli preskočiti u emisiji iz Dubrovačkog studija, objavili ste pjesmu koja se zove Lučka. Inače ste zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik i vrlo je prirodno da onda jedan reper nešto odrepa o svom poslu, zar ne?
1: Kako je kolega rekao, jedino se kroz rep i može
0: opisati
1: tako nešto, da. Iako nije sve stalo, da ponovim.
0: Dakle, u pjesmi možda najbolje govorite o tome kakav je zapravo posao, svakodnevni nekakav posao i zapravo kakva je to atmosfera rada u jednoj luci. Pa evo, možda tako. Malo o samoj pjesmi za početak, a onda i o poslu.
1: Pošteno. Nije sve, nije baš svaki dan onako da svi plešemo, da je pomorare, pogotovo sezoni, pogotovo petkom, ali atmosfera je uvijek dobra. Posao je dinamičan, samim tim i zanimljivo je raditi luci, luka je jedna specifična sredina i drago mi da sam došao tamo i da sam upoznao onako dobri ljudi.
0: Dakle, uz samu pjesmu koja se zove Lučka i govori o tom poslu koji obavljate, Motorola je glavni, je li tako, glavni rekvizit?
1: Rekvizit bez kojega se ne bi moglo.
0: Snimljen je video spot, pa evo možemo li kratko čuti o samoj pjesmi, kako je nastala, kako je došlo do te ideje, koje sve sudjelovao u stvaranju i pjesme i video spota?
1: Nastala je radi dvije osnovne stvari, jedna je radi obećanja, druga je radi zezancije, što je još osnovnije, jel, nego obećanje. Moram se zahvaliti ovom prilikom Toniju Butiganu, koji je radio aranžmane za pjesmu, Toniju Mostakiniću i Juri Paljetku, bez kojih ta pjesma realno ne bi ni postojala, kako sam napisao na Facebooku. Ne znam, sve se vidi iz pjesme, najbolje je da poslušate, da pogledate, pa će sve biti jasno.
0: Dakle, pjesmu ćemo čuti u nastavku razgovora, a evo ja mogu jednu kratku poveznicu. Prije nekih 15 godina slušali smo o aerodromu, odnosno zračnoj luci, sada je nastala pjesma na temu evo, naše morske Gruške luke. Osobno urednici najdraži stih je nešto samo Gružništa Bora Bora.
1: Samo Gružništa Bora Bora. A što je, zanimljiviji su mi brodovi nego avioni, pa evo, dogodilo se i tu.
0: Što je onda slijedi, bilo je tu još puno rada i zapravo vas ovdje lokalno itekako vole i poštuju i vaše pjesme, je li tako?
1: Lijepo za čut. U najavi je EP, ovo je bila uvertira jedan EP koji će se zvat Fuge. O datumima ništa ne bi volio govoriti jer se to vas da zakomplicira na neki način ako izletim prije nego što bi trebalo. Čućete, bit će tu zanimljivog sadržaja nama, mojoj ekipi, a vidit ćemo kako se to okolina prihvati.
0: Evo, ćemo li još kratko predstaviti sam posao? Koja je točno pozicija u Lučkoj upravi?
1: U ugovoru piše nadzornik obale.
0: A to znači onaj mali s motorolom.
1: Tako je, točno tako. Mali
0: zapravo,
1: s motorolom koji ide tamo.
0: On glas na radiju koji čuje.
1: Jes, točno to. Ako prođete DAX-u, znači slobodno, ako se imali izgubljeni, zazovite na kanal 09 i sve će vam se objasniti.
0: Evo, da ne bi mi previše filozofirali, bolje da više vremena prepustimo kako bi čuli i samu pjesmu. Mihael, ja mogu samo se zahvaliti što si odvojio svoje vrijeme za dolazak u naš studio i kako bi evo i svoju priču o Lučkoj podijelio i u Pomorskoj večeri.
1: Hvala na pozivu.
0: A sada u nastavku slušamo Lučku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručuje da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
3: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić, uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovi. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao, za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu, na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada, odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću, odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove Cios grupe, Cijak, Zauber Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ u Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
3: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
6: Kliznuli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
3: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli osječko-baranska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse-a Josip Ergović.
7: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse-a i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
8: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
3: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nexeu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
9: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
5: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
9: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
10: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
9: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
11: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
9: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
12: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Zato već po toj formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
9: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
2: Kronika dana. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura, govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
13: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
14: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada joj je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinu mobitelu pronađeno je oko 300 tisuća poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivo s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
15: Pa to je nije ona sama, tu i Banjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
16: Pa dobro, to je i zaslužila.
17: Pa dobila je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo, 130, a ostalo i njoj toliko.
2: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
0: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovo priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
1: Kronika dana.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora

0: o isplati potpora.
1: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
2: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
3: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
4: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazda i bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
3: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
5: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
3: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
6: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
7: Trajeći oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
8: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
0: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra. Ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
1: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
9: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam

0: Rast da ste vi prvi Nobelovac koji će ono u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Biće lakše nego sa putovnicom SAD-a. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
1: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
2: Svijet. Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu, zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, a u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
1: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
3: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon 3 dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u Donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni i prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim gotovo potpuno zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Ipak proturatna stranka Jabuka iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesta u regionalnom parlamentu u Nižnje Novgorodskoj regiji na Volgi. Na nacionalnoj razini nije se smjela natjecati.
2: Zračni promet u SAD-u poremećen je u mnogim međunarodnim zračnim lukama zbog oštećenja kabela u New Jerseyu. Šteta na infrastrukturi važnoj za kontrolu letova dogodila se tijekom građevinskih radova. Zabrana polijetanja trenutačno je na snazi u bostonskoj luci, lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
3: U New Yorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
2: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MS Now i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac. Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
3: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
2: Novinari medijskih kuća CNN, MS Now i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane, jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, naredit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox News-u, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
3: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
2: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu dok kraja predsjednikova mandata.
3: Papa Lav XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu.
4: Sport.
5: Sanja Žigefrljuk.
6: Prvi put u novom mandatu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
7: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
8: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao, ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog, i on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
7: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
8: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
7: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
6: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju dva više od drugoplasirane Turske.
5: Vjerujem da ćemo ove finalne tri utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
6: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće tri pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
9: Tri utakmice, tri dana, ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
6: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
10: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
11: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive prolazno i povećane na oblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita, na udare olujna. Sredinom dana malo je oslabjela, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra je razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
10: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše dosad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
10: Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: U Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija posjetit ćemo i na završnicu festivala Soli u okviru kojeg je u Stonu održan simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, valorizacija, očuvanje i održivi razvoj. Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci i direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na evropskoj razini Urbanex, održala izlaganje na temu kulturni krajolici solana između prirode, čovjeka i baštine. Evo što nam je u razgovoru s kolegom Mislavom Čimićem rekla o valorizaciji solana stonske, ali i onih u bližem i širem okruženju.
1: Smatram da je simpozij bio iznimno koristan jer je skrenuo pažnju na jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje sigurnosti, znači budućnosti solana, proizvodnja hrane, a istodobno očuvanje okoliša, očuvanje prirodne baštine. I simpozij je bio zanimljivo koncipiran zato što smo s jedne strane imali stručnjake iz baštinske profesije koji se bave različitim aspektima očuvanja, bilo fizičke baštine, bilo tradicije i u različitim državama. A s druge strane imali smo i one stručnjake koji se operativno bave vođenjem solana i svim problemima koji su vezani za njihovo realno funkcioniranje unutar današnjeg okvira.
2: Vi ste imali upravo prvu uvodnu temu i izlaganje koja je govorila o tom razmeđu prirode, čovjeka i baštine. Koliko je to baš važno u kontekstu, evo, solana?
1: Ono što smo čuli, ne samo iz mog izlaganja, nego iz izlaganja svih stručnjaka koji su se bavili temom baštine, je da osim fizičkog okoliša, ono što čuvamo u solanama, čuvamo znanje. Tako da one ne postoje onog momenta kad prestane postojati znanje proizvodnje. I taj dio je zapravo najteže očuvati. Znači, relativno je jednostavno napraviti turistifikaciju i pretvoriti ih u nekakav muzej koji ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Ono što je bitno je očuvati proizvodnju i očuvati drugi dio koji je ponovno teško, a to je okoliš, znači neposredni okoliš, kulturni krajolik, spriječiti sve one situacije koje ugrožavaju vrijednost samog lokaliteta.
2: Na simpoziju su se mogla čuti iskustva i solane Pag, tivatskih solila, ali iz Menorke, dakle iz Španjolske. Taj mediteranski krug zapravo ima i sličnosti i razlike, je li tako?
1: Tako, evo, imali smo situaciju kolegice iz ekspedicija koja je zapravo objašnjavala kako više ništa ne postoji osim ostataka i nekakve ideje i želje da se taj prostor privede svojoj izvornoj svrsi. I imali smo onda super primjer iz Menorke gdje je zapravo objašnjeno na koji način možemo povezati očuvanje okoliša i prirode, ali i profitabilnost. Tako da ono što je bitno i što našim solanama trenutačno nedostaje, to su te visoke početne investicije kako bi ih obnovili na odgovarajući način. To je ono što je objašnjeno vezano za Menorku, znači da se radi sa tradicionalnim kamenom u podlozi, da je taj proces obnove bio stvarno dugotrajan, međutim ona je trenutačno profitabilna. Znači, koliko se mogu sjetiti, od 5000 eura koje su zaradili prve godine do 350000 eura, koliko je mislim rekla da je promet zadnjih godina, u roku od 5 godina, znači to je stvarno impresivan rast, a da su se istodobno u potpunosti očuvale sve vrijednosti krajolika, da se očuvalo to znanje koje je u srži samih baštinskih vrijednosti i u konačnici da se napravio nekakav proizvod koji ima i kumulativni efekt na kompletnu zajednicu.
2: Ivana, vi ste moderirali i završni panel na simpoziju koji je nosio naslov Žive solane, baština, zajednica i budućnost. Koji su naglasci iz tog panela? Bilo je zanimljivo to zadnje pitanje koje ste vi postavili. Ako se nađemo opet za godinu dana, što bismo u tom periodu htjeli vidjeti da se popravilo, promijenilo, poboljšalo?
1: Tu mislim da je zanimljivo ono što smo čuli od kolega iz Paške solane, a to je koliko jako mali udio soli na razini EU dolazi iz morskih solana. Što znači da se radi na neki način o ugroženoj vrsti proizvodnje i na europskoj razini, i to bi prvo trebalo biti prepoznato. Ne samo na europskoj razini, već i na hrvatskoj razini, da su zapravo, da je zakonodavni okvir složen za kamenu sol i da se oni vode pod rudarstvo, što u potpunosti ne odgovara njihovom načinu proizvodnje. Potom status, da oni imaju ulogu i onih koji štite okoliš, koji nadgledaju promjene, koje prepoznaju, i tu je pitanje da li su zaposlenici solana trenutačno neslužbeni rangeri i možemo li im dati određeni status u samom sustavu zaštite prirode. Imali smo i teme koje su vezane za dokumentaciju koja nedostaje, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, recimo, koje trenutačno muči Ston i na neki način koči bilo kakva investicije u taj prostor, znači nekakva nulta faza, do toga da nedostaje sva dokumentacija koja je vezana za zaštitu same solane i neposrednog okoliša, kao i pritiske koji se dešavaju vezano za prostorno-plansku dokumentaciju, znači nekakav logičan sustav upravljanja. I u konačnici ova veza o kojoj sam malo prije govorila, koja je zapravo najjasnija, znači da je moguće i to itekako moguće povezati profitabilnost tog procesa sa najvišim standardima zaštite i revitalizacije prostora.
2: Evo Ivana, za kraj, u ovim našim krajevima more ovdje još jasnije kristalizirano, i to doslovno u sol, nekako jest pitanje i prirode i okoliša, ali i ljudskog utjecaja koji se onda formira i u kulturu i, i u tradiciju. To je sve dio jedne te iste priče.
1: Tako je. Znači, mi živimo od nekakve resursne osnove i na nama je da je aktivno štitimo. Znači, ne na način da s jedne strane govorimo o razvoju, a s druge strane o zaštiti kao o suprotstavljenim pojmovima, nego je zapravo zaštita baštine osnova za razvoj. I na primjeru Menorke smo to i vidjeli. Znači, da su oni razvili taj prostor ne poštujući zaštitu baštine, oni bi bili daleko manje profitabilan ovaj projekt. Tako da mislim da je to isto tako nešto od čega trebamo kretati. Znači, najčešće zaštitu baštine doživljavamo kao uteg, ali ona može itekako biti zapravo osnova nekog budućeg i komercijalnog razvoja.
2: Ivana, od srca vam hvala na razgovoru i što ste pronašli vremena i za naše slušatelje.
1: Hvala na pozivu. Doviđenja.

0: 22 sata 49 je minuta, poštovani slušatelji, ovo je Pomorska večer. Prethodno ste čuli priču o valorizaciji Stonske solane, valorizaciji tog područja, a o bioraznolikosti ovog područja na već spomenutom simpoziju u Stonu govorila je i Ozana Domijan iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Više o ovoj temi saznajemo u razgovoru u nastavku.
1: Pa prije svega Solana Ston je zanimljiva upravo zato što je to istodobno prostor tradicionalne proizvodnje soli, ali kulturni krajolik, isto tako i područje velike prirodne vrijednosti. A kada govorimo o bioraznolikosti, posebnost proizlazi upravo iz susreta kopna, mora te iz vrlo slanih i promjenjivih uvjeta. I tu se na razmjerno malom prostoru nalaze bazeni, kanali, slane, muljevite obale, halofilna vegetacija, morska i bočata staništa. Tako da za područje ekološke mreže, Solana Ston je zapravo zasebno područje ekološke mreže, posebno su važna dva cilja očuvanja, a to je vrsta ribe obrvan i mediteranska termoatlantska vegetacija halofilnih grmova. To su upravo vrste biljaka koje rastu na iznimno zaslanjenim klima. Ali tamo sam se na tom izlaganju dotakla i susjednog Stonskog kanala, koji ne možemo u ovom kontekstu zanemariti. To je također isto zasebno područje ekološke mreže, a u sklopu kanala su važna morska staništa. Tu su nam naselja morske cvjetnice i stanišni tip velikih plitkih uvala i zaljeva.
2: Ako se ne varam, u tom ste izlaganju istaknuli neke vrste koje na ovom području žive, a koje su nama u široj javnosti nekako možda malo manje poznate. Jesam li u pravu?
1: Jeste. Istaknula sam vrstu ribe obrvan, koja je najvažnija za područje Solane. To je mala ribica koja vrlo dobro podnosi promjenjive uvjete u moru, znači veliki promjene u salinitetu i temperaturi. Ona se u Hrvatskoj nalazi na samo još 4 lokaliteta, u Solani, u Napagu, u Nazrču, u Pantanskoj uvali kraj Trogira i u nas u Stonu. I ograničena je što se tiče razmnožavanja, jer polaže jaja na dno, zato je jako vrijedno, odnosno važno sačuvati ovo njeno stanište. Spomenula sam i vrste ptica koje se mogu vidjeti na tom području, iako nisam spomenula sve vrste, samo one što su proglašene kao ciljevi očuvanja u kontekstu ekološke mreže. Međutim, iznimno velika je vrijednost područja, jer u širem stonskom području se bilježe brojne druge zanimljive vrijedne vrste, među kojima je vidra, među kojima su autohtone vrste slatkovodnih kornjača, barska i riječna. Tako, eto, što se tiče ptica, svake godine radimo prebrojavanje, zimsko prebrojavanje ptica vodarica, tako da su ove godine bile zabilježene čaplje, bijela i siva, veliki mali vranac, gnjurac, vodomar, galeb klaukavac, gorska pastirica i ostale. Ono što je tu najvažnije je da to, ta prirodna vrijednost i bioraznolikost u svakom području, pa i u ovom, nije dodatak ovom prostoru, nego je temelj njegove vrijednosti. Tako da očuvati samu bioraznolikost i prirodu znači očuvati cijeli sustav, naše stanište, ali i uvjete na kojima se temelji tradicija, proizvodnja i identitet našeg područja.
2: Kako mogu stanovnici ovog kraja, pa i posjetitelji, doprinijeti evo očuvanju tih zaštićenih dijelova biljnih i životinjskih vrsta, nekako želeći podići tu svijest o tome da svi mi možemo doprinijeti ili nažalost odmoći?
1: Vrlo je jednostavno doprinijeti. Jednostavno ponašanje čovjeka se doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti. Najprije to da se koriste postojeći putevi u svakom području, da se ne ulazi vozilima na osjetljive površine, da se ne gazi, da se ne bere halofilna vegetacija, da se životinje ne uznemiruju. Na moru je tu jako važno odgovorno sidrenje. Sidro ne bi trebalo spuštati u livade morske cvjetnice, posidonije. Otpad ne treba ostavljati ni na obali ni u moru. Svako onečišćenje prijaviti. Također kod promatranja životinja vrijedi jednostavno pravilo. Ne znači dobra fotografija ako smo nije dobra fotografija ako smo zbog nje natjerali životinju da pobjegne ili je zastrašili. Znači treba poštovanjem se odnositi prema prirodi.
2: To su vrlo konkretne upute. Ozana, puno vam hvala. Ovo je tek dio onoga što su na simpoziju svi mogli čuti, ali opet itekako dosta materijala našim slušateljima za njihovu svakodnevicu. Hvala vam puno na razgovor i vremenu za naš program.
1: Hvala vama i do slušanja.
2: Lijepi pozdrav, bila je to poštovani slušatelji Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Vijesti. Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Trumpa pao je na najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, samo 32%. Novo istraživanje Reuters Ipsosa pokazuje da mu potpora pada i među kolegama u republikanskoj stranci. U jednom tjednu pala je s 82 na 73%. Samo 17% ispitanika odobrava njegovo upravljanje troškovima života, što se smatra ključnim pitanjem koje će odrediti rezultat izbora na sredini mandata 3. studenoga. Nezadovoljstvo Trumpom pojačalo se nakon početka rata u Iranu, koji je znatno podignuo cijene benzina i dizela. Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, 3 dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: Priču po priču ušli smo tako i u posljednji sat druženja ovog ponedjeljka. U nastavku podsjećamo na ulaganja u lučku infrastrukturu u najjužnijoj županiji, gdje je posljednjih mjeseci zabilježen zaista značajan pomak u projektima na kojima se radi i o kojima se govori zapravo desetljećima. Novost je i planirani preustroj lučkih uprava. Pojedinosti saznajemo iz razgovora s ravnateljem županijske lučke uprave Antunom Banovcem.
1: To su uistinu kapitalni projekti, projekt dogradnje, izgradnje nove trajektne luke Perna i dogradnje luke Prigradica prva faza. Govorimo o iznosu preko 45 milijuna eura, dakle to je najveće ulaganje u povijesti od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije. Eto, veseli me da smo pomalo doveli ta dva projekta pred sam početak realizacije. Od toga nas dijeli još izbor stručnog nadzora i koordinatora gradnje kako za Pernu, tako i za Prigradicu. Imamo voditelja projekta, imamo odabranog izvođača i nakon odabira stručnog nadzora i koordinatora slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačima i početak radova, pa evo, ako ne bude neke žalbe na postupak odabira nadzora, očekujemo da ćemo do 15.10. početi s radovima na oba dva projekta.
0: Osim toga, napredak je po pitanju Brijeste.
1: Tako je. Paralelno sa ova dva projekta, s pomoć županije i Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, radimo dogradnju luke Brijesta. U tijeku je postupak odabira, imamo dva ponuditelja i vrlo uskoro ćemo donijeti odluku, tako da to je manja nabava, to je neđe oko 2,5 milijuna, 2,800 sa PDV-om, tako da i tu očekujemo početak kroz 10. mjesec. Tu nam je bitno da imamo određeni dio novaca koji moramo potrošiti do zatvaranja državne riznice do 15.12. Dakle, imamo 700 tisuća, to će malo ići u fazama, pa ćemo opet aplicirati za novu kalendarsku godinu od ministarstva, tu je i županija koja nam pomaže, nešto ćemo i mi svojih sredstava i tako, nadam se, kroz 14 mjeseci projekt Brijeste isto privesti kraju.
0: Što onda možemo eventualno reći o godini pred nama kad su ti projekti u pitanju, općenito nekakvi vaši planovi, s obzirom da je ova zapravo pri kraju?
1: Pa dobro, možemo reći da nas očekuje izuzetno izazovna godina. Dakle, sama tri projekta za našu malu lučku upravu, to je enorman posao. Uzimamo i vanjske i stručne konzultante i suradnike jer jednostavno ne možemo pokriti. Ali evo, uspjeli smo, povukli smo novac, idemo u tom smjeru, imamo izvođače. Prema saznanjima, potvrđeni izvođač koji je odabran za Pernu je tvrtka Texo Molior, već prokušana, koja je radila, i očekujemo uspješnu daljnju suradnju i završetak radova. Isto tako na Korčuli je Pongrad, tvrtka sa dobrim referencama, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Ovdje ćemo vidjeti ko će nam dobiti Brijestu, ali u svakom slučaju izazova nam ne nedostaje u idućoj godini.
0: Po završetku tih projekata, što bi to značilo za samu luku, odnosno život kasnije?
1: Pa dobro, evo, govoriti o novoj luci Perni od kojoj se govori već 60. godina, imate članke u Slobodnoj Dalmaciji kad se počelo govoriti.

0: izbacivanjem nove luke i spojem na obilaznicu, mislim da ćemo dobiti onaj rješenje za narednih 100 godina.
1: A Brijesta?
0: Pa Brijesta vam je jedna mala lučica koja, evo, mi je svi znamo po dobrim kamenicama, da. Ali prolaskom Pelješkog mosta, spoja na cestu, malo je zaživila i ima jedan projekat koji uz pomoć općine Ston i načelnik Antunice i našom zajedničkom suradnjom razvijamo već dugi niz godina. Uvijek su problem bili novci, pa je došao COVID, pa smo produžili dozvolu, ali evo, naša istrajnost držanja projekata aktivno se isplatila.
1: Rekli ste mi, osim toga, upravo na sjednici Županijske skupštine, jedna od važnijih odluka koja se tiče preustroja lučkih uprava. Što će se točno dogoditi?
0: Tako je, na prijedlog župana sad 24.9. na idućoj skupštini bit će teritorijalni preustroj postojećih lučkih uprava na način da će mi kao matica ćemo luke s područja otoka Lastova predati Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, luke sa područja Korčule ćemo predati Županijskoj lučkoj upravi Korčula, a ovdje ovaj dio općina, dakle Konavle, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje, dakle od Prevlake do Dola ćemo predati Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik. Naša će uprava ostati kao Mljet, Pelješac, Neretva. Prijedlog je da se otvoru dvije ispostave u Pločama i na Mljetu i evo, vidit ćemo kako će to funkcionirati. Sad očekujemo da skupština donese odluku, a onda ćemo preustrojem početi 1.1. i idemo dalje.
1: Možda samo kratko, koji povod je razlog tome, evo, što bi se zapravo, zašto bi u funkcionalnom smislu na taj način sve moglo biti bolje?
0: Pa dobro, računamo da je, ja i kao ravnatelj, nedavno smo završili na otoku Lastovu prekrasnu dogradnju luke 160 metara sa novom trajektnom rampom i sve to predajem to sa Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, ali po prirodi stvari to je nekako i normalno, imate trajekt iz Vela Luke, iz Splita, Vela Luka, Lastovo, a ne da mi iz Dubrovnika idemo i da održavamo. Mislimo da će način održavanja, zbrinjavanja, pa na koncu i naplate svih mogućih davanja koja se mogu svakim danom, nas otvaraju prilike da naplatimo euro više, da će to poslužiti novim preustrojem, da će to biti bolje.
1: Anton Banovac, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, bio je naš gost, još jednom hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu.

0: prakse te brojna druga. Za vrijeme skupa predstavljena je knjiga na temu autonomnih brodova. O tom izdanju, temama i dojmovima ovogodišnjeg izlaganja za vrijeme održavanja skupa razgovarali smo s glavnim tajnikom Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesorom doktorom Igorom Vijom.
1: Knjiga se temelji na kolokviju kojeg smo preklani održali upravo tu u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Znači, imali smo dva dana brojna izlaganja posvećena pravnim, raznim pravnim aspektima uporabe autonomnih brodova i na temelju tih izlaganja još su se priključili neki drugi autori. Nastala je jedna, evo, kolektivna knjiga. Izdavač je renomirana britanska kuća Routledge, Informal Law from Routledge. U svibnju ove godine knjiga je objavljena i evo, ovo je idealna prilika da je promoviramo tu u Hrvatskoj. Teme, naravno, autonomnih brodova su cijela lepeza, cijeli spektar tema, počevši od sigurnosti, dakle svi, samo kad čuješ bez jednog člana posada na njemu, ljudi se zabrinu, ali znamo već da postoje i dronovi koji lete zrakom, znamo da postoje automobili koji mogu sami voziti ljude i ispada da su te sustavi umjetne inteligencije i suvremene tehnologije toliko otišli napred da to prestaje biti riskantno. Jel? Ispada da smo puno rizičniji mi ljudi koji pravimo nevjerojatno glupe greške, taj ljudski faktor, i u pomorskom prometu, i u cestovnom, i u zračnom. Jel? Dakle, često su nesreće upravo posljedice tog ljudskog faktora, tako da ne treba previše brinuti, jel? O sposobnosti da se napravi kvalitetan softver, kvalitetna oprema za monitoring, naravno, na brodu, dakle, treba pratiti prilike na moru, vjetar, druge brodove koji se približavaju, izbjegavati sudare poštujući međunarodna pravila izbjegavanja sudara. Dakle, sve to je već postalo moguće. Konferencija CMI-a je bila u Tokiju, Japanu, i kolege sa Japanskog pomorskog sveučilišta su nam pokazali, ukrcali su nas na taj brod, priključili ga na laptop i brod je bez dobro, posada je bila naravno tamo, ali bez intervencije posade je isplovio iz luke, plovio Tokijskim zaljevom, izbjegavao sudare. Dakle, vidjeli smo iz prve ruke da je to sasvim moguće. No? I u Skandinaviji već su odmakli poprilično s time, Norveška, Finska, dakle, imaju brodove koji su već u komercijalnoj uporabi, naravno, to su za sada još kraće relacije, prevoze teret, prevoze kontejnere, dostavljaju opremu. Norveška je jaka u eksploataciji nafte i plina, jel, iz podmorja, znači, teški uvjeti, meteorološki. Zašto riskirati ljudske živote kad može taj autonomni brod otići i vratiti se sasvim sigurno. Naravno, treba će još neko vrijeme da brod ukrca teret u luci Ploče ili Rijeka i da sad ode u nekoliko daljih luka na Mediteranu i da završi u Galvestonu u Teksasu. Dakle, treba će suradnja svih tih država da se svi slože kakve sve standarde će taj brod morat ispunjavati da bi se, naravno, dozvolilo to ispunjavanje. Dakle, općenito se predviđa da će najprije se ići na smanjivanje posade, dakle, da će u trenucima kada je situacija na moru takva da nema drugih brodova, kada predstoje sati i dani mirne plovidbe, da se prepusti autonomnim sustavima, ali da posada uvijek bude stand-by, da bude spremna preuzeti upravljanje. Naravno i služba stroja, upravitelj stroja i častici da mogu, jel, još uvijek je na dizelskim strojima neophodna ljudska intervencija na tim dužim relacijama, dakle, dok ne dođemo do nekakvih novih tehničkih rješenja za strojeve, dakle, za duže relacije, elektromotori, alternativna goriva i tako dalje, još uvijek ćemo imati za duži niz godina brodove s ljudskom posadama, ovi će se polako uvoditi, jel, pa ćemo imati nekako paralelni razlog. To je ono što se predviđa. Naravno, osim tih razloga sigurnosti koje moraju ispunjavati, tu su i, mislim, na safety, imamo i security, dakle, utjecaj terorista, zlonamjernih skupina organiziranog kriminala, dakle, neko ko će namjerno utjecati, dakle, cyber risk, onako ko će kibernetički ugroziti te sustave i namjerno dovesti do nekakve štete ili privesti brod negdje pa opljačkati teret. Dakle, sve su to, jel, realne opcije o kojima se razmišlja. I IMO, Međunarodna pomorska organizacija u Londonu, pokrenuli su se i već nekoliko godina su aktivni i ove godine je usvojen taj takozvani mass code, znači kodeks ili pravilnik o sigurnom upravljanju tih autonomnih brodova, koji je predviđen da u prvom periodu bude neobligatoran, dakle, vidjet će se kao dobrovoljni pravilnik kojega će države primjenjivati, kako funkcionira, a onda je u planu da kroz jedan broj godina postane mandatory, dakle, da postane obvezna primjena njegova. Dakle, taj MassCode je, evo, veliki korak naprijed i drago nam je nekako da je to sad usvojeno, od 1.7. ove godine se primjenjuje i nekako je koincidirala ta publikacija ove knjige koja je posvećena baš u pravom trenutku da je ugledala svjetlo dana. Naravno, tu su i...
2: Spomenula sam umjetnu inteligenciju, cijeli, pa u kontekstu tome, je li tako, nije samo jedini razlog uvezan za autonomne brodove, to je također jedna od tema mimo
1: tako
2: ovoga.
1: Tako je, znači imali smo i nekoliko danas izlaganja o umjetnoj inteligenciji u pomorstvu, profesor Mišo Mudrić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta izlagao je o tome, dakle usporedio je ISO standarde i ovaj upravo spomenuti MassCode kojega je usvojio AMO i europsko, dakle ono što je Europska unija donijela u smislu regulacija umjetne inteligencije, pa je komparirao primjenu odredaba iz ta tri izvora. Naravno da je kod umjetne inteligencije cijeli niz opet etičkih upitnika, koja se dilema koje treba riješiti i tako dalje, a onda tu dolazimo i do ipak mogućnosti da dođe do štete, jel? Dakle, da se sudari brod bez posade sa ovim brodom koji ima posadu, da stradaju neki ljudi, da se izgubi teret, da strada okoliš, dakle dolazimo do pojma liability, odgovornosti za eventualne štete koje će trebati pokrivati i to je naravno cijeli spektar dilema koje treba riješiti, pa do pitanja pomorskog osiguranja koje je uvijek nekako kruna cijele priče. Evo.
2: Čini se da su upravo u nekakvom tehnološkom smislu baš transport, promet i pomorstvo i slični ti da. Prostori u kojima takve stvari mogu prve zaživjeti, jer se to meni čini tako.
1: Da, tako je, upravo ste, da, pomorstvo je. Razvija se velikim koracima naprijed, 85% kažu, jel, svjetske trgovine ide more, morskim putem. Tako da je, evo, vrlo važno na koji način se ta tehnologija razvija, a mi onda kao pravnici pokušavamo to pratiti i mi na nacionalnom nivou i naravno AMO, recimo, koji je tu nadležan za globalno pomorsko pravo i naravno Europska unija za države članice EU.
2: Nakon predstavljanja knjige možemo jedno zaključiti, vidimo se u Dubrovniku i dogodine.
1: Vidimo se u Dubrovniku i dogodine i da, evo, napred se veselim.
2: Hvala vam puno.

U Dubrovniku je nedavno po sedmi put održan skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. I ove godine raspravljalo se o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi, primjeri sudske

0: Trajekti Jadrolinije vrlo su česta tema pomorske večeri, ali večeras ćemo o njima govoriti iz jedne drugčije perspektive. Naime, u Dubrovačkoj galeriji Flora u organizaciji Muzeja crvene povijesti upravo zaključno s proteklom nedjeljom bila je postavljena izložba fotografija Dubrovkinje Katarine Radonić naslova Jadrolinija s prikazom detalja brodova koji otočanima život znače. Iako je u Dubrovniku izložba zatvorena, planuje preseliti i u druge hrvatske gradove, a možda i na jadrolinijine brodove. O svemu smo tim povodom razgovarali s autoricom Katarinom Radonić.
1: Pa, na izložbi je nažalost samo 12 fotografija jer smo bili ograničeni prostorom, a ima ih jako puno. Moja mama je skalamate i znači doslovno od prvih par mjeseci života sam bila po brodovima. To je li prvo bio Perast, kojeg od 91. više nema, tako da Perasta se realno ne sjećam jer sam imala 2 godine kad je prestao plovit. I onda umjesto Perasta došla Postira, s kojom bi išla tako s mamom, tatom, nonom na Kalamotu. I oduvijek, stvarno oduvijek me fasciniraju ti brodovi, strašno što estetikom, znači danas se mogu sjetiti doslovno mirisa te Postire i tog interijera njenog. I onda kako sam kod dijete, meni je bilo, uvijek mi je bilo jako bitno da ćemo sjesti. Ja i none, to je zavisilo je li ima spenze ili nema spenze, je li ima lektire za čitati ili tako, ili treba biti za stolom. I onda sam kasnije, još kad sam studirala u Italiji, znala bi putovati iz Ancone za Split sa trajektom zbog psa, da ne mora ići u avion jer bi mi pravili komplikacije. I onda bi nas dvije lijepo išli od Ancone do Splita sa ovim trajektom koji sada vozi od Vela Luke za Lastovo. On ima one fotografije moje sa zelenim namještajem i narančastim stolovima, to je iz tog trajekta. On ima baš fascinantne te boje, salone, ko da si pošlo ne znam koliko godina unazad.
0: Zapravo se dosta govori o samoj toj estetici Jadrolinijih brodova,
1: da,
0: tako?
1: Da, i to me baš ono od uvijek fasciniralo, uvijek bi tako s mobitelom slikala kad god bi išla i stavljala bi na društvene mreže i onda bi ljudi vidjeli, komentirali, ajme predobro, ajme vidi boja, vidi ovoga, i onda mi je tako došlo na ideju da bi mogla stvarno napraviti takvu jednu izložbu, pogotovo kad sam vidjela novi, ovaj što su preuredili, brod Oliver, koji mi se ne sviđa ni malo.
0: Zašto?
1: Zato što je cijeli sivo, bež, ispisane tapete sa pjesma, sa stihovima Oliverovih pjesama. Mislim, meni je drago.
0: Nisam sigurna smijemo li ovo pustiti. Šalim se.
1: Mislim, meni, daleko od toga, obožavam Olivera, ali mi je takva tuga izgubiti to nešto. I pogotovo kad gledam tipa na tom Oliveru, koju godinu star, nisam sigurna, se već poraspadalo, šavovi na stolicama. Ove zelene stolice koje ne znam točno koliko, ali su jako stare, sve su kod su izašli iz tvornice. A ovo novo sve je raspucano, rasparano i nema mi dušu.
0: Valjda nas neko iz Jadrolinije čuje, ovo malu kritiku možda dođe i do njih.
1: Dostave, bar ove koji su ostali.
0: Ipak je riječ o važnom brodu, koje jako važno ime nosi, je li tako? Evo, dakle, 12 fotografija mogu se pogledati u galeriji Flora, dakle u Dubrovniku za sve slušatelje prvog programa. Sve je to suradnja i sa, je li tako, muzejom crvene
1: povijesti? Tako je, sa muzejom crvene povijesti. Kristina Mirošević iz muzeja crvene povijesti, koja je moja prijateljica, njoj sam prvoj došla sa tom idejom i ona isto bila vidjela te slike u mene na Instagramu i svidilo joj se jako. I onda sam joj ja ispričala tu moju ideju. Stvarno je to dugo godina trajalo, nego nekako nisam znala kome se obratiti, kako krenut. I onda sam shvatila zapravo najbliže temi njihovog muzeja.
0: Da.
1: I Kristina su oduševila i tako smo se odlučile.
0: Zašto je ipak izabran taj mali prostor unutar galerije Flora?
1: A zato što nažalost nismo dobili priliku za veći.
0: Za veći. A postoje li onda nekakvi planovi za eventualno?
1: Apsolutno imamo planove ići dalje i širiti to, poš možda i u druge gradove i u druge galerije. Nadamo se da će
0: čuti ljudi neko i ovaj razgovor.
1: Da, točno to.
0: Dakle, imate više fotografija i sve su ovako šarene.
1: Mi tad kad je bilo otvaranje izložbe smo stavili jedan tablet na kojem se vrtilo svih 90-ak fotografija. Ovako smo izabrali onako najuži krug.
0: Evo, evo, možemo li još malo čuti te priče zapravo o putovanjima i u Italiju i sama ta veza Kalamote i Dubrovnik. Koliko znamo, evo, povezani ste i sa, ako sam dobro upućena, Ronilačkim klubom, je li tako?
1: Kako
0: obiteljski,
1: ne.
0: Eto, tako da svakako
1: ono,
0: morska žena je s nama tu, je li tako?
1: Da, prije sam, ja mislim, plivala nego hodala otprilike. Da. Ronila definitivno.
0: Da.
1: Tako da ono, cijeli život sam vezana za more. Moji roditelji su se upoznali na tečaju ronjenja, tako da, da, morski smo ljudi svo četvero.
0: Evo, i danas je dosta aktualna ta priča o povezanosti Elafita i Dubrovnika i jako nam znači je li imati dobar brod u planu, je kažu nam Jadrolinija, takav, zaista tako nešto trebamo, je lijepo i onda ukazivati evo i na ovaj neki umjetnički način, a koliko to za život znači zapravo.
1: Da, ako uspije ih nekako i na taj način, ove vijesti super.
0: Evo, što još možemo eventualno reći o samoj izložbi da je značajna za naše slušatelje?
1: Izložba je bila otvorena do jučer, ali evo nadamo se da će nekad u skorijoj budućnosti biti još negdje izloženih radova i nadam se u većem broju.
0: Evo, dakle, poštovani slušatelji, čuli ste, s nama je bila Katarina Radonić, fotografkinja,
1: tako
0: je najtočnije predstaviti. Govorila je o svojoj izložbi koja je evo upravo zatvorena u galeriji Flora, a evo plan je da zapravo putuje i po Hrvatskoj, nadamo se, evo ne znam, možda baš na Jadrolinijinim brodovima.
1: I u izradi nam je coffee table book sa fotografijama koji radi Kristina, pa to obavijestit ću vas kad to...
0: Uskoro bi trebalo biti
1: gotovo.
0: Još jednom najljepša hvala na gostovanju naše emisije.
1: Hvala vama.

Ovdje je Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, iznova ćemo podsjetiti na priču Smljeta, odnosno Mljetskog podmorja, koju ste već imali priliku slušati ranije u našoj emisiji, gdje je zapravo otkriven vrlo značajan bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. O tome smo već ranije govorili, ali s obzirom da upravo sutra u 19 sati u Saloče zrcala Narodne knjižnice Grad ovdje u Dubrovniku će podvodni arheolog, koji je ujedno i voditelj istraživanja tog nalazišta na Mljetu, gospar Igor Miholjek, održati predavanje na ovu temu. Drago mi je da ga sada mogu pri telefonu pozdraviti u našoj emisiji. Dobru večer vam želim.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, sutra uoči ovog predavanja u Dubrovniku, možete li nas kratko podsjetiti na ono što je zapravo pronađeno na Mljetu? Riječ o istraživanju koje je trajalo zapravo cijelo desetljeće, zar ne?
1: Je, tako je, u pravu ste. Brodolom je pronađen 2014. 2015. traju istraživačke kampanje, po godini vam je to oko 2 do 3 tjedna, kako koje godine, i u proteklih 10 godina smo stvarno iznjedrili mnoštvo novih zanimljivih rezultata koje su zapravo iskreno i nas iznenadile i fascinirale, jer stvarno je riječ o jednome posebnom arheološkom nalazištu, jednom brodolomu iz perioda Bizanta.
0: Što nam zapravo taj brodolom govori o zapravo ovom vremenu i možda nekakvim tim pomorskim putevima i samoj poziciji Mljeta u cijeloj priči? Što saznajemo zapravo iz brodoloma kao tako? Kakvu nam priču on zapravo otkriva?
1: Pa sam brodolom nam otkriva priču o trgovačkim putovima, o tome da je Mljet na trgovačkom putu između istoka i zapada sa svojom uvalom Polače, koja je dobro sklonište za nevremena, za noće, za zime recimo, jer su brodovi znali isto i prezimiti. A ovaj brod je stradao na ulazu u tu luku, nažalost, njegovu žalost, on nije se spasio, jel? On je potonuo na samom ulazu u Polače zbog jakog vjetra, zbog bure koja ga je bacila na obale otoka Mljeta. Naime, to znamo sigurno jer je tu mnoštvo drugih brodoloma nađeno na vrlo blizu, znači na istoj poziciji, i svi su bili zapravo uzrok tih brodoloma bura, ta nesretna bura. A sam brod, riječ o trgovačkom brodu, brodu koji je prevozio globularne amfore, one koje smo prve uočili, dosta brončanog posuđa, ali i te zlatne predmete koji su zapravo dijelovi pojasnih garnitura koje su nosili muškarci, velikodostojnici, dakle to si nije mogao priuštiti svatko, niti je smio nositi svatko, tako da zapravo imamo iskreno više pitanja nego odgovora trenutno. Dakle, mi ne znamo za koga je takav nakit bio, možemo samo pretpostaviti, jel? Možemo samo pretpostaviti, tako da zapravo stvarno se ističe taj brodolom od svih ostalih kojih smo do sada istraživali, pronašli u Jadranu, posebno oko otoka Mljeta.
0: Zapravo, evo, već ste spomenuli nakit, zaista, evo, kako sam rekla i u dogovoru, zlato je, tako reći, bilo na sve strane i na konferenciji za medije na ovu temu koju ste organizirali prije nekoliko tjedana, jel tako?
1: Je.
0: I sve to pokazuje da je zapravo na brodu ipak bio neki visoki državnik, dužnosnik, jel tako, toliko možemo reći.
1: Možemo pretpostaviti ili je bio na brodu ili je bilo prevoženo, ta roba je bila onda prevožena za njega, jel, za nekoga. Možemo pretpostaviti, s obzirom da je brod stradao sa jugoistočne strane u uvale Polače, dakle da je put, da je smjer broda bio od juga put sjevera. Na sjeveru Jadrana je Ravena, znači bizantska eklava u to vrijeme, egzarhat. Pretpostavljamo da je brod plovio upravo tamo. Kažem, dalje možda istraživanja stvarno i utvrde o kojem bi dostojanstveniku bila riječ. Naime, tu je uz te pojasne garniture pronađen i prsten sa prikazom cara. Dakle, prsten sa prikazom cara ne može nositi isto tako bilo tko, već onaj koji smije pečatiti određene dokumente ili robu, davati garanciju sa upravo autentičnosti sa likom cara. Dakle, stvarno je riječ o nekome velikodostojniku koji je bio ili blizak caru ili je sa dvora i tako dalje. Tako da tek nama sad predstoji znanstveni rad da otkrijemo o kome je točno riječ, ali da je iznimno rijetko tako nešto pronaći, je. Naime, iskreno, ovo je jedini brodolom iz perioda neke kasne antike, perioda Bizanta, na čitavom Mediteranu na kojem su pronađeni takvi zlatni predmeti, jel?
0: Evo, s obzirom da ne želimo baš sve otkriti, onaj tko želi više o svemu čuti, preporučujemo svakako doći sutra u 19 sati u Dubrovačku knjižnicu, ali možda samo da nam još kratko kažete kakva je možda budućnost cijele priče, što bi vi htjeli postići sa svime ili kakvi su planovi za dalje?
1: Pa, sama istraživanja na lokalitetu, na nalazištu još će potrebati godinu, dvije sigurno. Naime, mi jesmo pri kraju, ali želimo biti 100% sigurni da smo pokupili, da tako kažem, i dokumentirali sve predmete. I svaki predmet priča priču za sebe, a svi skupa zajedno čine jednu cjelinu i daju jednu potpuno novu sliku, jel? O tom periodu upravo Bizanta, plovidbe, trgovanja, života na brodu samih pomoraca, isto zanimljivo, imamo nekih zaključaka, ali evo, nama je cilj da trenutno se radi dokumentarni film koji će također biti ovu zimu gotov, na kojem će se moći vidjeti čitava priča od pronalaska pa do kraja, a nama je arheolozima isto vrlo bitno da to bude i prezentirano široj javnosti, ne samo putem predavanja, već putem jedne izložbe. Ja se nadam da će izložba zaživjeti, kažem, za jedno 2-3 godine. Materijal inače pripada Dubrovačkim muzejima. Mi bi voljeli napraviti jednu zajedničku izložbu i naravno popratni katalog toga, jer katalog je nešto što ostaje iza izložbe, tako da će onda svi imati priliku

0: vidjeti svu tu ljepotu tih naših predmeta i zapravo cijelu jednu priču o tome nalazištu, o tom brodu.
1: Podvodni arheolog Igor Miholjek bio je gost u Pomorskoj večeri uoči predavanja koji će na temu Bizantskog brodoloma na Mljetu održati sutra u 19 sati u Saluči od zrcala Narodne knjižnice grad, dakle u Dubrovniku. Još jednom najljepša hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama i evo, vidimo se sutra u 7 sati u knjižnici.

5 minuta je do ponoći i čini se kao i pravo vrijeme za odjavu večerašnje pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije te na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Želimo vam laku noć i dobro more do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedra Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
5: Pa to je nije ona sama, tu je Banjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja.
9: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku.
10: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio:
11: on ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
10: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Izbornik Bilić kaže:
13: treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
12: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Gotovo 2 milijuna ljudi u Japanu dobilo je naredbu o evakuaciji zbog tajfuna koji je zahvatio nekoliko prefektura u zemlji. Upozorenje na neposrednu životnu opasnost na snazi je u gradu Ošimi. Puše jak vjetar s udarima koji dosežu gotovo 195 km na sat. Više od 50 tisuća ljudi nema struje, a zbog nevremena su otkazane stotine letova i zaustavljen je željeznički promet na zahvaćenom području.
4: Vremenska prognoza.

0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže:
2: u tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
3: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13. Na Jadranu između 15 i 20.